0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun halvt så mange som forventet er i løbet af det forgangne skoleår sprunget på muligheden for at skifte to skoledage ud med praktik. 2.551 elever landet over maler, laver mad og lægger terrasser i det, der hedder juniormesterlærer. Og når succeshistorierne står i kø, ja, så ærger det Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
2: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på, og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
1: Og eleverne kan fortælle, hvordan de får nyt mod på livet og skolen i juniormesterlærer, og det føles godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik i sin tømmervirksomhed.
3: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, at en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
1: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Rederiet Mærsk har stadig 6 skibe strandet i den persiske golf bag det lukkede Hormuzstrædet. Det siger Mærsk topchef Vincent Clerk til det amerikanske medie CNN. Her takker han også den amerikanske flåde for tidligere på ugen at eskortere Mærsk-skibet Alliance Fairfax gennem Hormuzstrædet. Men han siger samtidig, at de 6 skibe bliver i den persiske golf, indtil der kommer endnu en operation, som den, der fik Alliance Fairfax sikkert gennem strædet, eller indtil en politisk aftale sikrer fri passage. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. En af dem, der er blevet tilbudt penge, er taxichaufføren Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
4: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000. Og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var om Grønland har lyst til at være en del af USA.
1: Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og den mystiske mand er nu blevet politianmeldt, fortæller vores reporter Cecilie Kallestrup, der befinder sig på det hotel, hvor Danny Brandt kørte manden hen.
5: Vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
1: Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder det på Facebook både dybt bekymrende og uanstændigt. I nat tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyet, temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. Lokalt kan det komme helt ned omkring frysepunktet. Vinden den bliver svag og kommer lidt fra nogle skiftende retninger.
0: P4.
6: Du lytter

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Smittekilden til udbrud af Hansa-virus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder i nat. Så lige nu bliver der nok sendt lidt ekstra nervøse blikke ud på havet mod ferieøen Tenerife. For krydstogtskibet MV Hondius har kurs mod den spanske ø og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen Karoline Engelund.
2: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med Hansa-virus, 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 mennesker er døde. De spanske myndigheder understreger, at MV Hondius ikke kommer til at ligge i havn på Tenerife, men i stedet vil kaste anker udenfor, og at passagerne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagerne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder stadig. Det fortalte USA's præsident Trump tidligere på natten til det amerikanske medie ABC. Og udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget for USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skrev CENTCOM. Og den udlægning bekræfter Donald Trump.
3: They shot missiles, every missile was knocked down, every drone was knocked down.
1: De skød missiler, alle blev skudt ned, og alle droner blev skudt ned, sagde Trump til et udendørs pressemøde, og du kan følge udviklingen på dr.dk. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politiken. I går åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Og det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på. Og personen skal også have jagttegn. Så kommer vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat er tørt og mest klart, så i Jylland dog stedvis mere skyet temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme lokalt ned omkring frysepunktet. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Trump fastholder, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Og der er ingen tvivl om, at sammenstødet endnu en gang tester våbenhvilen mellem de to lande. Det vurderer deres korrespondent i USA, Jakob Krog.
2: Også fordi det kommer i kølvandet på en række andre sammenstød angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden.
1: Og ingen af de to lande har noget som helst ønske om, at krigen skal blusse op igen. Slet ikke USA, og Trump fortæller her Jakob Krog.
2: Selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
1: Den afgående midterregering var historisk upopulær, har flere målinger vist. Men nu, halvanden måned efter valget, vil mange vælgere gerne have en ny en af slagsen. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR efter valget, svarer flest vælgere, nemlig 38%, at de helst ser en midterregering med partier fra både røde og blå partier. 27% ønsker sig en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens 22% ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. En af dem, der gerne vil have en flerfarvet regering igen, er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
3: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
1: Inger Dirksen har ikke selv fidus til midterregeringen tager en tur mere, men hun har et bud på, hvorfor andre vælgere peger den vej.
4: Jamen, jeg tror, folk de er blevet lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
1: Og vi venter altså stadig på en ny regering, og i dag er der gået 45 dage siden valget. Dermed er det de længste regeringsforhandlinger, vi nogensinde har haft. Smittekilden til udbrud af hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Med de oplysninger, der hidtil er kommet frem, er det ikke muligt at bekræfte smittekilden, lyder det fra Sundhedsministeriet. Og det er indtil videre bekræftet 5 tilfælde af hantavirus ud af 8 mistænkte tilfælde i forbindelse med et udbrud på krydstogtskibet. Det oplyste Verdenssundhedsorganisation WHO i går. Vi kan glæde os til en tør fredag med nogen eller en del sol de fleste steder, men i det vestlige Jylland mere skyder mulighed for lokale lette byer, og temperaturen kan snige sig helt op mellem 12 og 17 grader varme.
0: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra irske The Script. Så har klokken ringet ind til endnu en omgang Morgenklubben, og det har den altså gjort på en fredag morgen den 8. maj. Og den der klokke, den er lige nu 5:07. Og frem til at den bliver 6, jamen så er det min fornemmeste opgave at få startet din fredag morgen på sådan bedst mulig vis. Og til det formål, ja, der mener jeg jo altså, at man skal bruge en helt masse god musik og så lidt faste morgenritualer. Og så selvfølgelig også nogle klubmedlemmer, og jeg mener at kunne sætte et flueben ud for alle tre punkter. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi her med lidt musik fra det danske band Søn, og nummeret skabt til at være 2.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Klokken er 5:15, og dermed tager vi hul på dagens første faste morgenrutine, vores godmorgen-natsang. Og den godmorgen-natsang, jeg har taget med til dig i dag, den har jeg virkelig, virkelig glædet mig til at præsentere dig for. Den er nemlig taget fra soundtracket til tv-serien Den Danske Kvinde, som du i øjeblikket kan se på DR1 om søndagen og hele tiden på DR-tv. En tv-komedieserie med Trine Dyrholm i hovedrollen, og sidste afsnit kommer på søndag. Og hvis du ikke har set den her serie endnu, jamen så kan jeg nærmest ikke anbefale den nok. Og det kan jeg mest af alt ikke, fordi musikken spiller en kæmpe stor rolle i den her tv-serie. For til alle afsnittene, der har Trine Dyrholm lavet nogle helt vidunderlige coverversioner af virkelig gode danske sange. Som for eksempel det nummer, jeg har valgt til dagens Godmorgen-natsang i dag. Her, der får du Trine Dyrholm og altså hendes udgave af Buster.

Hvis der findes et nummer, som lyder sådan, som en solopgang ser ud, så har jeg altid syntes, at det var Nana og hendes nummer Booster. Men i denne her version, hvor Trine Dyrholm altså giver os hendes udgave af Booster, taget fra tv-serien Den Danske Kvinde, der er det ligesom om, at det bare bliver endnu mere tydeligt, og man kan nærmest mærke sådan de første spæde solstråler på kinden. Fantastisk nummer og en kæmpe anbefaling herfra til, hvis du ikke har fået set Den Danske Kvinde endnu, så ind og se den enten på DRTV eller på DR1, hvor sidste afsnit løber over skærmen på søndag. I dag, der var det i hvert fald vores godmorgennatsang, som Trine Dyrholm gav os med hendes udgave af Booster. Derfra videre til en kæmpe kærlighedsballade fra Adele. Hende får du her på Someone Like You.

Taz Minaj og Sleeping Satellite, 6:03 er klokken. Vi skal have bevæget kroppen, vi skal lige have sendt sådan lidt varme ud igennem den, og det gør vi med en omgang fællesdans. Med andre ord, så er det blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Som i dag sker på forslag fra Dorte fra Esbjerg. Dorte har nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben snabel@dr.dk, og gør du bare det samme, hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som du synes kan vække din krop. Dorte, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til mig. Godmorgen, Julie og resten af morgenklubben. Et forslag til en kickstarter-sang er Pet Shop Boys af Suburbia. Jeg glæder mig nemlig til at opleve dem på Suset Festival i august. God dag til alle fra Dorte fra Esbjerg. Og Dorte, jamen så lad os tage lidt forskud på glæderne der, når du skal se dem til Suset Festival i august. For her, der får du nemlig Pet Shop Boys og Suburbia.

Dorte fra Esbjerg havde foreslået dagens kropslige kickstarter Pet Shop Boys og Suburbia. Og hvis du kunne tænke dig at foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Danske Fool. Dem får du

Smith og Niall Horan og deres lille shout-out til alle bilpendlerne. Drive safe fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er næsten 20 minutter i 6, og vi dermed skal kaste os ud i dagens udgave af Musikquiz-quizzen. Kategorien, som vi quizzer i dag, det er dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har i 2014 et hit med sangen Fugle? Ja, hvad er det for et dansk band, der i 2014 får et hit med sangen Fugle? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter St. Clara og Break Up Glow.

St. Clara og Break Up Glow lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag var hentet i kategorien dansk musik. For jeg spurgte nemlig, hvilket band, der tilbage i 2014 fik et hit med sangen Fugle. Og svaret er, at det gjorde James Brown. James Brown har altid haft noget med sådan kløgtige ordspil. Bare kig på bandnavnet, der jo ligesom i sig selv er et ordspil over navnet på den uforlignelige soulsanger James Brown. Og så sådan en tysk barbermaskinefabrikant. Ja, nogenlunde, ikke? Men lige siden James Brown, stadig med D og med et efternavn, der altså er lidt mere tysk klingende end Soulkongen, ja, lige siden de udgav deres debutsingle Duft af Bakone, som en del af P3's karrierekanon, jamen der har de altså haft det der med de der sjove ordspil. Det har simpelthen været en ting for dem. Og Fugle er absolut ingen undtagelse, for selvom nogen, altså for eksempel Peter A.G., tror, at denne her sang, den vitterlig handler om fugle, sådan set fra et ornitologisk synspunkt, ja, så er der jo faktisk i virkeligheden tale om rent slang for damer. Simpelthen. Her, der tænker jeg, at vi runder quizzen af med selv samme nummer fra James Brown. Dem får du her.

Og fugle. James Brown var i dag det rigtige svar på musikquizzen. Og om lidt, så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestartersang. Og i særdeleshed, hvem der skal have dagens hjertestartersang, det finder vi ud af lige efter Olivia Dean og Man I Need.

Om lige lidt under en uges tid, så giver hun koncert i Royal Arena lige nu, og her der fik du hende i din radio, Olivia Dean, Oh Man I Need. Og med den, ja, så er klokken gået hen og blevet 9 minutter i 6, og derfor er det blevet tid til dagens hjertestartersang, vores sidste faste morgenrutine denne her fredag morgen. Og det er i dag en hjertestartersang, som tager os en tur til Assens. Her bor Claus nemlig, og Claus har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og i Claus' mail, der står der sådan her: Godmorgen Julie og verdens bedste morgenklub. Fredag den 8. maj sidder vi, min elskede kone Birgitte og jeg, på en transitcampingplads syd se 70 km fra Hamborg. Vi er på vej til Gardasøen i 14 dage på camping med 4 gode venner, og det har vi glædet os til i mere end et halvt.

op for radioen der på jeres transit campingplads Südsee, sådan 70 km syd for Hamburg. For her, der skal I nemlig få dagens hjertestarter sang Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor.

Birgitte og Claus fra Assens befinder sig lige nu på en campingplads, sådan cirka 70 km syd for Hamborg. De er på vej til Gardasøen. Fire gode venner i alt. 14 dage, der bare står på dejlig mad og god vin, cykling og løb, hygge og afslapning. Og for lige sådan at blive sendt ordentligt afsted, så havde Claus og Birgitte altså bestilt en hjertestartersang, som var Benjamin Hau og Lucas Graham, Du ligner din mor. Jeg har bestilt en radioavis til os, som kommer her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så lytter vi til U2 og Beautiful Day. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en beautiful Friday og en god morgen.

0: Det er ikke så tit, vi får hele outroen med på det her nummer YouTube og Beautiful Day. Nu der skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mette Frederiksen vågner i dag som kongelig undersøger op til en ny rekord. Der er nemlig nu gået 45 dage siden valget, og de mange møder på Marienborg og i statsministeriet med andre partier er stadig ikke mundet ud i en ny regering, og så lang tid er der aldrig gået før. Og mens vi venter på hvidrøg fra Marienborg, så håber nu 4 ud af 10 danskere, at det igen ender ud i en regering hen over midten. Det viser en ny måling, som Epinion har lavet for DR. En af dem er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
2: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
1: Omvendt har Inger Dirksen ikke selv fidus til, at midterregeringen tager en tur mere. Men hun har et bud på, hvorfor andre vælgere peger den vej.
3: Jamen, jeg tror, folk de bliver lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
1: Men selvom mange vælgere lige nu er positive over for, at det igen skulle blive til en midterregering, så er det bare en type regering, der nemt bliver upopulær, fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen.
4: Man kan egentlig være ret handlekraftig på den ene side, men det kan også betyde, at vælgerne egentlig føler, at de ikke får det, de havde håbet på. Så hvis du er til den helt røde side, så havde du håbet på noget, der var mere rødt, og hvis du er til den blå side, så havde du håbet på noget, der var mere blåt. Så kritikken, den tror jeg bestemt vil komme.
1: Lige under 3 ud af 10 ønsker en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens lidt over 2 ud af 10 ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. Den forrige rekord i ikke at have dannet en regering endnu, den stod Mette Frederiksen også for. Det var i 2022, hvor det tog 44 dage at få regeringen på plads med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder, så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump til mediet ABC. Og det siger han efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet i aftes. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Den udlægning bekræfter Donald Trump i nat.
5: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
1: De skød missiler, men alle blev skudt ned. Alle droner blev skudt ned, sagde Trump på et pressemøde. At både USA og Iran nægter at skulle have angrebet, kan være et udtryk for, at de i øjeblikket tester hinanden, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
6: Det kommer i kølvandet på en række andre sammenstødte angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden i forhold til i hvert fald en midlertidig aftale.
1: Krigen i Iran er stærkt upopulær i USA. Derfor har Trump ingen interesse i, at krigen begynder igen, fortæller Jakob Krog.
6: Så selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
1: Skoleåret lakker så småt mod enden, også for den første årgang, der har været i det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm har valgt det.
7: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: For Sofia Regnemær fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer også gjort en verden til forskel.
8: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skoletræt.
1: Børne- og undervisningsministeriet havde dog sat næsen op efter, at dobbelt så mange ville have valgt juniormesterlæren. Men det skal nok ske på lidt længere sigt, lyder det fra venstreborgmester i Esbjerg, Jesper Frost, der også er næstformand i børne- og ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
9: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
1: Og elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Den står på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland bliver det mere skyet med mulighed for lidt lette byger. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så 12-17 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: af P4 Morgen.
1: Og det er blevet fredag den 8. maj 2026. Og det betyder, at vi i dag også sætter noget af en rekord. Fordi nu har vi i 45 dage gået og ventet på, at der blev præsenteret en ny regering.
2: Og vi
1: har stadigvæk ikke fået den, og det er simpelthen en rekord.
2: Skal vi tale lidt mere om den her morgen, fordi hvad tænker flere af vores sådan, lokale politikere egentlig om det, som er blevet valgt ind i Folketinget, og går jo også og venter på at skulle ind i kampen og over i Folketinget og sidde?
1: Altså, de har i hvert fald haft god tid til at gå og finde deres skrivebord og få deres telefoner til at virke, og ellers så er de vel bare, ja, det ved jeg ikke, må de bare sidde der og trille tommelfinger? Det er noget af det, som vi skal snakke med dem om her fra morgenen af. Og så er der jo masser af ekstra god fredagsstemning, fordi vi sender jo faktisk P4 på job.
2: Vi har simpelthen rykket udstyret til Hansen og Larsen, bygger entreprenørfirma den her morgen. Vi skal rundt og se, hvad der gemmer sig i hallerne, og tale med nogle af dem, der arbejder her.
1: Og få noget mere at vide om, hvad det er for et sted. Men allerførst, så skal vi lige have noget mere musik.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Her er det Homewrecker. Det er Somber.

0: Der er som sagt nu taget længere tid, eller det har nu taget længere tid at få dannet en regering i det her land, end vi har set nogensinde før. 45 dage er der gået. Sidste gang, der gik der bare 44 dage, så stod der et nyt hold, og det betyder, at der simpelthen er sat en rekord.
1: Godmorgen til dig, Søren Olsen.
2: Godmorgen.
1: Du er nyvalgt folketingsmedlem for Danmarks Dansk Folkeparti, og så er du altså med os til at fortælle, at hvad går du og laver lige nu? Altså, triller du tommelfinger, eller hvad sker der?
2: Nej, det gør jeg trods alt ikke. Der er rigtig mange, der gerne vil mødes med en, altså både introduktionen i Folketinget helt generelt, og så også interesseorganisationer og sådan der har... Jeg har et ønske om alle mulige introduktionsmøder, og på den måde så er det egentlig meget spændende.
1: Om, at vi lige nu har en rekord for de længste regeringsforhandlinger nogensinde?
2: Ja, altså nu sagde jeg, at det er jo spændende, den her introduktion, vi var igennem alle de her møder. Men vi går jo også utålmodigt og venter alle mand på, hvad er det egentlig, der skal ske? Hvornår skal der ske noget? Kan vi ikke lige komme i gang? Fordi jeg tror, altså det er sådan meget udbredt, at man går og venter på, at nu må de godt blive færdige, fordi at vi sidder jo alligevel også og følger lidt med i, at nu er tiden ved at være.
1: Man kan sige, at det giver alle mand lidt ekstra tid at forberede sig i. Altså, det kan ske at blive det mest velforberedte folketingsgruppe nogensinde også. Hvad tænker du om det?
2: Ja, altså lige for vores vedkommende, der kan man da sige, det kan det da godt være en velforberedt folketingsgruppe, men der er jo også andre partier, der ikke har udpeget ordførerposter, fordi man hele tiden står og venter på regeringen, eller skal de med i regeringen, eller hvem skal de så udpege, hvis regeringen ser sådan her ud. Så de står jo i et andet skisme, end jeg i hvert fald gør, lige hvad det angår. Men det er jo fint at være forberedt, men altså formålet med at være folketing, det er også, at man ligesom skal beslutte nogle love og ligesom tør for at sætte en retning på Danmark, og for som oppositionsparti, der gælder det, eller som Folketing, der gælder det selvfølgelig om at kontrollere regeringen, og det trænger vi nok til, at der kommer lidt gang i.
1: Ja, så hvis du skulle give en melding ind i det rum, hvor de sidder på Marienborg og laver de her regeringsforhandlinger, hvad vil du så sige til dem? Skal de til at få fingeren ud og komme i gang med at beslutte sig omkring noget?
2: Ja, det var jeg jo lige ved at sige, men det må man vel ikke sige i Danmarks Radio, men...
1: Nu gjorde
2: men
1: jo, jeg det, Søren.
2: De kan så minimum komme i omdrejning, hvis ikke de skal have fingrene ud.
0: så I kan komme rigtig i gang derinde. Søren Olsen, vi må se, hvor lang tid der går. Har du selv et bud på det? Hvor lang tid skal vi vente nu, tror du?
2: Nej, ja, det ved jeg ikke. I løbet af en uges tid, eller en måned,
0: tror,
2: eller...
0: Tror vi er så tæt på?
2: Jeg ved det simpelthen ikke. Altså, det, man venter og venter og venter.
0: Og det bliver vi så ved lidt endnu. Vi må se, hvor lang tid der går. Du skal i hvert fald have tak for at dele noget af ventetiden med os her fra morgen af, altså Søren Olesen, nyvalgt folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.
2: Selv tak.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i talesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: prøveperiode var det her med Ella Augusta. Vi sender jo P4 på job i dag. Det betyder, at vi har rykket studiet ud fra der, hvor vi plejer at være. Og ud i virkeligheden, så vi nu står hos Hansen og Larsen, bygge- og entreprenørfirma. Det er sådan lige omegnen af Skjern, hvis man skulle være i tvivl om, hvor det er henne.
1: Og der står sammen med dig, Carsten Larsen. Du er søn af Holger Larsen, som i sin tid var med til at starte hele det her store sted. Og det er et stort sted, vi er kommet ud til. Prøv lige i første omgang at fortælle, hvad er det, I laver her?
2: Ja, godmorgen og velkommen hertil. Jamen, vi er et bygge- og entreprenørvirksomhed med omkring 100 ansatte, og vi beskæftiger os inden for landbrug, industri og så lidt privat byggeri. Og der er vi fordelt med VVS-folk og tømmer og murer og støbefolk, og så alle dem herinde på kontoret.
1: Hvad gør det her til en særlig arbejdsplads? Jeg tænker, for dig, du er vokset op her, har trådt dine barnesko her. Hvad gør det for det arbejde, det er for dig?
2: Jamen, jeg er virkelig tryg i mit arbejde herhjemme. Kan man sige, det er mit hjem her, men jeg bor så et andet sted i dag. Men min mor, hun er stadigvæk her på firmaet, så det virker meget trygt. Ja.
1: Hele den der sådan familieånd, familietanken, er det noget, der fylder som et herude hos jer?
2: Ja, men jeg arbejder jo sammen med min søster og svoger, og min lillebror, han sidder også her i firmaet, og min anden søster, hun bor også tæt herpå, så vi er meget tæt på hinanden alle sammen, ja.
1: Det er en vild tid, vi lever i, Carsten Larsen. Det må vi bare sige. Der sker meget ude i verden. Der sker også meget, når vi bare taler landbrug i Danmark, for eksempel, og udvikling inden for det. Alle de der ting, er det noget, I kan mærke her hos jer? Hvordan påvirker det jer?
2: Jamen, man tænker på alt det her trepart rundt omkring. Men lige pt. Så er vi rigtig glade for landbruget. Vi har en stor... Vi har meget arbejde ved landbruget lige for tiden. Kvægfolken, de vil gerne udvide, og det er vi med på. Så jeg håber ikke, det går for vidt med nedskæring af landbrugsaktiviteterne.
1: Så I er klar, når de siger gå derude?
2: Ja, det plejer vi at være i hvert fald. Men der er meget at se til lige for tiden.
0: Er der også måske noget med, altså, fordi hvis der nu, når der er blæs og forandringsvinde og sådan nogle ting, så kunne det også godt være, at der skulle bare, altså ikke nødvendigvis, at der ikke skal lukkes, men ændres nogle ting. Altså der skal tænkes på nye måder. Altså er I inde i det også?
2: Jamen, landbruget, de er under udvikling hele tiden. Der kommer nye regler, som de skal overholde, og der er vi jo med ind og justere nogle af deres bygninger og renovere nogle af deres bygninger, så de kan tilpasses nye forhold.
1: Lige nu, Carsten, der står vi inde på sådan et kontor, og det giver jo egentlig ikke et særligt, altså fuldstændigt billede af, hvor vi er, vel? Fordi der er masser af halle, der er nogle værksteder, der er også et sted, mekanikeren han hører til. Jeg går lige en tur, det gør jeg med Brian, som er svigersøn til altså din far, Holger Larsen, som startede det.
2: Det er så fint.
0: Så får Britt lige en lille rundvisning her sted. Det synes jeg, det glæder mig til at høre, Britt. Først skal vi lige have lidt mere musik, og så lærmer vi os også snart en gang regionale nyheder. Her er det først lige Nordstrøm med Berlin. Klokken er

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Skoleåret lakker så småt mod enden, også for de midt- og vestjyske elever, der har været i juniormesterlærer. Her sidder godt 2.500 elever i 8. og 9. klasse over hele landet kun på skolebænken 3 dage om ugen, mens de 2 dage om ugen er i ulønnet praktik hos en virksomhed. 14-årig Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm er i juniormesterlærer, hvor han er i praktik hos en lokal tømrer.
2: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: Målet med ordningen er, at flere elever får øjnene op for erhvervsuddannelserne.
2: Jeg synes, det er en fantastisk ordning for, at os, der er skoletrætte og ikke har lyst til at gå i skole, at vi kan komme ud og bruge vores hænder og gøre noget, vi godt kan lide at lave. Altså, jeg plejer at sige, at det der stil og sådan noget, det kommer jeg aldrig til at bruge i mit liv, men det her, det er jo noget, man vil kunne bruge resten af livet.
1: 2,6% af folkeskolens ældste elever er juniormesterlærer. Det er kun halvt så mange, som børne- og undervisningsministeriet forventede. Og det ærger Mikkel Harder, der er underdirektør i Dansk Industri.
3: Som jeg ser det, så er der nogle kommuner, som har brugt rigtig meget krudt på det her. Og det synes jeg er stærkt. Og der, hvor man ikke har gjort nær så meget, der synes jeg, at man skal kigge på sig selv og sige, kunne det være et godt tilbud til en gruppe af vores elever også? Det tror jeg.
1: Fungerende børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye stiller ikke op til interview på grund af regeringsforhandlingerne. I dag sætter vi ny Danmarks rekord. Det er 45 dage siden, der var valg, og aldrig før har det taget så lang tid at forhandle ny regering på plads. I kulissen står ikke mindst de nyvalgte folketingsmedlemmer og tripper for at få lov til at træde ind i magtens korridorer. En af dem er Trine Jepsen fra Herning, der er valgt ind for Venstre.
4: Det er måske sådan lidt ekstra særligt, når man er nyvalgt.
1: Hun glæder sig selvfølgelig til at komme i gang med det politiske arbejde på Christiansborg, men har også forståelse for, at forhandlingerne tager tid.
4: Selvfølgelig glæder jeg mig som alle andre, men når nu situationen er, som den er, jamen så er der jo ikke andet at gøre, end at prøve at vente til noget positivt, og så udnytte tiden bedst muligt.
1: Trine Jepsen har brugt ventetiden på introseminarer til Christiansborg, mentorordninger, møder og interne kurser i partiet. Og aldrig er nye folketingsmedlemmer blevet så godt forberedt som ny i jobbet.
4: Det skal jeg ikke kunne sige, om jeg er, men jeg har i hvert fald vitterligt sammen med mine gode kolleger lagt mig i selen for, at vi suger al den viden til os, vi overhovedet kan.
1: Den seneste Danmarks rekord vedrørende langvarige regeringsforhandlinger blev faktisk sat ved det næstseneste valg i 2022. Her tog det 44 dage, før Mette Frederiksen præsenterede sin SVM-regering. Det bliver mest tørt i dag med nogen eller en del sol. I eftermiddag der blev det mere skyet med mulighed for enkelte byer. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader og svag til let sydøstlig vind. I aften bliver det tørt og fortsat med sol og i nat mest klart vejr. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, der er her til morgen læst og redigeret af Thomas Bak.

0: Falula fik du her med Out of It. Godmorgen, Mia Thybo. Vi skal se lidt på trafikken den her fredag.
1: Ja, det skal vi. Godmorgen. Det dufter lidt af fredag derude, og måske endda, tør man sige det, også sommer. Sådan rent trafikalt, så plejer fredag jo at betyde, at morgentrafikken den er sådan lidt langsommere i optrækket, og det er den altså også her til morgen. Og sommer betyder ikke kun lyse morgener, men desværre også, at råvildtet godt kan komme lidt tæt på vejbanerne. Jeg har fået de første opkald fra mine regioner om dyr, der går meget rundt meget tæt på vejen. Men heldigvis ikke påkørt, men husk da lige at holde lidt ekstra øje. Men ja, i det store hele, så er der altså fredagsstemning derude. Lad os fortsætte sådan, så kommer vi hurtigt ind i weekenden.
0: Det kan jeg kun bakke op om og så sige jo, at nu sender vi jo P4 på job her fra morgen, og der så vi faktisk også et rådyr på vej på arbejde. Så jeg kan skrive under på det, Mia siger her, at der er masser af små dyr derude, så pas godt på dem. Og ellers, hvis du ser noget, så er nummeret til trafikken 70 100 110. Det her, det er Mumle med Det Modsatte.

0: Set Adrift on Memory Bliss fik du her.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen på job.
0: Og P4 Morgen på job sender i dag fra Hansen og Larsen, bygge- og entreprenørfirma i Dejbjerg ved Skjern. Og Britt Kronegård, du er sådan set også med mig, men ikke lige her, hvor vi står ellers på kontoret. Du har nemlig fået lov at få en rundvisning. Kan vi ikke lige få lov at høre lidt om, hvor du er hen og hvad du er ude at se?
2: Jeg står midt på et lagerbord. Ting, jeg sådan kan fortælle særlig
3: om. Det bliver jeg nødt til at sige. Så det er godt, jeg har allieret mig med Brian Melgaard. Også fordi du er medindhaver af netop Hansen og Larsen bygge- og entreprenørfirma. Altså hvis jeg nu for eksempel lige... jeg ved ikke, om jeg kan løfte den her, Brian. Hvad kunne der være nede i sådan en kasse her?
4: Hvad kunne der være? Nu kender jeg kassen. Det er en håndholdt kopsliber. Stor kopsliber til at slibe betongulvet med.
3: Okay, der er også noget savværk herovre på hylderne. Og hvad har vi herovre i alle de her blå?
4: Der har vi nogle dele, reservedele, el-dele til kabler og lidt maskiner. Så hvor vi selv servicerer vores elgrej og ting.
3: Kan man ikke godt kalde det her lidt en slikbutik, hvis man godt kan lide at bygge sager?
4: Jo, der er alt. Der er alt simpelthen. Vores lærermand Frank, han sørger for, at tingene er her i orden. Så jo, vores medarbejdere, de nyder at komme herind og fylde bilen. Ja.
3: Og det er jo lige netop det, de gør, Brian, ikke? Altså, når man skal ud på en opgave for jer, det kan være som entreprenør, det kan være som VVS, og det kan være som mekaniker, så kan man gå hen, og så kan man finde det grej, man skal have med, og så kan man ellers komme ud på sin opgave. Brian, hvad er det så egentlig, du laver?
4: Jamen, jeg er medindehaver af virksomheden og har været her i 23 år, og jeg har ansvaret for erhvervsbyggeri blandt andet, og så har jeg ansvaret for vores sikkerhed og vores lærlinge, så jo, der er flere ting.
3: Brian, vi går lige en tur, hvis du har lyst, fordi at det er jo ikke kun lager, der er her, der er faktisk adskillige store haller her. Skal vi lige se, der sidder Frank, som har styr på alle smådele derinde. Hej til dig, Frank. Og når vi så kommer ud, så er der lidt mere lyd på. Man kan høre, der er noget maskineri i gang. Hvad kunne det være?
4: Jamen, medarbejderne de møder ind fra klokken 5 af, så frem til klokken 7, alt efter opgaverne. De er i gang, kan jeg sige. Jeg tror, det er vores mekanikere, der er ved at vaske en maskine deromme. Og et par biler, der ruller ind nu, der skal have varer med og forskellige ting.
3: Jeg kan se 1, 2, 3 haller. Den første hal her, der står der varelevering. Hvad sker der over i de andre haller derovre?
4: Jamen, det næste hal, vi kommer til derovre, der har vi lidt større emner, sådan noget som profiler, stålplader, crack, fittings og rør. Den næste igen har vi vores reparationsværksted for vores entreprenørmaskiner, vores materiel, biler. Den næste igen har vi vores smedeafdeling, hvor vi laver nogle mindre stålkonstruktioner. Og den sidste store hal dernede, det er en hal, hvor vi har store, større byggematerialer og maskiner også. Ja.
3: Hvis man ikke kender jeres firma, så prøv lige at fortælle lytterne, hvor store er I, hvor mange medarbejdere arbejder her?
4: Jamen, vi er omkring 100 medarbejdere, og det har vi været igennem de sidste mange år, så det har været jævnt stabilt. Og som du selv nævnte, så har vi jo jord og kloak og beton og VVS og vores mekanikere og vores medieafdeling, og så har vi vores egen projekteringsafdeling også på kontoret. Så det er sådan en bred palet af forskellige aktører her.
3: Ja. I kan mange ting her hos jer, både inden for erhverv og landbrug. Har jeg aldrig tænkt over, om I kun skulle gå en af vejene, om I skulle specialisere jer dybt i bare en af tingene?
4: Nej, det synes jeg ikke, fordi vi har bare blevet bekræftet i, at de seneste år, jeg lige fra finanskrisen i 2008, så frem til nu, alle de forskellige ting, der er sket ude omkring i verden, gør, at lige pludselig så industrien, så er den lidt for nedadgående, så kan det være landbrug, der rykker og andre ting. Så vi har sådan haft, og det gør også, at vi har haft beskæftigelse til alle vores medarbejdere. Vi har ikke skulle reducere. Nej.
3: Brian, jeg ved jo, at du er svigersøn ind i foretagendet her. Er der aldrig problemer med det? Bare sådan helt kort.
4: Det fornemmer jeg ikke. Vi er vestjyder, altså vi siger ikke så meget, men vi kigger på hinanden. Vi har kendt hinanden så mange år, vi ved godt, hvornår der er et eller andet, der klemmer.
3: I skal nok finde ud af det.
4: Ja, det
3: tak, Brian.

0: Belinda Carlisle her, Heaven is a Place on Earth. Og så tror jeg, at vi skal have et lille kig på, hvad for noget vejr vi får her i den kommende, i den weekend, vi går ind i. Det har du styr på, Cecilie?
1: Det har jeg i hvert fald. Og det er en lidt skyet

0: grader, lidt mere blæsende fra vest, så det er mere at nyde det, hvis man skal ud i solen i dag eller morgen.
1: Det er modtaget. Det må sådan, vi må gøre det sådan. Nyd solen i dag og i morgen, sådan, så vi kan nå at få så meget med som muligt. Tak skal du have, Cecilie. Det her, det er Austin. Klokken er 7 minutter i 7.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste ord dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Aldrig før har vi skulle vente så længe på en ny regering. Regeringsforhandlingerne har nu stået på i 45 dage, uden at der er kommet hvid røg ud af Marienborg. Og Pia Clod Munksgaard, politisk analytiker her i DR. Allerførst, hvor tæt er vi så på en ny regering?
1: Jamen, gid jeg vidste. Jeg tror godt, det kan tage noget tid endnu, fordi det er ekstremt komplicerede forhandlinger, fordi at partierne simpelthen er ret uenige.
0: Men hvorfor er det mere kompliceret den her gang end sidste gang, for eksempel?
1: Jamen, det er jo, fordi det var et lidt mudret valgresultat. Der var ikke lige sådan et oplagt flertal, der sprang i øjnene, og partierne har stillet rigtig mange krav og kravlet op i mange træer, og der skal jo så indgås kompromiser nu, for at man kan danne en regering, og det er det, som den kongelige undersøger Mette Frederiksen forsøger at få enderne til at mødes på Marienborg.
0: Men hvilke konsekvenser har det egentlig for hele statsapparatet, at der altså nu er gået 45 dage, uden at vi har den her regering?
1: Jeg prøver at spørge de nye folketingsmedlemmer. Jeg tror også, de glæder sig til at komme i gang, fordi hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i folketingssalen, så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
0: Så det har altså en vis betydning, men hvor lang tid må det så overhovedet tage, eller sagt med andre ord, er det helt op til Mette Frederiksen, hvor lang tid det her det skal tage?
1: Det kan man jo sige. Man kan også sige, at det er op til de partier, der forhandler, ligesom at indgå nogle kompromiser, for der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage, og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
0: Og sådan lød det her fra Pia Clod Munksgaard, og den tidligere rekord, som altså var på 44 dage, den er fra 2022, og så dengang var det med Mette Frederiksen som leder af regeringsforhandlingerne. Smittekilden til udbruddet af den dødelige hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det fortæller de argentinske sundhedsmyndigheder i nat, hvor nogle af de smittede personer har været igennem, inden de gik ombord. Lige nu er krydstogtskibet på vej mod den spanske ø Tenerife og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag skibet, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen, Caroline Egelund.
2: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
0: Lyder det fra Caroline Egelund. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med hantavirus. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt er 3 døde. De spanske myndigheder understreger, at Hondius ikke kommer til at lægge til havn i Tenerife, men i stedet for at kaste anker udenfor. Og at passagererne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagererne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. I snart et år har skoletrætte elever i 8. og 9. klasse kunnet bytte bøgerne ud 2 dage om ugen med værktøj, frisørsakse eller slagterknive. Nu viser en opgørelse, at over 2.500 elever i løbet af skoleåret har benyttet sig af juniormesterlærerordningen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der nu føler sig et skridt tættere på sin drøm om at blive slagter.
3: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
0: Også Frederik Holm fra Faxe Ladeplads er glad for, at han 2 dage om ugen nu er i praktik på et landbrug.
4: Jeg elsker det, fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
0: Selvom de unge, som vi hører her, er glade for ordningen, så er det dog kun halvt så mange elever som forventet, der har gjort brug af den. Så der er plads til forbedring, lyder det fra erhvervslivet. Underdirektør i Dansk Industri, Mikkel Horter, håber, at flere kommuner vil skubbe på ordningen.
5: Som jeg ser det, så er der nogle kommuner, som har brugt rigtig meget krudt på det her. Og det synes jeg er stærkt. Og der, hvor man ikke har gjort nær så meget, der synes jeg, at man skal kigge på sig selv og sige, kunne det være et godt tilbud til en gruppe af vores elever også? Det tror jeg.
0: Juniormesterlærerordningen bliver mest brugt af unge i landkommuner som Hedensted, Rebild og Lolland, mens populariteten er lavest blandt de unge i store byer og i hovedstadskommunerne. Næstformand i Kommunernes Landsforenings børne- og ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på sigt vil få flere til at søge ordningen. Den står på sol igen i dag de fleste steder, måske på nær Vestjylland, hvor det måske også kommer til at regne en smule. 12-17 grader, og så bliver det svagt til jævn vind.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Hvor Britt Krongaard og Amanda Rockær Munksgaard har rykket studiet ud i virkeligheden i dag. Vi sender P4 på job hos Hansen og Larsens byggefirma i Dejbjerg ved Skjern. Så man på en måde godt... Ej, det er virkelig at stramme at sige, at vi er i en form for lærlinge herude, Britt.
2: Altså, det vil jeg sige... Det vil de ikke ønske sig, at jeg bliver. Jeg ved ikke med dine kompetencer, heller, men mine rækker ikke til det.
1: Heller ikke mig. Altså, jeg kan male en væg, og så er det også det, det er. Men det ved jeg ikke, hvor meget de kan bruge til. Men det skal handle lidt om det der med at komme ud og bruge sine hænder nu. Fordi for ikke så længe siden, så lavede man jo den her ordning med juniormesterlærer, hvor elever i 8. og 9. klasse ligesom skulle kunne have mulighed for at komme ud og bruge hænderne lidt. Især hvis de var lidt skoletrætte. Kom ud og få noget praktisk arbejde ind i kroppen.
2: Og hele den idé, den er jo god. Tingen med det er bare, at der faktisk ikke lige så mange, der har taget imod og sagt ja til det tilbud, som man havde forventet og regnet med. Og det skal vi altså tale lidt mere om den her morgen.
1: Det er lige præcis det, vi skal. Først så skal vi have noget musik. Her er det Ed Sheeran sammen med Cyril på Camera.
2: Godmorgen til dig.
1: Godmorgen.

0: Der er kun halvt så mange som forventet, som i løbet af det forgangne skoleår er sprunget på muligheden for at skifte to skoledage ud med praktik. Godt 2.500 8. og 9. klasses elever maler, laver mad, lægger terrasser, som de første i den her ordning, der hedder juniormesterlærer. Men du mener, at der er potentiale til langt mere, Allan Kortnum. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Du er forperson for lederne på Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, så direktør for Herningsholm Erhvervsskole. Hvad skal der til for, at juniormesterlæreren kommer endnu bedre over rampen, når ordningens anden sæson bliver sparket i gang efter sommerferien?
1: Jamen det, man kan se, det er, at den virker faktisk utrolig godt i rigtig mange kommuner, ikke mindst i landdistrikterne. Så det, vi egentlig primært skal have gang i, det er, at vi skal have gang i de kommuner, hvor det ikke virker så godt. Og det forekommer lidt vilkårligt, hvordan man bruger ordningen rundt omkring. Og det må jo ikke være postnummer, der afgør, at man har en god ordning for de unge. Så vi skal bare have alle kommuner med, så skal det nok lykkes.
0: Lad os lige prøve at snakke om en af de kommuner, hvor de faktisk er glade for det, nemlig Ringkøbing Skjern Kommune. Her har mindst 3 elever i juniormesterlærer allerede sikret sig også en læreplads efter sommerferien de steder, hvor de har været i praktik. Og så er der 14-årig Axel Kraup Hemfeldt, der er i praktik som tømmer. Prøv lige at høre her, hvad han siger.
2: Jeg synes, det er en fantastisk ordning for, at os, der er skoletrætte og ikke har lyst til at gå i skole, at vi kan komme ud og bruge vores hænder og gøre noget, vi godt kan lide at lave. Altså jeg plejer at sige, at det der stil og sådan noget, det kommer jeg aldrig til at bruge i mit liv, men det her, det er jo noget, man vil kunne bruge resten af livet.
0: Hvad siger du til sådan det, han siger? Er det en stor solstrålehistorie?
1: Ja, det er jo en skøn knægt. Jamen, det er jo det her med at have glæden ved at mestre noget. Få følelsen af, at der virkelig, man skaber mening for nogen. Det har vi jo brug for som mennesker, og det er jo det, som vi hører, eleven her har. Og på den måde er det jo rigtig godt at prøve at kombinere sin udskoling, sådan når man skal blive dygtig i dansk, engelsk og matematik, men så kan man også godt begynde at snuse til den uddannelsesvalg, man måske vil på bagefter. Så det synes jeg er helt perfekt og en drømmehistorie.
0: Men der er jo ret stor forskel på, hvor populært det er, alt efter hvor man bor på hen. Hvis man ser her på landsdelen, så er Thisted Kommune topscorer inden for juniormesterlærer. De har 62 elever i stedet. Det er næsten 7% af eleverne i 8. og 9. klasse. Men hvis man ser på de store byer og især hovedstadskommunerne, så er der slet ikke nær så mange, som vælger det. Du mener også, at kommunerne griber den her juniormesterlærer an på 98 forskellige måder, altså i hver kommune. Hvorfor er det et problem?
1: Jamen, det kan vi jo se, det er et problem, når der er så store forskelle. Når vi i nogle kommuner kan se, at det er 10-11% af en ungdomsårgang, der bruger ordningen, og så kan vi se helt store kommuner, der er det 10-11 hoveder, der bruger ordningen, så er der jo et eller andet, der er helt skævt. Og det vi jo kan se, det er, at der er jo ikke sådan lagt sådan en fast model ned, eller 2-3-4 modeller, man kan vælge mellem ned. Det er en, der hver eneste kommune skal fælde sin egen vej i det. Og det er nok lidt for frit, og det kan vi i hvert fald se, at sådan som det er nu, så er det jo postnummer, der får lov til at afgøre, om de unge har en god mulighed, eller de ikke har.
0: Lige nu der er eleverne i ved at tage stilling til, om de efter sommerferien har lyst til at skifte skolebænken ud med noget praktik i en virksomhed 2 dage om ugen. Victoria Plagborg Birkbosegård i 7. klasse på Ringkøbing Skole, hun drømmer om at komme i praktik som kleinsmed.
3: Jeg synes, det er et fedt koncept, også det der med, at man stadigvæk får de rigtig vigtige fag i dansk og matematik. Og så når man kommer ud, så kan man prøve at være i den virkelige verden, og man prøver noget nyt, i stedet for at sidde ned og lave lektier.
0: Victoria er inde på lidt af det samme, som Axel vi hørte fra før. Men unge, der vælger juniormesterlærer, de skal jo så som minimum have dansk og matematik, når de er på skolebænken de der 3 dage om ugen. Men deres afgangseksamen, de så får fra folkeskolen, giver så ikke adgang til gymnasiet. Tror du ikke, at også der er nogle unge, der er bange for at vælge det her, for at blive begrænset af, hvad de kan senere?
1: Jo, det tror jeg, det er. Og det er jo også fair nok, at man overvejer, hvad man sådan, når man allerede har en klar idé. Og så er det jo ikke sådan, der er jo ikke lukket døre i Danmark, så man kan jo altid opkvalificere senere, hvis man tænker, en gymnasial vej skal være det rigtige for en. Men det vi også kan se, det er, at de unge, der har fritidsjob, klarer sig utrolig godt på erhvervsuddannelserne efterfølgende. Og det her er jo sådan en slags fritidsjob, så jo tidligere man kommer ud og får berøring med virkeligheden, jo bedre er det bare.
0: Lad det være ordene fra dig, Allan Kortnum, altså direktør for Herningsholm Erhvervsskole og også forperson for lederne på Danske Erhvervsskoler og Gymnasier.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen på job.
1: Og den her morgen, hvor vi er på job et andet sted, end hvor vi plejer at være, der er vi simpelthen rykket ud til Hansen og Larsen byggefirma, som ligger i Dejbjerg i nærheden af Skjern. Jeg står på kontoret, hvor der lige nu er sådan meget stille og roligt. Der har været folk herinde omkring. Men Britt, du har forladt mig. Hvor er du gået hen her på den her virksomhed?
2: Jamen, jeg har forladt dig, Amanda. Jeg har forladt dig ude på parkeringspladsen, hvor der står en hvid varevogn. Og på den, der står der altså Hansen og Larsen, bygger- og entreprenørfirma. Og jeg kan godt åbne døren her, fordi det har jeg fået lov til. Og så hopper jeg altså op på førersædet. Og jeg lover alle, at jeg kører ikke nogen steder i den her varevognsbil, fordi det vil gå helt, helt galt. Ved siden af mig, der sidder du, Martin Kilrik. Du er tømmerlærling her på stedet, men du har faktisk været her i 5 år. Mangler 1 år af din lærlingetid. Hvad lavede du, inden du var lærling?
3: Jamen, der arbejder jeg på McDonald's inde i Ringkøbing, så det fik jeg tiden til at gå med for.
2: Du har fortalt mig, at du er glad for at være her. Hvorfor er det et dejligt sted at være?
3: Jamen, det er fordi, det er et sted, hvor der er plads til alle, og ja, forholdene de er gode herude. Der er styr på tingene, og der er ikke rigtig sådan noget, man kan tænke over eller være nervøs for, synes jeg.
2: Nu satte jeg mig jo bevidst ind på førersædet, fordi vi talte lige om det der med, ja, jo, nogle gange så kører du bilen, hvis der ikke er andre til det, men når I er to, så sidder du på passagersædet. Hvordan er det egentlig med hierarkiet sådan et sted her, når man er lærling?
3: Jamen altså, min tilgang til lærling, det er jo, at jeg skal selvfølgelig lære så meget, jeg kan af de ældre, og når du er med en af de lidt ældre ven, som kan alle de små tricks, så er der selvfølgelig altid plads til at joke lidt, men altså, ja, man er der jo for at lære stadigvæk.
2: På et tidspunkt, der skulle du beslutte dig for, om du skulle flytte til Aarhus. Mange af dine drenge, de gjorde. Eller om du skulle blive her. Hvad var det, der var udslagsgivende?
3: Jamen, det var egentlig, at Brian, min mester herinde, han havde lidt hørt opsnuset, at jeg havde gået og snakket om, jeg gerne ville lære som tømrer. Men at jeg også gerne ville til Aarhus, fordi det trak lidt i mig. Og så var han hurtigt til at spørge mig, om jeg ikke bare ville lære her egentlig. Og efter... Ja, jeg tror, jeg tænkte over det en dag, så sagde jeg bare ja, fordi at, jeg har fodbold herude, og jeg bor selvfølgelig stadigvæk hjemme ved de gamle, så det passer nemt.
2: Han var hurtig til at sætte kloen i dig der. Hvad er det dejlige ved at være netop her?
3: Det er nemlig det der med, at der er alt fra den lidt ældre Svend, som kan alle de små tricks, og så er der også de unge, som man ligesom kan lave lidt mere sjov og blad med, og ja, have en sjov dag.
2: Så hvordan ser en helt almindelig dag ud for dig?
3: Jamen, jeg møder ind tidligt ved 6-tiden cirka.
2: Og du er et morgenmenneske?
3: Ikke rigtigt, men det plejer at gå. Og så taler jeg lidt med den person, som jeg nu engang er kommet med. Hvad der skal ske den her løbet, eller hvad der skal ske i løbet af dagen, og hvad vi skal nå. Og så er det egentlig bare i gang med at arbejde.
2: Hvad er det fedeste at komme ud og lave?
3: Jamen... Som tømrer, der synes jeg, det fedeste det er at komme ud og lave noget med, altså selvfølgelig med hænderne, med træ. Der er nogle gange, du også laver noget i stål og andre materialer, men det her med at arbejde med træ, det kan jeg rigtig godt lide.
2: Du valgte at blive for nogle år tilbage. Bliver du ved med at vil blive her, tror du?
3: Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig, fordi at det er et sted, jeg er rigtig glad for at være. Og ja, så er jeg også bare glad for Vestjylland.
2: Det er vi flere, der er. Tusind tak for at være med, Martin.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Kun halvt så mange som forventet er i løbet af det forgangne skoleår sprunget på muligheden for at skifte to skoledage ud med praktik. Godt 2.500 8. og 9. klasses elever maler, laver mad eller lægger terrasser, som de i første omgang som de første i den ordning, der hedder juniormesterlærer. Men når succeshistorien står i kø, så er det ærgerligt, at der ikke er flere, der får chancen for at have et anderledes skoleskema. Det mener Allan Kortum, der er forperson i Danske Erhvervsskoler og Gymnasier og direktør på Herningsholm Erhvervsskole.
2: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på. Og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
1: Flere elever fortæller, hvordan de har fået nyt mod på livet ved at være koblet på juniormesterlærerordningen. Og det føles godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en 8. klasses elev i praktik i sin tømmervirksomhed i Skjern.
3: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, at en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
1: Da juniormesterlæren i sommer gik i luften, forventede Børneundervisningsministeriet, at 5% ville gå ombord i ordningen, men blot 2,6% er i juniormesterlærer. I dag starter Jonas Vingegaard jagten på den lyserøde førertrøje i Giro d'Italia. Det italienske etapeløb starter i dag, og hvis Vingegaard står øverst på skramlen, når det slutter den 31. maj, ja, så træder han ind i en eksklusiv klub. En triumf i Italien vil betyde, at han har vundet alle tre såkaldte Grand Tours. De to andre er Vuelta de España og Tour de France. Og det er en præstation, som kun 7 ryttere før ham har formået. Ifølge DR Sportens cykelkommentator Tobias Hansen, så er det ikke usandsynligt, at det har spillet en faktor, da sæsonen skulle forberede. Jeg tror på, at det virkelig betyder noget. Tænk, hvis du selv var cykelrytter og havde muligheden for at få alle tre, siger han. I dag sætter vi ny Danmarks rekord. Det er 45 dage siden, der var valg, og aldrig før har det taget så lang tid at forhandle en ny regering på plads. I kulissen står ikke mindst de nyvalgte folketingsmedlemmer og tripper for at få lov til at træde ind i magtens korridorer. En af dem er Trine Jepsen fra Herning, som er valgt ind for Venstre.
4: Det er måske sådan lidt ekstra særligt, når man er nyvalgt.
1: Hun glæder sig selvfølgelig til at komme i gang med det politiske arbejde på Christiansborg, men har også forståelse for, at forhandlingerne tager tid.
4: Selvfølgelig glæder jeg mig som alle andre, men når nu situationen er, som den er, jamen så er der jo ikke andet at gøre, end at prøve at vente til noget positivt, og så udnytte tiden bedst muligt.
1: Mest tørt er der nogen eller en del sol i eftermiddag. Der kommer der skyer og mulighed for enkelte byer. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader. Så får vi en svag til let sydøstlig vind. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de er den her fredag morgen læst og redigeret af Thomas Bak.

0: Jeg er altid i tvivl om, hvordan det er, man siger ham her. Gautier, Gautier, sammen med Kimbra, du er i hvert fald somebody.
1: Det ja, der udfoldede du dig, ligesom du gerne ville, Amanda. Det synes jeg faktisk er fint.
0: Det skal vi også nu.
1: Det skal vi nu.
2: Så er det tid til DJ Battle.
0: Fordi på sådan en fredag her, så kører vi jo gerne det. Vi har sådan en lille DJ-battle for at sætte lidt fredagsstemning. Vi vælger to sange, så får du lov til at stemme på den af dem, du helst vil høre, og så hører vi den i fuld længde. Temaet for dysten i dag er jo, at vi nu er oppe på 45 dage, siden vi var inde og sætte kryds ved folketingsvalget, uden en ny regering er blevet præsenteret. Det er en ny rekord.
1: Det er det, og derfor så skal temaet i dag også handle om, tror vi på, Amanda og jeg, at det kommer til at gå snabbt, altså virkelig hurtigt, inden vi så kommer til at have en regering, eller tror vi, der endnu kommer til at gå lang tid?
0: Og det er også på, hvad du kan jo basere det lidt på din egen tro på, hvad der kommer til at ske. Jeg vil gerne lige lægge for land her. Mit bud er nemlig, at der har jo været sådan lidt stille omkring, og jeg tror simpelthen, det er stillhed før storm. Jeg tror, vi lige op over, at de kommer ud og siger, nu er vi klar, nu har vi fået enderne til at møde, så derfor så er mit bud den her. En dag tilbage.
1: Det er det friskeste bud.
0: Ej, jeg tror ikke, de kommer og præsenterer det lige på en lørdag i morgen. Men jeg tror altså, vi er ved at være ret tæt på. Og hvis du også gør det, og har lyst til at høre den her klassiker med Nick og Jay, så skal du sende en sms til Vest, eller til 1212, hvor du starter med at skrive Vest, og så Amanda.
1: Jeg må bare sige, jeg er dybt uenig. Jeg tror simpelthen hverken, der kommer til at gå 1, 2, 3, 4 eller 5 dage, Amanda. Jeg tror, at det her det kommer til faktisk at trække ret meget mere i langdrag. Og derfor har jeg valgt den her. But no.

0: og igen. Og det er fordi, jeg synes, den der stemning er sådan, igen og igen, og sidder vi og snakker om noget, og når ikke rigtig frem til, hvad det her det skal blive til. Hvis du vil stemme på igen og igen med Nephew, så skal du sende din besked afsted ind til 12.12. Start med at skrive Vest og så Brit.
1: Altså, tror du, det er lige om lidt, at der kommer en ny regering, så er det Nick og Jay 12.12. mellemrum. Eller skrive Vest mellemrum med mandag. Tror du, der kommer til at gå lang tid, og vi kommer til at snakke om det her igen og igen? Og så er det en sms til 12.12. Start med at skrive Vest, og så Brit.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Mille sammen med Uro her på Drømmefanger.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Ja, og hvis du lige gider at tælle efter en ekstra gang til.
2: Jeg har talt efter, og jeg har talt efter en gang til.
0: Ja, okay. Jeg kan høre på din stemme, hvor vi er på vej hen.
2: Ja, det kan du, det kan du.
0: Vi har jo i anledning af, at vi nu har slået rekord for ventetid på en ny regering, valgt to sange, som ligesom skulle symbolisere, er vi lige op over, eller kommer vi til at vente igen og igen og igen og igen og Britt?
2: Ja. Det tror jeg altså, vi gør, eller også vil I bare gerne høre igen og igen med Nephew, og det vil jeg også mega gerne. Prøv lige at skrue helt op for radioerne derude, fordi det her, det er det ægte fredagsstemning.
0: Der var faktisk en, der skrev, vi stemmer på Brit, og så skal radioen op på bristepunktet.
2: Jeg kan lige være at høre.
0: Kommer i hvert fald her Nephew med igen og igen. Og

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
4: Hvor ringer du fra, Andreas?
5: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
4: Ikke en eneste bil i syne.
5: Ikke en eneste bil.
4: Hallo, Thomas.
6: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
4: Over 100 parkeringspladser?
6: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
4: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Cutting Crew her, I Just Died in Your Arms. Det er jo sådan, at vi i dag sender P4 Morgen på job. Det betyder, at Britt og jeg har rykket studiet ud i virkeligheden på en virksomhed. I dag så er det Hansen og Larsen Bygge- og Entreprenørfirma i Dejbjerg ved Skjern. Jeg står og kigger på billeder af nogle af de mange forskellige ting, de blandt andet bygger. Der er et stort fotografi af fundamentet til en vindmølle. Der er en kostal, og der er et hus, som ligner sådan noget, man lidt mere almindeligt kunne bo i som menneske. Men det er sådan også, hvad jeg i virkeligheden kan se så meget af, hvad der foregår her på arbejdspladsen, fordi jeg står inde på kontoret. Men Britt er rykket ud i det, der er sådan lidt mere tæt på dem, som måske også kan få beskidte fingre.
1: Jamen det, der er rigtig meget godt af her på stedet, det er altså ligesom rum, hvor der findes lager med alt godt fra havet til, når der skal bygges ting og sager. Jeg er endt over i VVS afdeling over på deres værksted, og her står du, Jørn Hansen. Ja. Jørn, altså den derovre, den bad jeg dig lige fortælle mig, hvad hed det er. Prøv lige, nej, du skal fortælle mig det.
2: Altså, de maskiner, der står der, det er gevindskæremaskiner.
1: Man kan simpelthen lære så mange nye ord. Jeg kan i hvert fald, når vi sådan er ude og besøge et sted som jer. Og det, du ellers også har herovre, hvis man sådan kigger, det er en hulens masse reoler med en masse, jeg vil kalde dem dimser. Hvad vil du kalde dem?
2: Jamen, det er jo forskellige fittings inden for presrør, gevindfittings, rødgods, sortfittings til varme og lille smule galvaniseret fitting, som vi bruger rigtig ret meget af længere.
1: Her har du alle dine fornødenheder, og det har du haft faktisk i rigtig mange år, du har været her i. Du talte lige efter 28 år, godt og vel, du er ansvarlig for VVS-afdelingen her. Du siger også, at som ansvarlig, der kunne du egentlig godt tænke dig at have nogle flere medarbejdere i den her afdeling, men det ser en lille smule svært ud faktisk med

0: Så har vi også sådan lidt fri, hvad skal man sige, altså fri tøjler, men altså, ja, vi passer os mod selv, og så laver vi nogle ting, som er i orden, og så vil jeg sige, at vi har frihed under ansvar.
1: Det lyder også til, at man faktisk bliver givet en hel del tillid. Hvad betyder det, tror du, at det er et sted? For jeg ved, det er ikke kun dig, der har arbejdet her i mange år, men det, at du har faktisk ret mange kolleger gående herude, der har valgt at blive det samme sted i en del år. Hvad er det, det kan? Hvad er værdien i det?
0: Jamen, det tror jeg også, at det er det der med frihed under ansvar også, at man får nogle opgaver, som man er ansvarlig over for.
1: Og, men hvad gør det personligt for dig, når du møder på arbejde og siger dig og dig og dig, dig, jeg har kendt jer i 10 år. Kan man lave nogle andre jokes? Har man nogle andre interne ting kørende?
0: Jamen, det har vi da nok, tror jeg. Altså, jeg er glad for at komme på arbejde hver dag. Altså, det fornemmer jeg også, at mine kollegaer, at de er jo. Og jeg tænker jo også, grunden til, at man har været her i så mange år, det er jo fordi, at man vi har det godt heroppe. Det tror jeg, det er der i, det strander i.
1: Så man kan roligt give sig til at blive VVS'er, er det det, jeg skal høre dig sige?
0: Ja, det kan man sagtens.
1: Tak for det.
0: Ja, velkommen.

0: Vi har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, der var valg, og aldrig har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ministerbiler. Og ventetiden er træls, også for de mange politikere, der ikke er en del af forhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen på Christiansborg tilbage.
1: Jamen, jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur, altså det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
0: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne vil have Mette Frederiksen til snart at præsentere en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
2: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
0: Men der er bare ingen grænser for, hvor længe de så skal vente.
2: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage. Og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
0: Nej, for ifølge Pia Glud Munksgaard, så er der trods alt fremdrift i forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Moderaterne. Lige nu bliver stemmerne talt op i Storbritannien efter et valg, der kan blive skæbnesvangert for premierminister Keir Starmer. I England er der blevet afholdt kommunalvalg, mens der i Skotland og Wales har været parlamentsvalg. Keir Starmers Labour-parti står til at få et historisk dårligt valg, mens højrefløjspolitikeren Nigel Farage parti Reform UK spås at have til at have slugt mange stemmer. Og Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent med fra Swansea i Wales. Hvis vi starter med de engelske lokalvalg, hvordan ser de første resultater så ud der?
3: Ja, der er lidt under en tredjedel af de lokale kredse talt op, og det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret, Reform stormer frem. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det kommer til, det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
0: Og hvad er det så, der har gjort, at Labour har fået så mange tæv, og Reform er gået så meget frem?
3: Det her handler først og fremmest om et fravalg af de gamle partier. Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter. Der er en afgrundsdyb mistillid til Labour og til de konservative. Så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
0: Og senere på dagen, hen over middag, der ventes resultaterne fra parlamentsvalgene i Wales og Skotland. Hvad vil du så holde særligt øje med der?
3: Det bliver især Wales, fordi Labour har været så dominerende her i Wales i årtier. Og alt efter nederlagets størrelse, men det, så kommer det under alle omstændigheder til at gøre frygtelig ondt på Labour, fordi hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
0: Lød det her fra Anna Gårdslev. Og så til en succes. Over 2.500 unge i 8. og 9. klasse har i løbet af året taget imod muligheden for 2 dage om ugen at skifte skolebøger ud med værktøj i den nye juniormesterlærerordning. Det viser tal, som Dansk Industri har samlet ind hos kommunerne. En af dem er Axel Krav Hemfeldt fra Tarm, som er juniormesterlærer som tømrer.
4: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
0: En anden er Frederik Holm fra Faxe Ladeplads, der 2 dage om ugen er i praktik på et landbrug.
5: Jeg elsker det. Fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
0: Børn- og ungdomsministeriet havde dog håbet på, at dobbelt så mange unge ville gå med i ordningen. Men det skal nok ske nu, hvor andre kan se, hvor godt det er, tror venstremanden Jesper Frost, der er næstformand i kommunernes landsforenings børn- og ungeudvalg.
6: Det er jo en helt ny ordning, som alle kommuner har taget fat på. Det er også en kompleks ordning, hvor der er mange parter, der skal bidrage til den. Og der er jeg sikker på, når der kommer nogle gode eksempler, det vil også animere til, at flere vælger at gå den her vej.
0: Lyder der altså her fra Jesper Frost, som også er borgmester i Esbjerg. Og så skal vi have en vejrudsigt, og der står den på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet med mulighed for lidt lette byer. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så skulle vi lande på et sted mellem 12 og 17 grader.
7: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Vi har Børne Melodi Grand Prix, vi har Junior Bagedysten, og så har vi også Junior Mesterlærer.
2: Og det er jo altså det her koncept med, at man kan trække 2 dage ud af skoledagene, og så lave et eller andet håndværksfag, fordi at det gerne skulle få nogen til at komme ind i erhvervsfagene.
1: Og også for at måske hjælpe nogle elever, som synes, at det kan være lidt hårdt at gå i skole der i de sidste par år i folkeskolen. Giv dem noget ny energi, og lad dem komme ud og prøve kræfter med nogle ting, som de også føler giver mening for dem. Det er en helt vildt god idé. De elever, som er i det, de giver udtryk for, at det er rigtig, rigtig fedt. Der er bare ikke helt så mange, der vælger det, som man egentlig havde regnet med. Forventningen var sådan lidt, at omkring 5% af 8. og 9. klasse eleverne skulle i juniormesterlærer. Det er kun omkring 2,5%, der vælger det. Men som sagt, der er altså nogen, som gør det, og de er rigtig glade for det, og dem skal vi høre lidt fra lige om lidt.
2: Amanda og jeg, vi står stadig herude ved Hansen og Lars, fordi vi er på P4 på job den her morgen. Og det er altså det her bygge- og entreprenørfirma. Det skal det selvfølgelig også handle lidt mere om, inden vi lukker ned for det.
1: Du har jo allerede været ude og snakke med dem ude ved VVS'erne, og du har været ude og snakke med en tømmerlærling.
2: Det er rigtigt.
1: Dem har du aftalt med, at vi mere skal høre fra?
2: Jamen, en ung struktør. Ved du, hvad det er? Instruktøruddannelse, siger det dig noget?
1: Ja, det er noget med struktur.
2: Ja, det er noget. Ja, ved du hvad, vi lader den hænge der, og lader det være en teaser, fordi så kan du lytte med og blive meget klogere på det.
1: Jeg glæder mig allerede. Først, så skal vi lige have lidt mere musik. Det her, det er Dry Spell med Casey Musgraves. Klokken er 9 minutter over 8.

0: Som noget nyt har en række 8. og 9. klasses elever i det her skoleår været ude som frisør, eller landmand, eller smed, eller maler, som en del af deres skoleskema 2 dage om ugen. Godt 2.500 elever er nemlig som de første gået ombord i juniormesterlærerordningen.
1: Men det er faktisk kun halvt så mange, som Børne- og Undervisningsministeriet forventede. Flere steder her i landsdelen er de første erfaringer ellers sådan rigtig gode. For eksempel i Ringkøbing Skjern Kommune.
2: Jo, mange er lige lidt i højre side, altså herovre.
3: Formiddag i Skjern, hvor 8. klasses eleven Axel Krarup Hemfeldt
2: en lille smule mere.
4: Lidt mere.
2: Ja. Sådan der.
3: Ikke har næsen begravet i en bog. Nej, han monterer en terrassedør.
4: Hvor skal lægge den ind?
2: Ja, lidt i top og lidt i bund.
4: Lidt i top og lidt i bund. Så spænder dem her i.
2: Yes.
3: Den 14-årige Axel er en af godt 2.500 elever på landsplan, der som de første er i juniormesterlærer.
2: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare at sidde ved skolebænken hele tiden.
3: Skoleskemaet består af 3 dage i klasseværelset og 2 dage om ugen i praktik hos en lokal tømmervirksomhed.
2: Det har gjort mig mere glad for skolen, og det har givet mig en lyst til at komme i skolen de dage, hvor jeg ikke er herude.
3: I hænderne på tømmermester Harald Didriksen.
4: Så skal vi lige have tjekket døren, ikke?
2: Yes.
4: Axel, på takt af jeg som lærer. Han er jo julemesterlærer, men han går med i det. Han kommer også selv med forslag. Han er ikke bare den, der står og kigger på den måde. Og det er rigtig skønt.
2: Jeg synes, det er en fantastisk ordning for, at os, der er skoletrætte og ikke har lyst til at gå i skole, at vi kan komme ud og bruge vores hænder og gøre noget, vi godt kan lide at lave. Altså, jeg plejer at sige, at det der stil og sådan noget, det kommer jeg aldrig til at bruge i mit liv, men det her, det er jo noget, man vil kunne bruge resten af livet.
3: 8. klasses eleven satser på at bygge sig en karriere som tømrer.
2: Det er noget, der jeg drømmer om, ja. Jeg elsker træ og arbejde og være aktiv og gå og hygge sig ude i solen og alt det der.
3: Og det er netop målet med juniormesterlæren, at flere får øjnene op for erhvervsuddannelserne.
4: Og så må du gerne skue dem.
2: Ja.
4: Så får du lige sådan en her.
2: Ja.
4: Jamen, det er sådan så lige ved at være godt, jo.
2: Ja.
4: Jeg synes, det er vigtigt, at de unge mennesker lærer, at der også er noget ud over skolen. Og de kommer for det i hænderne. Altså, det der med Axel, han har det i hænderne, det gør jo rigtig meget. Så kan jeg godt lide en gang imellem, så har han bare sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag. Og det giver også mig noget, når jeg får sådan en besked.
0: Ja, som man kan høre, så er Axel og hans lærermester rigtig, rigtig glade for den her juniormesterlærer, som gik i luften i sommer. Dengang forventede Børne- og Undervisningsministeriet, at 5% af eleverne i 8. og 9. klasse ville melde sig til ordningen. Det er bare kun 2,6%, der faktisk er i juniormesterlærer. Men med de gode erfaringer fra blandt andet Ringkøbing Skjern, men også Thisted og flere andre steder i landet, så mener flere organisationer, at der ligger et stort potentiale, som er uforløst i den her nye ordning. Det er blandt andet Dansk Industri, Danmarks Lærerforening og Danske Erhvervsskoler og gymnasiers ledere, der siger det. Fungerende børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye stiller ikke op til interview på grund af regeringsforhandlingerne, der stadig er i gang. Det var jo, at Rasmus Halskjær, der havde skruet indslaget sammen.

0: Oh party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: Første

0: Mathias Rank var det her i En Stor Lykkelig Familie.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen på job.
0: En gang imellem, sådan med jævne mellemrum, så gør vi jo det, at vi rykker morgenstudiet ud til en virksomhed, en arbejdsplads her i det midt- og vestjyske, og så sender vi simpelthen morgenprogrammet derfra. Det har vi også gjort den her morgen, hvor vi er på besøg i Dejbjerg, nærheden af Skjern, hos Hansen og Larsen Bygge- og Entreprenørfirma. Jeg står her inde på kontoret og holder lidt øje med, hvad der sker her, styrer teknikken, Britt. Du til gengæld rykket ud et andet sted her på virksomheden, og før du gik, der sagde du, at du skulle ud og snakke med instruktør, og så drillede du mig med, at det vidste jeg ikke rigtig, hvad var. Så nu vil jeg egentlig rigtig, rigtig gerne have svaret. Tak.
2: Ja, og ved du hvad, jeg drillede dig, Amanda, og jeg kunne lige så godt have drillet mig selv, fordi jeg var heller ikke sikker på, hvad instruktør var, inden vi skulle herud og besøge Hansen og Larsen i dag. Jeg er gået over i en af de haller, jeg ikke har været i endnu. Jeg har ellers været i en del af dem den her morgen, og står lige, jeg ved ikke, om man kan høre det, men altså, der er tonsvis af sække med cement her, og står her sammen med dig, Michael Hamburg. Du har været her sådan i sammenlagt 18 års tid. Nu skal du simpelthen fortælle både Amanda og jeg og alle dem, der ikke ved det, instruktør, hvad delen render I og laver.
3: Jamen, vi går og støber alt under jorden. Det meste af det, folk ikke ser. Op til hus og sådan noget. Men også alt muligt andet spændende, som bro og betonbyggeri og elementer og alt muligt spændende.
2: Ja, og nu stamper jeg ned i gulvet her, altså, fordi sådan et pænt lagt betongulv her, det kunne også netop være sådan noget, I gav jer til at skulle bygge. Struktøruddannelsen kender måske ikke så mange. Hvorfor er det sådan, tror du?
3: Jamen, jeg tror simpelthen, at det er noget, der er overset, og folk tænker ikke over, hvor meget der er og forebyggende for at kan bygge videre. Så det synes jeg, det er lidt forkert, at der er det nogen, der ved det.
2: Nu taler vi jo om juniormesterlærer den her morgen. Altså nogle unge mennesker, som faktisk kan trække 2 dage ud til at komme ud og prøve nogle forskellige ting. Og det kunne jo blandt andet være struktøruddannelsen. Hvordan får vi dem til at finde ud af, hvad det er, og måske også, hvor vigtigt det er? Fordi det lyder til, at hvis ikke der var struktører, så var det svært at bygge alle mulige slags bygninger.
3: Ja, lige præcis. Altså jeg vil sige, som juniormesterlærer, så synes jeg, det er perfekt at få nogle unge mennesker ud og snuse til faget. Og finde ud af, hvad det egentlig er. Hammer godt og frit og ude og få noget frisk luft og bruge nogle kræfter. Altså uden det er for hårdt. Vi har jo mange hjælpemidler i dag, som man ikke havde for 20 år siden.
2: Du fortalte mig dog også, Michael, at når du kommer hjem efter en lang arbejdsdag, så behøver du ikke gå i fitness, fordi der er altså en del sådan ret naturlig fitness, kan vi måske kalde det, i dit arbejde. Altså, så hvis der er nogen, der tænker, at jeg gider ikke alt det der hårde arbejde, hvad vil du sige til dem? Altså, hvor hårdt er det at være struktør den dag i dag, også med de hjælpemidler, man har?
3: Jamen, sådan en skala fra 1 til 10, så vil jeg da tro, vi er nede under 5-6 stykker i dag.
2: Det er meget godt. Er det ikke det? Lå den på 10 en gang, tror du?
3: 8-9 stykker. Det var godt brugt, men det er blevet meget bedre.
2: Du har været her af 2 omgange og 18 år i alt, som jeg også sagde. Hvorfor er det et sted, det her, som man bliver ved med at gide at være?
3: Det er simpelthen, fordi det er en dejlig arbejdsplads. Der er forståelse for en, og man har det frit, og som nok alle andre vil sige, har det frihed under ansvar, hvis man passer sine ting. Så det er simpelthen også et sted, hvor hvis man har passet sit job, så kan du altid komme ind igen. Så det er en god sted at komme tilbage, hvis det er så, man har brændt næsen på noget andet, vil jeg sige.
2: Tak for at være med, Michael.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er endnu ikke lykkedes at finde ud af, hvor og hvorfor Hvidebæk Energiforsyning mister op mod 80 kubik meter vand i døgnet. I nat prøvede de at lukke for varmen i en del af byen, men ifølge direktør i Hvidebæk Energiforsyning, Jan Grab, så lykkedes det ikke at finde lækagen.
2: Jamen, vi gjorde, som planen var, at lukke ned der kl. 22, og så klokken 4:30 i morges, der kunne jeg alligevel ikke sove længere, så der stod jeg op og kunne så egentlig konstatere, at det ikke var der, vi havde lækagen.
1: Så derfor må Jan Grab blive videre ved at lukke ned i den næste bydel.
2: Så er planen i næste uge, at vi vil finde et nyt delområde, og det får vi også meldt ud. Og så vil det være natten mellem mandag og tirsdag, at vi lukker det næste område.
1: Lækagen har været der siden i weekenden, og Jan Grab, han har aldrig oplevet en lignende situation, men de arbejder ud fra forskellige teorier, forklarer han.
2: Det kan jo både være en lækage inde i en husstand, det kan være ved en større forbruger inde i huset, og det kan jo også være et ledningsbrud tæt ved noget kloak eller noget sandjord eller et eller andet. Altså der er jo ingen, der siger, at det kun er én lækage. Vi kan jo også være uheldige, at det er 2 eller 3. Jo.
1: Netop nu tager de mange skoleelever stilling til, om de efter sommerferien har lyst til at skifte skolebænken ud med praktik i en virksomhed 2 dage om ugen. Victoria Plauborg Birkmose går i 7. klasse på Ringkøbing Skole. Hun drømmer om at komme i praktik som kleinsmed.
3: Jeg synes, det er et fedt koncept, også det der med, at man stadigvæk får de rigtig vigtige fag i dansk og matematik. Og så når man kommer ud, så kan man prøve at være i den virkelige verden, og man prøver noget nyt, i stedet for at sidde nede og lave lektier.
1: I netop Ringkøbing Skjern Kommune er juniormesterlæren kommet rigtig godt fra start. 31 elever er med i ordningen, og mindst 3 har allerede sikret sig en læreplads hos deres praktiksteder efter sommerferien. Det er sød musik i ørerne på Allan Kortnum, der er forperson i Danske Erhvervsskoler og Gymnasier og direktør for Herningsholm Erhvervsskole.
4: Det synes jeg er en solstråle historie, og viser jo bare, at ordningen virkelig virker, når kommunerne vælger at prioritere den og sætter ressourcer bag og har visioner for området, så kan vi se, så virker ordningen rigtig godt.
1: Allan Kortnum håber, at flere kommuner skeler til de gode erfaringer hos eksempelvis Ringkøbing Skjern, når en ny omgang med ordningen starter efter sommerferien.
4: Jeg tror, det er vigtigt, at man i alle kommuner prioriterer juniormesterlæren højt, sådan at det ikke bliver ens postnummer, der afgør, om man har et kvalitetstilbud. Så det handler meget om, at man prioriterer det i kommunerne, sætter ressourcer bag det og investerer i det.
1: Det bliver en fredag, der er mest tør med nogen eller en del sol. I eftermiddag kan der dog komme skyerhister her med mulighed for en enkelt byge. Temperaturen de kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader, så får vi en svag til let sydøstlig vind. Det var nyhederne fra det midt- og vestjyske, og de er den her fredag morgen, læst og redigeret af Thomas Bach.

0: Coldplay var det her med A Sky Full of Stars.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen på job.
0: Det er jo sådan, at vi sådan cirka, ja, det er sådan lidt med jævne mellemrum, en gang eller to om måneden, så rykker vi vores studie ud i virkeligheden, ud på en arbejdsplads her i vores landsdel, i det midt- og vestjyske.
2: Og det er simpelthen noget, jeg virkelig elsker ved mit arbejde, Amanda. Det der med at komme ud og sende radio ud i den virkelige verden.
0: Så kan vi komme ud og finde ud af, hvad instruktører laver, som du lige var ude og blive meget, meget klog på. Altså, jeg tolker det nu, oversætter jeg lige. Det er dem, der laver knoglerne i en bygning.
2: Ja, ved du hvad, det synes jeg er
0: fundamentet, knoglerne,
2: rigtigt, det der tolket.
0: Hvis du kunne godt tænke dig, hvis du tænker, vi kunne da godt lægge arbejdsplads til sådan en gang morgenradio der, så kan du altid skrive til os på p4jobs@dr.dk.
2: Det eneste, du skal være obs på, det er, at vi kommer med al vores nysgerrighed og vil vide lidt om, hvem er I, og hvorfor er I særlig glad for at arbejde der, hvor I er.
0: Og så skal du selvfølgelig være klar over, at du skal være lidt morgenfrisk, fordi vi starter jo fra mere sende klokken 6.
2: Så, ja, så der må godt ske lidt derude på arbejdspladsen. Det er vi altid glade for.
0: Mailadressen er som sagt p4jobs@dr.dk. Hvis du tænker, det kunne da godt være, at de havde lyst til at komme forbi der, hvor jeg arbejder.
2: Nu skal du høre bagud. Det her, det er 1000 timer.

0: Det er i dag 45 dage siden, at vi var til folketingsvalg, og vi har stadig ingen ny regering. Sagt på en anden måde, det er altså rekord, vi har slået her, for aldrig har det taget så lang tid at få en regering på plads i Danmark. Og det giver jo altså ventetid for de folkevalgte, der ikke bare sådan lige kan komme i gang med arbejdet på Christiansborg.
1: Det er blandt andet dig, det gælder. Velkommen til, Trine Jepsen. Nyvalg for Venstre i, og inde i Folketinget på en skala fra 1 til 10. Hvor meget længe hvad du egentlig efter, at der kommer en regering snart?
2: Jeg tror, jeg længes lige så meget som alle andre borgere lige nu. Vi er jo spændte på, og nu er der gået mange dage. Nu synes jeg, det må være tid til, at der skal ske noget, og at vi forhåbentlig får en regering snart.
1: Så der er lidt mere forberedt og fordele sin tid mellem Christiansborg og hjemme i Herning. Altså, hvad får du egentlig tiden til at gå med nu her, hvor det er gået 45 dage, uden at regeringen er landet?
2: Jamen, det gode ved at være ny i den her sammenhæng er, at der er faktisk rigeligt at sætte sig ind i. Der har været en del både introkurser, seminarer, både internt og eksternt. Og derudover så bruger jeg også tiden her i det midt- og vestjyske og i baglandet. Lige nu sidder jeg faktisk ude på en dansk virksomhed, er på virksomhedsbesøg i Herning hos Dansk Wilton. Så det er bestemt ikke fordi, at vi keder os.
1: Det er jo altid godt, at man kan finde noget at lave. Hvad med inde på Christiansborg? Altså, jeg går ud fra, at dit kontor, det er fuldstændig klar og færdig indrettet, og alting er simpelthen bare står og venter på, at I kan komme ud af starthullerne snart.
2: Lige nu sidder vi faktisk på lidt midlertidige kontorer, fordi så længe der jo ikke er dannet en regering, der er også lige nogle fordelingsnøgler, der skal falde på plads. Så lige nu sidder vi midlertidigt på et kontor, så alting er altså en smule på standby. Så ja, ligesom så mange andre, så glæder jeg mig rigtig meget til, at der kommer en regering.
1: Jamen altså, at man ikke engang kan så få lov til at bruge udnytte tiden til sådan noget der, det synes jeg da næsten, der er for dårligt. Men Trine Jepsen, hvad så? Altså, hvor lang tid tror du, der kommer til at gå? Hører du noget? Har du nogle staldtips? Får de snart fundet en løsning?
2: Altså, det kan jo blive både en dreng og en pige, var jeg lige ved at sige. Det kan være, der går kort tid. Det kan man håbe. Det kan også være, at der går længere tid. Personligt vil jeg gerne sige, at jeg har den holdning. Nu synes jeg, at den kongelige undersøger har haft 45 dage til at danne en regering. Og nu må det snart være tid til at give stafetten videre, hvis ikke man evner at få nedsat en regering.
1: Jamen, det er da den opfordring, der er videre. Du må prøve ellers også lige ringe til Troels og sige, at han, det kan være, det er ham, der skal steppe op så.
2: Jeg er helt sikker på, at Troels han står klar til at tage stafetten. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Vi må se, hvordan det ender. Indtil videre så forhandler de, så vidt vi ved, jo stadigvæk på at få fundet en eller anden form for løsning. Som sagt nu på 45. dag. Tak skal du have, Trine Jepsen, altså nyvalgt folketingsmedlem for Venstre.
0: Den seneste regeringsforhandlingsrekord lød på 44 dage, og det var efter folketingsvalget i 2022.
1: Så det er jo egentlig lidt vildt at tænke på. Jeg ved, hvor meget vi egentlig kommer til at gå over.
0: Vi kommer da i hvert fald til at gå et par dage over.
1: Det kan jo også være, at det er lige om det, at der er breaking og gule bjælke.
0: Ja, det tror du jo på, Amanda. Jeg er ikke enig med dig der. Jeg kommer til at gå længere til.
1: Jeg ved faktisk heller ikke, om jeg tror det, men jeg håber det lidt.
0: Så er vi to.

0: MP3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: Lis Sørensen her, mine øjne, de skal se. Om lidt så er klokken 9, så får du en radioavis, og når vi kommer lige lidt efter den, så skal det handle om noget, som jeg faktisk glæder mig til, fordi i dag begynder Giro d'Italia. Man skal gøre sådan med fingrene,
1: ja, når man
0: siger det.
1: Ja, det skal man helt 100 overbevist. Er det noget, du sætter dig til at se?
0: Jeg kan jo godt lide at se lidt cykelløb en gang imellem, og det fede ved at glæde sig til lige præcis den her udgave af Giroen, som vi jo kalder den på dansk, det er, at Jonas Vingegaard kører med, og han bliver spået simpelthen så gode chancer for at vinde det løb. Og det vil man jo rigtig gerne se. Jeg tror, han vil være rigtig, rigtig flot i lyserød, som jo er farven på trøjen der.
1: Ved du hvad, selvfølgelig vil han det. Og jeg kan godt forstå, hvad du siger, Amanda. Fordi Jonas Vingegaard er med, så kan det også godt være, at jeg skal se et enkelt, 20 minutter af en etape. Men det bliver ikke noget, der får mig til at blive limet til sofaen.
0: Nej,
1: det gør det altså ikke.
0: Men du kan da følge en lille smule med, hvis du har lyst. Efter klokken 9, så snakker vi jo også lige lidt med Brian Nygaard, som er cykelekspert her i DR. Så kan det være, han kan overbevise dig om, hvorfor du skal se det.
1: Jeg ved det. Det er aftalen.
0: Men altså først, så skal vi lige hen til en radioavis. Den får du her efter August Højen.

0: Krydstogtskibet Hondius, der har været ramt af den farlige Hansa-virus, nærmer sig den spanske ferieø Tenerife. Efter planen ankommer skibet på søndag, og her skal de passagerer, der stadig er ombord, hentes i fly af deres hjemlande. Syge passagerer er løbende blevet evakueret fra skibet. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med Hansa-virus. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 personer er døde. Og Caroline Engelund, reporter på DR's udlandsredaktion, du er på Tenerife. Hvordan er befolkningen det med, at det her virusramte skib nu er på vej?
1: Det har allerede skabt en del debat, så vi er på den sydøstlige del af øen. Og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
0: Og hvad skal der konkret ske, når skibet ankommer?
1: Helt konkret så kaster skibet efter planen anker ved havnen Granadilla her på den sydøstlige del af øen. Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
0: Og så lød det her fra Caroline Engelund. Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en ordentlig vælgerlussing. Med en tredjedel af stemmerne talt op efter gårsdagens engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev fra walisiske Swansea.
2: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
0: Stemmerne er i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK, og det er mere et udtryk for et fravalg end et tilvalg, siger Anna Gårdslev.
2: Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter, så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
0: Også i Wales og Skotland skal dagen i dag bruges på at tælle stemmer. Her var der nemlig parlamentsvalg i går. Særligt i Wales, der har været Labour-land i årtier, viser meningsmålinger, at krisen kan blive til en total nedtur for Labour, fortæller Anna Gårdslev.
2: Hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
0: Og så skal vi herhjem og til en kæmpe succes. Mere end 2.500 folkeskoleelever er i det her skoleår hoppet i alt fra forklæder til håndværkerbukser for at være i praktik 1-2 dage om ugen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der har været i juniormesterlærer hos en slagter.
3: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
0: Det er første skoleår, hvor juniormesterlærerordningen har været en mulighed for elever i 8. og 9. klasse. Og det føles rigtig godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik på sin tømmervirksomhed.
4: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
0: Men succesen er dog ikke total, for der har kun været halvt så mange elever, som forventet i ordningen. Og når succeshistorierne står i kø, så ærger det alligevel Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
5: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på. Og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
0: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Næstformand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på længere sigt vil få flere til at søge ordningen. Og så til en vejrudsigt, som ligner den fra i går, for solen den skulle være til at få øje på over hele landet i dag, måske på nær for dem, der bor i Vestjylland, hvor det bliver mere skyde og måske endda også med en slat regn. 12-17 grader og så en svag til jævn vind fra en østlig retning. Camilla Mærsk står på broen på morgens radioaviser.
6: Du lytter. til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: Den dag den lunde lidt ligesom en strike.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Nu snakkede vi lige om cykelløb, Britt. Du er ikke helt så meget til det, som jeg er.
2: Det fastholder simpelthen ikke min interesse i time efter time. Det må jeg bare erkende.
1: Men vi er enige om, at vi begge to er til Vingegaard.
2: Vi er mega meget til Jonas Vingegaard og alt det, han kan.
1: Det vil jo også være lidt mærkeligt i den her landsdel at sige, at man slet
2: ikke... Blasfemi, ikke?
1: Ja, lige præcis. Så det kan vi ikke stå og sige, og slet ikke i radioen. Heldigvis så er det heller ikke noget, jeg bare siger. Jeg synes, det er rigtig, rigtig skønt at følge Jonas, og jeg synes også, det er rigtig, rigtig skønt at se noget cykel. Løb. Og derfor så er det jo dejligt, at i dag begynder den 109. udgave af Giro d'Italia.
2: Jeg kan godt lide at sige det. Det er bare at sætte sig på plads, er det.
1: Eller Italien rundt, som vi også bare kan kalde det. Vi skal have sat nogle ord på, fordi Jonas Vingegaard bliver jo simpelthen spået de absolut største vinderchancer til det her etapeløb. Så vi tager en snak med cykelekspert her i DR, Brian Nygaard, lige om et øjeblik.
2: Det er lige det, vi gør. God formiddag til dig. Nu skal vi høre Søren Torpegaard Lund med Før vi går hjem.

0: Ja, og med den her danske banger, før vi går hjem, så skal vi altså tale cykling nu, for i dag, der begynder et af verdens største cykelløb. Og det er altså Giro d'Italia eller Italien rundt, og det er for 109. gang. Og når de 228 rytter, de triller ud på de første kilometer, så er det med en vestjyde som den absolut største favorit, nemlig vores egen Jonas Vingegaard.
1: Han er manden, som der er langt de fleste, der peger på som vinder, hvis de skal se i spåkuglen her. God formiddag til dig, Brian Nygaard, cykelekspert i DR.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvor stor, hvis vi skal lige sætte lidt tal på, altså nu siger vi, han er den, de fleste har som favorit. Er der overhovedet andre, har jeg næsten lyst til at spørge?
2: Der er faktisk ikke andre, altså der er mange gode cykelrytter med, der er også, tror jeg, en større gruppe i forhold til, hvem der ellers er kandidater til podiet, men Jonas Vingegaard er med afstand den største favorit til den samlede sejr om 3 uger i Rom.
1: Sådan nogle cykelrytter, de har jo planer for, hvad for nogle løb de skal køre, og hvad de satser på og sådan nogle ting. Hvorfor er det lige, at Jonas Vingegaard forsøger at vinde Giroen i år?
2: Det tror jeg faktisk, der er flere årsager til. Så han er kommet til et punkt nu i sin karriere, hvor han har vundet næsten alt. Han har vundet Tour de France 2 gange, han har vundet Spanien rundt, Vuelta i Spanien sidste år. Og så har han jo ligesom haft nogle år nu, hvor han er på en måde sådan kommet til kort i turen, eller i hvert fald har begyndt at have akkumuleret en hel del anden pladser. Og så tror jeg, han har kigget sig omkring i kalenderen og set, jamen, hvad mangler jeg ligesom nu for at kan opnå det allerstørste, som vil være at have de 3 store Grand Tours. Og så er Giroen den, han mangler. Og så tror jeg, han har valgt sidste år, efter han vandt i Spanien, at nu skulle det være. Og så kan man jo også sige samtidig, at den vej, han har haft til at skulle forberede sig til turen de foregående år, som så har givet ham en anden plads, hvorfor egentlig ikke prøve noget andet og forsøge at se, om det kunne give en vej ind til at bringe ham i topform til turen. Det er så vigtigt også, tror jeg, at forstå det, at det er 2 fuldstændig isolerede opgaver, men hvorfor ikke se, om han også kan rumme og gøre begge ting, altså forsøge at køre Giroen for at vinde den, og så samtidig også tage turen sidenhen i det, der nok, tror jeg, også vil være et forsøg på at ramme topform der.
1: Det lyder jo næsten som om, at det bliver, der kan jo ske alting i cykelløb, så vi skal jo selvfølgelig banke under bordet og håbe, at alting går, som det skal. Men det lyder næsten som om, at det kan blive lidt kedeligt, at det næsten er givet, at Jonas han kommer til at vinde. Og nu vil jeg jo gerne overbevise Britt her ved siden af, at det faktisk bliver spændende. Så hvad tror du altså? Hvad kan vi egentlig se frem til, sådan, hvis vi skal spørge om nogle højdepunkter? Hvad bliver det bedste at følge med i?
0: Så er det nu, du skal folde dig ud, Brian.
2: Ja, men for det første det er det jo isoleret set et vidunderligt cykelløb, og for mig ser også et meget smukkere cykelløb end Tour de France for eksempel. Og det kan man jo selv se ved selvsyn, hvis man tænder for TV'et, fordi Italien jo er et utroligt smukt land. Nu starter de i Bulgarien, men de lander altså i Italien på mandag og fortsætter efter en hviledag på, og så kører jeg i Italien på tirsdag. Men det er jo et meget varieret land fra syd til nord, som er den vej, de kører på kryds og tværs. Men bjergetapper ligger tidligt. Der er en meget stor bjergetapper allerede den første uge, hvor jeg egentlig forventer, at Jonas Vingegaard har tænkt sig at forsøge at sætte sig igennem. Men der er ikke nogen, der får noget foræret. Der er ikke noget, der ligesom kan tages for givet, så han skal jo stadigvæk sætte sig igennem og køre opgaven, som om, at alle har tænkt sig at forsøge at tage trøjen fra ham hver eneste dag. Og der er jo også andre gode rytter med, og der er for så vidt egentlig også hold, der kollektivt set er stærkere end hans hold. Men Jonas Vingegaard er bare den bedste rytter, der stiller til start, og derfor er forventningerne også så høje. Men jeg synes nu ikke, at jeg har oplevet sågar det år, hvor Pogacar kørte løbet og vandt virkelig suverænt, var det stadigvæk dybt underholdende at følge med.
1: Det er jo lige præcis det. Vi skal lige her til sidst også lige runde Michael Valgren, som jo også er med, og jo er det også her fra landsdelen. Hvad for en rolle kommer han til at få i årets Giro d'Italia?
2: Ja, det er også en rytter, jeg glæder mig meget til at følge. Jeg stod selv ved målstregen, da han var meget tæt på at vinde en etape for et par år siden i Lucca, som jo et sted, han også har opholdt sig rigtig meget tidligere i sin karriere. Jeg tror, den her Giro d'Italia kommer til at handle for Valgren rigtig meget om at forsøge at vinde en etape og få den helt store sejr på det her tidspunkt i karrieren, hvor han ligesom har fundet sig selv igen, efter han... Han havde nogle år, hvor det virkelig var svært at komme tilbage og finde det gamle niveau, efter han var ude med en skade, der har virkelig præget rigtig meget af den sidste del af hans karriere. Altså efter han havde et meget, meget grimt styr for nogle år siden, og var ude i det meste af et år i virkeligheden. Han har vundet i år, han er tilbage på et niveau, der giver mig indtryk af, at han i hvert fald vil være i stand til at finde den etape og ramme det udbrud, og så lige pludselig sidde med muligheden for en etape sejr. Og dem er der altså nogle gode muligheder for i den her Giro.
1: To ting at følge med i, Britt. Kan vi lukke dig til at se lidt med?
0: Altså, Brian, vi deler et B og et R og et I, men vores kærlighed til cykling, den må du altså, sådan, i hvert fald i den grad, du har det her lidt for dig selv. Men i hvert fald tusind tak for at gøre os klogere her. Og jeg skal da se lidt med.
1: Ja, du skal se lidt med.

0: magisk. Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Blæst var det her med hele vejen. Om 4 minutter er klokken 9:30, så er Thomas Bach klar med en gang regionale nyheder til dig.
1: Først noget musik fra en, der er vild med at gå i læderbukser, så kan vi så godt bare sige det. Et ain't over til et over. Melanie Kravitz.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Her klokken 10 falder en afgørelse i Vesterlandsret i Viborg i en opsigtsvækkende sag om tvangsfjernelse af et spædbarn. Sidste år i november fik grønlandske Kira Kronvald fra Thisted fjernet sin datter Sammy 2 timer efter fødslen. Kommunen har brugt en forældrekompetenceundersøgelse som grundlag for at fjerne barnet. Den såkaldte FKU har fået massiv kritik for at fejlvurdere grønlandske forældre, og derfor får flere nu deres børnesager genvurderet. En af dem er Kira Kronvalds sag, som altså bliver afgjort i dag. Hun har tidligere fortalt DR, at hun mener, at hun bliver fejlvurderet på grund af sin grønlandske baggrund.
2: Man har en anden sprog, først og fremmest. Man har en anden vær på. Vi har brug for tolk til at gå igennem det der slags test. Det passer ikke til os overhovedet ikke.
1: Det har nu officielt aldrig taget længere tid at danne en ny regering i Danmark. 45 dage er der gået, siden vi var til valg, og dermed er det rekord for, hvor længe det har taget at forhandle en regering på plads. Det betyder, at de nu valgte folketingspolitikere ikke rigtig kan komme i gang med det politiske arbejde på Christiansborg. En af dem, der er ved at være lidt utålmodig, er Søren Olesen fra Holstebro, der er valgt for Danmark, Dansk Folkeparti.
3: Men vi går jo også utålmodigt og venter alle mand på, hvad er det egentlig, der skal ske? Hvornår skal der ske noget? Kan vi ikke lige komme i gang? Fordi jeg tror, altså det er sådan meget udbredt, at man går og venter på, at nu må de godt blive færdige.
1: Det er dog ikke, fordi han ligger på den lade side, mens han venter, mener Søren Olesen. Der er nok at tage fat på, selvom det så ikke foregår i Folketingssalen.
3: Der er rigtig mange, der gerne vil mødes med en, altså både introduktionen i Folketinget helt generelt, og så også interesseorganisationer og sådan der har et ønske om alle mulige instruktionsmøder, og på den måde så er det egentlig meget spændende.
1: I dag starter Jonas Vingegaard jagten på den lyserøde førertrøje i Giro d'Italia. Det italienske etapeløb starter i dag, og hvis Vingegaard står øverst på skramlen, når det slutter den 31. maj, så træder han ind i en eksklusiv klub. En triumf i Italien vil betyde, at han har vundet alle 3 såkaldte Grand Tours. De 2 andre er Vuelta de España og Tour de France. Og det er en præstation, som kun 7 ryttere før ham har formået. Ifølge DR's cykelkommentator Tobias Hansen, så er det ikke usandsynligt, at det har spillet en faktor, da sæsonen skulle forberedes. Jeg tror på, at det virkelig betyder noget. Tænk, hvis du selv var cykelrytter og havde muligheden for at få alle 3, siger han. Dagen bliver mest tør med nogen eller en del sol. I eftermiddag der kan vi få skyer med mulighed for enkelte byer hister her. Temperaturen de kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader, og så får vi en svag til let sydøstlig vind. Det var de regionale nyheder. De var fra Midt- og Vestjylland, og de var denne fredag læst og redigeret af Thomas Bak.

0: Fever Dream, det her, det var Alex Warren.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi skal simpelthen runde noget meget, meget vigtigt her, inden at vi takker af for i dag. Der er nemlig en mand, vi skal sige kæmpe stort tillykke, eller happy birthday til.
2: Yes, happy birthday. Det er det, han forstår, fordi det er nemlig ingen ringere end ham her.
3: A snake's eyes aren't very good. But they can detect movement. So if the hatchling keeps its nerve, it may just avoid detection.
2: Ja, det kan jeg selvfølgelig, fordi det er jo altså David Attenborough.
0: Ja, et klip her fra en af hans mange fantastiske naturdokumentarer, ser jeg, hans og mange andre selvfølgelig. Men det er jo ham, der lægger stemme til de her Ikonisk. Film. Det her, det var Our Planet 2, hvor han fortæller om et lille fireben, der simpelthen lykkes med at stikke af fra en hulens masse slanger. Det er bare et guldklip, som jeg tror rigtig, rigtig mange vil huske, for han er jo den der stemme, der betyder troværdighed, og der er sådan ro over det, og det er svært ikke at blive dybt fascineret, uanset om han snakker om en eller anden lille åndssvag bille, eller en farvestrålende fugl, eller et eller andet farligt rovdyr.
2: Man er altid i godt selskab med ham, og Amanda, i dag, der fylder han intet mindre end 100 år.
0: Og derfor så tænker vi, at han skal da have en fødselsdagssang med på vejen. Jeg er sikker på, at der er nogen, der synger Happy Birthday to You.
2: Ja, det, ellers så skulle de skamme sig.
0: Men vi har ligesom prøvet at tænke på, hvad kunne vi finde på at spille, som ligesom kunne indramme noget af alt det, han har beskæftiget sig med. Og det er jo alt nærmest mellem helt nede i græsset til langt op i skyerne.
2: Ja, det var smukt sagt, fordi det er nemlig Green Green Grass, vi har valgt at spille som alternativ fødselsdagssang til David.
0: Tillykke med fødselsdagen, David. Og tak for alle de vidunderlige naturdokumentarer.
2: Magisk.

0: til P4 Morgen. P4 Morgen på job.
1: Det er lige præcis det, som det er her til morgen. Det er jo sådan, at vi rykker ud en gang imellem og sender fra en arbejdsplads. Og det har vi altså også gjort den her morgen. Vi er nemlig hos Hansen og Larsen Bygge- og Entreprenørfirma. En virksomhed, som jo faktisk er noget af et familieforetagende, Britt. Og faktisk ikke bare sådan, at det er familie, der har det, men det er jo sådan, nærmest hænger jo sammen med familielivet sådan rent fysisk også.
2: Ja, fordi vi står herinde på kontorarealerne, og jeg er lige gået forbi nogle kontorpladser. Der sidder folk og passer deres arbejde. Og hvis jeg så går hen for enden af, hvor de kontorpladser er, og banker på, og går ind her, jamen så bor Meta Larsen faktisk hernede for enden, og det er hendes mand, der er tilbage i 1968, starter Hansen og Larsen Bygge- og Entreprenørfirma. Og jeg kan simpelthen se Meta, hun står herhenne i sit køkken, og jeg har fået lov til at komme ind, simpelthen hvor du jo bor. Meta, hvordan er det egentlig at bo så tæt op af det sted, din mand var med til at starte i sin tid?
3: Jamen det er dejligt. Og kan følge med i, hvor det foregår.
2: Ja, fordi på den måde er du jo også tæt på, jamen, både dine børn, men også ja, din svigersøn har du jo også i arbejde her, ikke også? Hvordan er det at se, hvad Hansen og Larsen har udviklet sig til, og hvad det er i dag?
3: Jamen det er da dejligt at se, at mine børn de kan føre videre, og det går godt for dem. Så det er dejligt for mig.
2: Kan du ikke lige tage mig og lytterne med tilbage til i 1968? Hvordan så verden ud dengang, da I startede det her sted? Hvad troede I, det skulle blive til?
3: Ja, det var, og vi troede jo, at det skulle blive til. Det var nemt at sige, når vi flyttede først hertil i 1972. Der kom jeg rigtig med i. Før, der bor vi jo hver for sig.
2: Der boede I hver for sig?
3: Ja, det var dengang. Der boede jo sammen lige med det samme.
2: Meta, hvor stor værdi i din hverdag og i dit liv skaber det egentlig, at du er så tæt på arbejdspladsen her?
3: Jamen det er da dejligt. Det er da dejligt at følge med i. Man har ingenting med Hansen og Larsen at gøre her. Altså, man har følge med i, hvor de foregår.
2: Går du nogle gange lige ind og tjekker, om de nu har styr på dig derinde?
3: Ja, men jeg er på kontoret hver dag. Jeg har med skruebord.
2: Har du også dine egne opgaver, når du så er derop?
3: Nej, det er mine private opgaver. Der er lidt at se til.
2: Og de private opgaver, er det blandt andet også at sørge for, at folk har det godt?
3: Ja, de har det godt. Så. Og børn, de kommer herned og spiser frokost ved mig. Nej, de har 10.
2: Det må være en stor glæde. Meta Larsen, tusind tak, fordi jeg lige måtte komme ned og banke på her, hvor du bor.
3: Jo, tak skal du have.

0: En gang imellem gør vi jo det her på P4 Morgen, at vi rykker studiet ud på en arbejdsplads, sådan som vi også har gjort i dag, hvor vi jo har været hos Hansen og Larsen Bygge- og Entreprenørfirma.
1: Det er lige, hvad vi har. Jeg har simpelthen været rundt, tror jeg, i samtlige halle og værksted.

0: Take Your Mama her med Sister Sisters. Vi er ved at være færdige for i dag, men lige om lidt er der radioavis, og så er det da mere skønt at lytte til på P4 bagefter.
1: Ja, for stafetten, den sender vi over til formiddag på 4'eren.
0: Men først skal vi lige have den her fra Katinka.
1: Ha' en virkelig dejlig fredag.

0: En hollandsk stewardesse, som siden i går har været indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og dermed ikke smittet. Det skriver mediet RTL her til formiddag. Samtidig nærmer krydstogtskibet Honduras, der har været ramt af den farlige virus, der den spanske ferieø Tenerife. Og her har det skabt en del debat, at skibet er på vej, fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund.
1: Vi er på den sydøstlige del af øen, og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
0: Og helt konkret vil skibet på søndag kaste anker ved den sydlige del af øen, fortæller Caroline Engelund.
1: Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
0: Og indtil videre er 5 personer ombord bekræftet smittet. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 er døde. Danmark har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, at der var valg, og aldrig før har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ind i ministerbiler. Og ventetiden er træls for de politikere, der ikke er en del af regeringsforhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen tilbage på Christiansborg.
2: Jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur, altså det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
0: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne snart vil have en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
3: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
0: Men der er altså ingen grænser for, hvor længe de kan komme til at vente.
3: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage.
0: De foreløbige resultater fra de britiske lokalvalg gør ifølge premierminister Keir Starmer ondt og er meget hårde. Hans parti Labour ser nemlig ud til at gå markant tilbage, også i tidligere højborge i det centrale og nordlige England og dele af hovedstaden London. Senere på dagen ventes der at komme resultater fra valgene til de nationale parlamenter i Skotland og Wales. Også her er der udsigt til lussinger til Labour. Herhjemme får vi en del sol i dag mod vest, flere skyer og måske enkelte lette byer. Og så når temperaturerne op mellem 12 og 17 grader. Vinden den vil bare være svag til jævn, mest mellem sydøst og nordøst. Radiovisen her var med Michael Olesen.
4: P4. Du lytter.

0: Mads Thyrsted.
1: Jo, hej, nu er det fredag, Louise.
2: Ja, er du klar til weekend?
1: Ja, jeg er mega klar til weekend.
2: Vent lige, fordi vi har lige 2 timer foran os.
1: Nå, ja, men det var da ikke, fordi jeg havde tænkt mig at gå nu.
2: Det er klart.
1: Bare, altså, jeg tager da i hvert fald lige de her 2 timer med, og lidt bagefter og sådan noget, men...
2: Det går. Vi har jo nok at se til i dag, fordi der er mange, der har nok at se til. Hanne fra Odense skal i dag donere plasma for 124. gang.
1: Det er...
2: Det er mange gange.
1: Voldsomt mange gange.
2: Og vi takker alle sammen.
1: Ja, men det er for os alle sammens bedste. Pave Leo, han er et sted, der er så skønt. Han er i Napoli.
2: Napoli.
1: Og han skal til Pompeji. Der var jeg sidste år cirka på det her tidspunkt. Enormt spændende sted.
2: Blev du modtaget ligesom paven?
1: Nej.
2: Nej.
1: Det tror jeg ikke. Men det var godt alligevel. Meget spændende.
2: Og så er det også i dag, at Eva og resten af LPS Solution kan fejre virksomhedens 10-års fødselsdag.
1: Stort tillykke.
2: Stort tillykke. Og så er det også en fredag formiddag, hvor vi får besøg af en meget dygtig sangerinde, nemlig hende her. Jeg prøvede at ændre mig. Det er jo Darlin her med nummeret Gjort, hvad jeg kan. Hun kommer og spiller den live senere på formiddagen. Det bliver helt vildt godt. Vi har lige hørt lydprøverne.
1: Det bliver mageløst.
2: Vi har faktisk også forberedt en lidt særlig quiz til hende.
1: Ja, det bliver også godt.
2: Vi skal jo
1: håber
2: faktisk quizze en hel del i dag, Mads. Fordi der er også comeback.
1: Er der comeback?
2: Til en formiddag på 4'eren klassiker. Og så siger vi ikke mere nu.
1: Nej, nej, men, altså, men du ved, alle former for comeback, det er lige noget for mig.
2: Ja, og det er jo faktisk første. Du skal jo faktisk quizze. Det ved du bare ikke nu.
1: Det ved jeg ikke nu. Ej, jamen, fedt. Der er jo, det gør jeg jo også. På en måde gør det comeback, og så er det jo alligevel hver dag, ikke?
2: Jo, frokoststongen er selvfølgelig åben, så smid os en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, skriv, hvad du spiser, hvem du er sammen med, hvor du er. Hvem du er. Og så i øvrigt, velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mads, kunne du forestille dig sådan at være din egen chef?
1: Ja, det kunne jeg sagtens.
0: Ja, tror jeg også, du bliver god til.
1: Tak. Jamen, det tror jeg egentlig også, jeg godt ville kunne finde ud af.
0: Ja. Hvorfor kunne du godt forestille dig det?
1: Jamen, fordi jeg egentlig synes, jeg er rimelig god til at strukturere min tid. Og når jeg har nogle opgaver, jeg skal nå, så er jeg egentlig rimelig fokuseret på at få noget af det. Jeg er god til at fordybe mig i tingene og sådan noget. Så det tror jeg egentlig godt, jeg kunne finde ud af. Jeg oplever det jo typisk en gang hver andet år. Når der er store fodboldslutrunder,
0: så skal du selv.
1: Så får vi jo bare afsat et vis antal timer. Vi ved, hvornår vi skal lave kampe, eller hvad vi nu skal. Men så al den tid op til, den styrer du selv med dine forberedelser og sådan noget. Og der er jeg faktisk, synes jeg selv, ret god til at strukturere min tid og få lavet det, jeg skal, så jeg føler mig godt forberedt, men også samtidig kunne få hverdagslivet til at hænge sammen. Det er jo det, jeg synes, det er det mest fantastiske ved at bestemme selv. Det er jo, at man kan jo... Ja, hvis jeg har det bedst med at arbejde om natten,
0: så
1: er der ikke nogen, der blander sig i det.
0: Nej, det
1: der, det synes jeg kan noget.
0: Jeg spørger, fordi Darlin, som jo kommer lidt senere, hun synes, det er både fedt, men også ret udfordrende, ligesom at være sin egen chef. Det skal vi tale med hende om senere. Men skriv lige til os og fortæl os i en sms til 1212 eller i talebobne, det her lyd. Hvis du er din egen chef, hvordan har du det så egentlig med det? Altså, vi ved jo, at der er mange af jer, der lytter med, der er selvstændige.
1: Mm.
0: Men det kan jo også være, at man er det i overført betydning. Altså, ja. Sin egen chef. Følelsen af, det er sgu mig, der bestemmer.
1: Jeg bestemmer over mit liv. Jeg gør, hvad der giver mening for mig.
0: Det kan jo også være at være sin egen chef. Men prøv lige at skrive en sms til 1212 eller i talebobne, det her lyd. Hvordan har du det med at være din egen chef? Hvornår er det allerfedest? Hvornår er det svært? Fordi jeg kan godt forestille mig, at jeg har aldrig prøvet at være min egen chef. Jo, altså i mit liv, men ikke i sådan en arbejdsmæssig sammenhæng.
1: Tror du, du ville kunne det?
0: Ja, det tror jeg godt, men jeg må også indrømme, at jeg meget ofte kigger på min chef og tænker, gud, der er også mange beslutninger, du skal træffe, som jeg er rigtig, rigtig glad for, jeg ikke står med.
1: Ja.
0: Altså, at jeg kan sige, det er jo, den må du klare, chef.
1: Jeg tror, der er noget, for mig ville der også være noget i det der med, at det er jo skønt, når jeg kan bestemme selv den der periode der, men jeg ved jo, at der stadigvæk er nogen, der sørger for at udbetale min løn.
0: Præcis.
1: Og tjene. Der er jo nogle andre, der sørger for, at pengene de kommer.
0: Ja.
1: Og her er man sin egen chef, er man selvstændig, så er man jo enormt ansvarlig for alt i sin egen butik.
0: Lige præcis. Og der er ikke, der tækker ikke nødvendigvis en løn ind.
1: Nej, og det mod til at kaste sig ud i sådan et eventyr, det har jeg stor respekt for. Jeg finder det meget inspirerende, men jeg er ikke selv nået dertil, hvor jeg tør.
0: Vi vil gerne have dine erfaringer i indbakken lige nu. Altså, så skriv til os, hvis du er din egen chef, hvordan har du det med det? Hvornår er det aller fedest, og hvornår synes du også, det kan være lidt svært, det der med at være sin egen chef?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Er du din egen chef, så fortæl os meget gerne i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd. Hvad er det allerfedeste ved, at du er din egen chef, og hvornår er det også en lille smule svært?

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Jeg har været selvstændig indretningsarkitekt i snart 20 år, og det at gå selvstændig er det fedeste, jeg nogensinde har gjort. Efter 12 år på en stor arkitekttegnestue gik jeg ned med stress. Nu nåede jeg at køre mit eget tempo, selv bestemme, hvilke opgaver jeg vil tage. Jeg kan ikke blive fyret, og jeg giver mig selv løn. Jeg elsker mit arbejde, og jeg går aldrig på pension. Sådan skriver Susanne fra Svendborg.
1: Jamen, det er jo fantastisk, fordi det, der er fedt ved den historie, synes jeg, det er jo, at en udfordring på ens gamle arbejdsplads, det at man måske går ned med stress, gør, at Susanne kommer til at finde vej, hvor hun kan få et arbejdsliv, der giver mening for hende.
0: Ja.
1: Og man kan blive i det, ikke?
0: Jo, jo, lige præcis. Vi har jo spurgt, hvad er det fede ved at være sin egen chef, og hvornår er det måske svært, at ansvaret er dit og kun dit. Morten fra Nibe har smeldt sig.
1: Det dejlige ved at være sin egen chef er, at jeg i dag kan sidde i solen på min båd og passe kontorarbejdet. Jeg elsker friheden og fleksibiliteten, men i stille perioder er der også kun én er stille til ansvar.
0: Ja, det er jo det. Ej, det lyder nu skønt,
1: Morten. Ja, det lyder da dejligt med sådan et hjemmekontor på båden.
0: Ja, i solen. Vi har også fået en anden besked, den er meget på linje med Mortens. Jeg blev selvstændig for 1,5 år siden. Jeg elsker friheden ved mit liv. Jeg kan tilpasse opgaverne efter vejr og humør. Skal børnene hentes tidligt, eller er der andet, der skal tages af, så gør jeg det bare uden at spørge nogen. Ulemperne er på den anden side. En anden type begrænsning af frihed. For hvis noget brænder sammen om natten eller i weekenden, ja, så er ansvaret jo mit.
1: Ja, det er jo det der med, så er man er jo sig selv, både på godt og ondt.
0: Ikke? Det må man sige.
1: Så har Lone fra Roslev også skrevet, jeg er min egen chef, og jeg vil sige, der er både fordele og ulemper. Man kan hurtigt blive en lonely rider, og det kan være svært, hvis der mangler opgaver. Yderligere er det svært i perioder med spidsbelastning, for der er ikke en backup, som kan tage over. Men det er også stærkt motiverende, når det går godt, og der er masser af opgaver at arbejde på. Jeg håber faktisk, at mit job som freelancer giver mig mulighed for en gradvis udtrapning af arbejdsmarkedet, hvis jeg vel og mærke bliver ved med at have opgaver.
0: Det er en smart tanke, Lone.
1: Det er en genial tankegang.
0: Men jeg kan godt også, altså, jeg kan også godt altså, tænke det der, Lone skriver en lonely rider. Man kan, det kan også være ensomt.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg ville savne kollegaer helt utrolig meget, hvis jeg var min egen chef. Og, der er også nogen her, der kombinerer det private med arbejdet. Malene fortæller, at vi er et ægtepar, som har vores eget firma, en webshop. Det giver frihed, men også arbejdstider på sager tidspunkter. Vi er ingen ansatte, så derfor er der kun os to at tage hensyn til. Vi nyder det begge. Men man kan da godt savne nogle kollegaer, men så må man jo sørge for det sociale, når man har fri. Det er rigtigt, Malene. Tusind tak for de her beskeder. Om lidt, der får vi jo en kæmpe chef på besøg.
1: Kæmpe chef.
0: Nemlig Darlin.

0: Ny musik fra Lucas Graham, To Know A Girl. Nu er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er endnu ikke lykkedes at finde ud af, hvor og hvorfor Hvidebæk Energiforsyning mister op mod 80 kubikmeter vand i døgnet. I nat prøvede de at lukke for varmen til en del af byen, men ifølge direktør i Hvidebæk Energiforsyning, Jan Grarup, så lykkedes det ikke at finde lækagen.
3: Jamen, vi gjorde, som planen var, at lukke ned der kl. 22, og så klokken 4:30 i morges, der kunne jeg alligevel ikke sove længere, så der stod jeg op og kunne så egentlig konstatere, at det ikke var der. Vi havde lækagen.
2: Så derfor må Jan Grarup lede videre ved at lukke den næste bydel.
3: Så er planen i næste uge, at vi vil finde et nyt delområde, og det får vi også meldt ud. Og så vil det være natten mellem mandag og tirsdag, at vi lukker det næste område.
2: Vandspillet har været i gang siden sidste weekend, og Jan Grarup, han har aldrig oplevet en lignende situation, men han arbejder ud for forskellige teorier.
3: Det kan jo både være en lækage inde i en husstand, det kan være ved en større forbruger inde i huset, og det kan jo også være et ledningsbrud tæt ved noget kloak eller noget sandjord eller et eller andet. Altså, der er jo ingen, der siger, at det kun er én lækage. Vi kan jo også være uheldige, at det er to eller tre.
2: I dag starter Jonas Vingegaard jagten på den lyserøde førertrøje i Giro d'Italia. Det italienske etapeløb starter, og hvis Vingegaard han står øverst på skamlen, når det slutter den 31. maj, ja, så træder han ind i en eksklusiv klub. En triumf i Italien vil betyde, at han har vundet alle tre såkaldte Grand Tours. De to andre er Vuelta de España og Tour de France. Og det er en præstation, som kun 7 ryttere før har formået. Ifølge DR's sportskommentator Tobias Hansen, så er det ikke usandsynligt, at det har spillet en faktor, da sæsonen skulle forberedes. Mest tørt med nogen eller en del sol i eftermiddag, der får vi skyer og mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland med Thomas Bak.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.

0: Louise og Mads.
1: Måske er du stødt på den her sang på P4 i løbet af de sidste par måneder. Nummeret, det hedder Gjort hvad jeg kan. Det er med Darlin, eller i sådan mere daglig tale, Marie Dahl Jacobsen. Marie, velkommen i Formiddag på 4.
2: Tak. Du er 25 år, du er oprindelig fra Lydens by Struer. I dag bor du i København, hvor du arbejder benhårdt på at lave ny musik. Marie, som solist, så står man jo forrest. Ja, i front.
3: Det gør man.
2: Og det er heldigvis en rolle, du befinder dig rigtig godt i. Du har blandt andet sagt sådan her i et tidligere interview. Det er virkelig fedt, men også udfordrende at være sin egen chef. Mm. Selvom det er udfordrende, så må jeg indrømme, at jeg faktisk synes, det er fedt at være businesswoman. Hvorfor er det så fedt, Marie, at være businesswoman og sin egen chef?
3: Mm. Altså, det er jo meget simpelt. Det er jo fedt at bestemme selv, synes jeg. Og det er... Ja, fedt at have en masse mennesker omkring en, og være en del af den der proces, hvor det går op for en, at sådan, det er jo faktisk mig, de alle sammen arbejder for. Det er jo så fedt, altså.
1: Kan du godt lide at koste lidt rundt med dem, som du så har omkring dig, Marie, indimellem, når de er med derude og hjælpe til, blandt andet som de herrer, der står bagved dig lige nu og skal hjælpe dig med at spille senere?
3: Jeg håber ikke, de synes, jeg koster for meget rundt med dem. Jeg prøver at være rigtig god ved alle dem, der arbejder for mig, fordi jeg ved, at det godt kan betale sig at have et godt forhold til alle dem, som gør et arbejde for en.
2: Så du er en god chef?
3: Det håber jeg. Det synes jeg. Og jeg gør virkelig mit bedste for det.
2: Altså, chefer skal jo også være kritiske. De skal jo også kunne se, hvornår en medarbejder ligesom skal udvikle sig lidt mere. Mm. Ikke? Hvordan gør du det, når du egentlig jo er chef for dig selv?
3: Jeg synes altid, når man skal komme med feedback, så er det godt at komme med noget godt først. Simpelthen, jeg kan virkelig godt lide måden, du gør det der på. Det skal vi ligesom, vi kan gøre lidt skarpere. Det er også godt at sige vi.
1: Ja.
3: Det er alt sammen jo noget, man, altså det er jo alt sammen noget, man gør i fællesskab, ikke? Så sådan, ja, det hjælper aldrig at være mega hård eller sådan led over for nogen.
2: Men sætter du dig nogensinde ned med dig selv og ligesom tager en alvor snak? Marie, nu skal vi rykke os den her vej.
3: Det føler jeg seriøst, jeg gør dagligt. jeg sidder tit med hovedet i hænder og sådan... Marie, kom nu i gang, eller sådan, hvad skal der ske med det her projekt? Ja. Jeg tænker meget over det, faktisk.
1: Men der er jo mange virksomheder, direktører og chefer, Marie, som jo elsker sådan noget med 3-årsplaner, eller 5-årsplaner, vi skal have en 2030-plan. Altså, i sådan virksomheden, Darlin, er der også fra chefen Marie lagt en 5-årsplan?
3: Ja, altså, der er jo lagt nogle grove planer. Men det er jo sådan med sådan en branche, eller sådan er det vel i mange brancher, at det er jo svært at forudsige, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Men altså, jeg har lavet en masse musik, og det er ligesom tilrettelagt et godt stykke frem, og der er fede planer for koncerter i efteråret, og forhåbentlig kan vi ligesom, forhåbentlig åbner det de rigtige døre i forhold til 27, og så... Ja, om 5 år er det virkelig svært at sige, hvad der er.
1: Er det en 2027-plan?
3: Der er en fed 2027-plan, ja.
2: Om lidt, der taler vi videre om det her med at være sin egen chef, og især det der med at skulle træffe både store og små beslutninger. Men inden da, Marie, så må du gerne lige hoppe hen til dit band med guitarist Frederik Sandfeldt, pianist Andreas Bergholdt. For sammen skal I spille dit første store hit her på B4. Så her får I Darlin Live i Formiddag på 4'eren med... Gjort, hvad jeg kan.

0: Jeg var det altså, Darlin, live den her fredag formiddag med Gjort, hvad jeg kan. Marie, vi bliver lidt ved snakken om det her med at være sin egen chef, fordi når man er chef, så er der selvfølgelig rigtig mange beslutninger, som man skal træffe. Du siger selv, at du ikke helt havde forudset, hvor mange store og små beslutninger man skal tage, når man er kunstner. Marie, hvad er den sådan, sidste store beslutning i din karriere, du har truffet?
1: Jamen, det er sjovt, det her spørgsmål lige kommer, for jeg har lige taget en kæmpe beslutning om at være min egen manager.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Hvor, okay. Så egen chef, egen manager, det hele?
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Jamen, fordi jeg synes, det er fedt, at det er mig, som har kontakten til alle dem, som skal gøre et stykke arbejde for mig. Og jeg har kunnet mærke, at det der med, at der skal være et ekstra led, og der skal det hele skal gå igennem nogen, det synes jeg, der gør tingene mere besværligt nogle gange. Så det der med, at der ikke sidder nogen og er sådan, Marie vil gerne det her, Marie vil gerne det her. Altså, jeg kan gå hen til de mennesker, som jeg arbejder med, og sige, jeg synes, vi skal gøre det her, og jeg har den her vision.
0: Er det også, fordi du kan være lidt nervøs for, at en anden vil træffe en forkert beslutning på din vej? Eller du lige pludselig fandt dig selv i en situation og tænkte, det her det har jeg slet ikke lyst til?
1: Ja, altså forhåbentlig kommer man jo ikke i for mange af de der situationer, og man kan jo, ja, uanset hvad man arbejder sammen med, altid snakke om tingene. Men ja, man ved jo præcis, hvad man siger, hvad man gør, når man, altså, jeg kan stå inden for mig selv 100%, og det er sværere at stå inden for noget, altså alt, hvad en anden person gør, kan man sige. Ja.
2: Men hvad så det der med, Marie, at finde noget modspil? Fordi nogle gange kan det jo være meget godt at diskutere store beslutninger med, ja, med nogen. Altså, hvem er det, du spiller mur op af, havde nær sagt, og vender de der overvejelser, du har, inden der skal træffes nogle beslutninger?
1: Altså, jeg har jo heldigvis mega mange dygtige mennesker omkring mig, som jeg altså både holder af personligt, men som jeg også respekterer rigtig meget. Så jeg har et fantastisk hold af mennesker, som kommer med alt muligt slags feedback, og som bestemt ikke er bange for at sige, det der, det er noget lort, og det skal du lave om på, eller den der sang, den skal ikke ud, eller altså sådan. Så det er heldigvis, der er heldigvis nogle mennesker, som tør sige deres mening.
2: Men var der nogen af dem, der sagde til dig, Marie, at de er Søren Dansmar en dårlig idé, at du skal være din egen manager og styre det hele?
1: Det er der faktisk ikke nogen, der har sagt, at det var en dårlig idé. Jeg tror også, de har fundet ud af, at det er dejligt at tale direkte til mig.
0: Marie, der er en i indbakken, der spørger, har du egentlig nogensinde synes, din chef er en idiot? Altså, at du har truffet en, det var sgu en dum beslutning.
1: Ja, jeg er sådan, men hvem er min, altså, fordi, om jeg selv synes, ja, jeg selv var, ja, en idiot?
0: Ja.
1: Jeg har før tænkt, hvorfor har jeg sagt ja til det her? Hvorfor har jeg gjort det her? Sådan nogle situationer finder man jo sig selv i nogle gange.
0: Vi håber ikke, at det er sådan en situation lige nu i hvert fald. Nej, fordi du har faktisk lovet at blive hængende lidt endnu. Om lidt, ja, skal vi se nærmere på nogle af de forbilleder og inspirationskilder, du har.

0: Vi har jo fortsat skønt selskab af sangerinde Marie Dahl Jacobsen, også kendt som Darlin. Marie, vi har jo talt om, hvordan du som sanger er din egen chef, og også træffer en masse store og små beslutninger. Men det der med at drømmen om at være musiker, blive popstjerne, det er jo faktisk noget, du har haft helt fra du var meget mindre. Mm. Og også noget, som folk måske sådan har rystet lidt på hovedet af og har grint lidt af. Men du er gået efter drømmen, og du er godt på vej.
1: Som ung var du meget inspireret af nogle af tidens største kvindelige artister. Kelly Clarkson, Alicia Keys, Rihanna, som vi lige hørte, Beyoncé, Sarah Larsen og Adele. Faktisk så meget, at du siger, at du kan nogle af flere af deres sangtekster udenad. Ja. Også hvis man vækker dig midt om natten. Så det har vi naturligvis tænkt os lige at efterprøve.
2: Så er det quiz-tid.
1: Vi kalder det Boss Lady-quizzen. Vi spiller et stykke af en sang med en af dine idoler, og så fortsætter du bare teksten, når musikken stopper. Altså om du vælger at synge, du bare reciterer teksten, det bestemmer du sådan set selv. Men er du med på den?
3: Ja.
1: Så sætter vi i gang.
2: Nummer 1. I think I've had enough.
3: I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time.
1: Yes!
3: I say what's on my mind. En klassesang.
4: I might do a little time.
0: Bravo!
1: Ej, det er virkelig godt.
0: Det var en god start.
3: Ej, det var også et kort stykke.
1: Har vi ikke lige en klapsalve?
0: Vi har en klapsalve. Er I klar eller
1: Så det var jo altså en i hus. Skal vi ikke lige prøve at tage den næste?
3: Jo.
2: Nummer 2.

0: How come I never hear you say, I just wanna be with you. I guess you never felt that way. Og nu skåner jeg mikrofonen resten.
1: Den er der!
0: Ja.
1: Sådan!
2: Okay,
1: jeg er meget, meget imponeret.
0: Det, det var en favorit, den her.
2: Yes.
0: Jeg var lille.
1: Det var en favorit. Spørgsmålet er, om nummer tre også var en favorit. Lad os høre.
3: Nummer tre.

0: love you.
1: Ja, men det,
2: wow, altså, Marie.
1: Det er jo helt vildt.
3: Altså, du har ikke været ret gammel, da den her sang udkom.
0: Nej, nej, jeg sang med, og jeg vidste ikke, hvad det betød. Jeg synes, nej, det lød godt.
3: Men den har vi alle sammen lavet. Mit var bare med Roxette, Must Have Been Love. Hvor man bare står og synger, aner ikke hvad. Det er virkelig godt gået, du har 3 ud af 3 rigtigt. Men hvem er egentlig den største for dig? Rihanna, Beyoncé eller Kelly Clarkson?
0: Åh, den er svær.
3: Det er et af de der store, små beslutninger, der skal træffes.
0: Jeg tror Rihanna.
3: Ja, ja, okay, godt. Marie Dahl Jacobsen på P4, jo kendt som Darlin. Tusind tak for et skønt besøg.
0: Selv tak.
3: Held og lykke med sommerens koncerter i blandt andet Tivoli, også på Nibe, Vis, Samsø og Fanø Vesterland Festival. Nu skal vi høre et helt nyt udspil fra Darlin, så skru op for radioen derude. Her får vi Darlin med Andreas Bergholt på klaver, Frederik Sandfeldt på guitar, og nummeret her, det hedder Det Hele Værd.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
3: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd. Du skal stoppe.

0: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været i det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm har valgt det.
1: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
0: Børne- og underundervisningsministeriet havde dog så næsten op, efter at dobbelt så mange ville have valgt den her juniormesterlærer.

0: Men det skal nok komme på lidt længere sigt, siger Jesper Frost Rasmussen, næstformand i børne- og ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
1: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
0: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og er altså ikke smittet, det skriver mediet RTL. Stewardessen har været ombord på samme fly som en kvinde, der var smittet med hantavirus og efterfølgende døde i Sydafrika. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er 5 personer indtil videre bekræftet smittede. 3 andre er mistænkt for at være det. 3 personer er døde. Men der kan gå et stykke tid, før vi kender det fulde omfang af smitten, fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
2: Vi ved, at den gennemsnitlige inkubationstid er på 2 uger, men den kan variere fra 1 og op til 6 uger. Og så længe folk ikke har symptomer, så har du altså ikke mulighed for at påvise smitten ved nogen form for test. Så derfor er det jo vigtigt, at dem, der har haft tæt kontakt med nogle af de her syge, at de er opmærksomme på at blive undersøgt, hvis det er, at de får symptomer.
0: Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en gevaldig vælgerlusning. Ifølge de foreløbige resultater efter det engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Wales.
3: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
0: Stemmerne er i stedet i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK. Premierminister Keir Starmer udtaler, at resultaterne gør ondt, men han har ikke tænkt sig at stoppe som formand for partiet. Og senere i dag kommer der også resultater af valgene til de lokale parlamenter i Wales og Skotland, og også her står Labour til at få tæsk. Herhjemme får vi en del sol. Mod vest kan der dog godt være flere skyer på himlen, og der kommer måske også enkelte lette byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader, og kun svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst.
4: Du lytter til P4.

0: Tyrsted.
1: Malte har skrevet.
2: Ja.
1: Peter har skrevet. Der er flere, der har skrevet.
2: Hvad har de skrevet?
1: Hvad? Har I egentlig husket at slukke for mikrofonen? Man kan altså høre jer lidt i baggrunden af musikken.
2: Nej, det har vi ikke.
1: Det havde vi altså ikke lige.
2: Vi var sammen med
1: Darlin,
2: altså Marie og Frederik og Andreas, så begejstrede over, så godt det gik. Og også retfærdige skud ud til Ole, der lavede lyd.
1: Ja,
2: det var faktisk ham, vi roste mest.
1: Og så glemte vi at slukke mikrofonerne.
2: Ja, men altså.
1: Ja, også undskyld til Jonah Blacksmith, for det er selvfølgelig dem, vi...
2: Jeg håber, de tilgiver mig. Det er jo mig, der har knapperne.
1: Det er jeg sikker på, de gør. Nå, sådan som jeg kender.
2: De er nogle søde fyre, så må ikke de tilgiver.
1: Vi har jo talt om det her med at være sin egen chef, fordi at Darlin jo også er sin egen chef. Og så har vi spurgt, hvilke erfaringer har I egentlig med det her? Hvad er fedt? Hvad er knap så fedt? Der har været virkelig mange reaktioner. Fischer elsker at være selvstændig.
2: Ja, jeg er skrædder, og jeg er så heldig, at jeg har fået rigtig godt fat i tilretningen af brudekjoler og har rigeligt at lave. Jeg tør slet ikke at reklamere, for så bliver jeg da væltet fuldstændig. Alt er fedt. Elsker hver dag mit fag, fleksibiliteten, kontorarbejdet og bankkontoen.
1: Fedt, Fischer.
2: Fantastisk.
1: Det er også en det er godt, altså brudekjoler.
2: Det er jo kun, i udgangspunktet er det jo kun glade mennesker, man møder.
1: Ja, og man bliver aldrig arbejdsløs.
2: Nej, nej, det er faktisk rigtigt.
1: Så er der Jens, der skriver, jeg havde 3 år som selvstændig. Jeg savnede så meget kollegaer at cykle afsted om morgenen, ikke at være bekymret for økonomien. Derudover så er det altså et helvede at lave regnskab, lønkørsel og alt det der administrativ. Nu har jeg et kontorjob med masser af fleksibilitet og gode kollegaer, men nu savner jeg så at kunne være ude i det gode vejr og bruge mine hænder. Må man nogensinde finder det helt rigtigt?
2: Nej, det er altså ved hver en beslutning, der følger en konsekvens, ikke?
1: Jo, og der er jo fordele og ulemper ved alting.
2: Der er jo
1: alting.
2: Fuldstændig, altså.
1: Vi fortsætter den her formiddag i chefteamet, fordi lige om lidt, der skal vi hylde en kæmpe chef.
2: Kæmpe chef.
1: Som fylder år i dag.

0: Der fik vi lige Shakira med Sue.
1: Ja.
0: Det kunne godt være en apropos-sang. Og jeg kan også tilføje, at redaktør Lisa har en zebra-skjorte på i dag.
1: Ja, det har hun. Det
0: passer meget godt, fordi i tirsdags, der fik vi den her besked fra Finn. Der er altså en fødselsdag, I ikke har fået med på ugeplanen.
1: Okay.
0: Sir David Attenborough, vores allesammens naturformidler, bliver 100 år på fredag den 8. maj. Det er da værd at fejre.
2: When I felt a hand come around on my head, and it was an adult female, and she
0: stemmen.
2: Twisted my hair.
0: Altså bare stemmen alene er jo legendarisk.
1: Det er jo tæt på, at man kan sige manden, myten, legenden.
0: Ja, jeg kan se, at Sebastian Klein har udtalt til DR, han er første, anden og tredje pladsen over naturformidler i den her verden. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, i mere end 7 årtier. I 7 årtier, der har Sir David Attenborough jo med sin fuldstændig fantastiske fortællerstemme fortalt os om verdens dyr,
1: ja,
0: om dyreliv, om natur, om det, der er under havets overflade, om det, der er oppe på en måde, som bare er sådan fortryllende.
1: Det er helt ekstraordinært. Og jeg tror ikke, der findes nogen, der ikke på et eller andet tidspunkt, om de har vidst eller ej, har set et program, som David Attenborough han har lavet for BBC.
0: Altså, jeg så et for en måned siden.
1: Ja.
0: Seneste om gorillaer. Og jeg må bare sige, altså, vi sad faktisk og talte om min kæreste, ja, det er så vildt, at han snart er 100 år.
1: Ja.
0: Fordi det er som om, han ikke rigtig har ændret sig. Altså, han ikke forandret sig.
1: Født samme år som den nu afdøde dronning Elizabeth.
0: Ja, og den selv samme dronning, der jo faktisk slog ham til ridder,
1: ja,
0: i 1985. I 2022, der fik han en endnu højere orden. Knight Grand Cross of the Order of St. Michael and St. George. Det var prins Charles, der gav ham den.
1: Sådan.
0: Jamen, jeg har det sådan, at er der flere ordener, vi kan give,
1: ja, det ved
0: David
1: jeg,
0: Attenborough, så synes jeg, vi skal gøre det.
1: Og det er vanvittigt.
0: Det er fuldstændig.
1: Fuldstændig vanvittigt.
0: Han skal fejres, han skal hyldes, fordi at Sir David Attenborough jo har inspireret mennesker verden over. Også ham, vi skal tale med lige om lidt.
3: Det her er Formiddag

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Across the British Isles, there are magical places.
1: Callum Acton.
0: Our gardens.
2: Stemmen, der her beskriver naturen i vores haver, Sir David Attenborough, er cirka lige så vældig som kattekillinger, hundevalpe og solskinsvær. Og i dag, ja, der fylder han altså 100 år. I 50'erne, der har hans stemme og fortællinger tryllebundet alle, der har set dyreprogrammer i fjernsynet. God formiddag, Christoffer Knuth.
3: God formiddag.
2: Du er direktør for Knuthenborg Safari Park på Lolland, og du har en særlig tak, du vil sende til Sir David Attenborough i dag.
3: Ja, det har jeg. Han er jo helt fantastisk, det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Men han er også den direkte årsag til, at vi har åbnet vores dinosaurmuseum her midt i Knuthenborg Safari Park, som vi åbnede for en 4-5 år siden. Og det er simpelthen bare, fordi han har kunne formidle om dinosaurer på en måde, så vi selv troede på det.
1: Hvad har han betydet for dig, Christoffer? Har han særlig plads i dit hjerte?
3: Jamen, det har han. Fordi altså, han er jo så dybt motiverende, og du får jo en umiddelbar kærlighed til naturen, bare du hører ham. Så jeg vil sige, da jeg var lille, har jeg jo set alle de her dyreprogrammer, som vi alle har sammen her. Men over de sidste år, så har han jo kastet sig mere og mere over naturhistorie. Mm. Og det kan han også. Altså, han kan formidle det her. Du sidder og graver i jorden, du får noget op, du får sat det i stand, du udstiller det på en måde, Så du elsker det. Og det er jo noget, som er lidt svært faktisk at formidle, fordi det er jo sten, jord og knogler, ikke?
2: Jo, lad os lige prøve at høre et lille klip fra et af de her programmer om dinosaurudgravninger, som jo altså gav dig, Christoffer, blod på tanden til at åbne museet.
0: The team is racing to excavate the footprints along with dozens of fish fossils tangled together in a log jam before storms wash them away.
2: Altså, han kunne læse opskrifter højt for mig, og så vil jeg lytte efter. Hvad er det, han gør særlig godt i forhold til det her med at formidle dinosaurer og naturhistorie? Som du siger, det er jo ret svært.
3: Han kan jo det hele. Altså, han har en sindssygt lækker stemme. Altså, du har bare lyst til, som du siger, man har bare lyst til nærmest at lytte til ham, også selvom han fortalte om opskrifter. Så er han eminent til selve historiefortællingen. Altså, det her med at gøre et fiskeskæl spændende. Så selv folk, der ikke interesserer sig hverken for dinosaurer eller fiskeskæl, de synes, det er vildt spændende. Og så er han er eminent også til at omgive sig med de rigtige mennesker og være på de rigtige steder på det rigtige tidspunkt. Mm. Han kan det hele. Det er helt vildt, synes jeg.
1: Hvorfor tror du, han er blevet så folkekær, Christoffer? Jo ikke bare på de britiske øer, men jo praktisk talt i hele verden.
3: Jamen, jeg tror, det er den der med, at du kan huske, hvis vi nu kigger lidt væk fra dinosaurerne, at han sidder og kigger på en lille bille, og så fortæller han om den her lille bille, så du faktisk begynder at holde af den. Og det er jo en bille, som ingen mennesker egentlig ville interessere sig for. Og det er der meget, meget få mennesker, der kan, uden at falde i nørdegryden, hvor det kun bliver, altså du ved, fra nørd til nørd, eller det bliver mærkeligt. Det er et naturtalent, jeg tror, han har. Som det bliver godt nok svært at efterligne. Men jeg tror ikke, jeg kender andre, der kan det på samme måde, for de bliver lidt sådan lidt indstuderet. Så han er både for naturhistorie, men også for den natur, som omgiver os alle sammen, der tror jeg ikke, du kan komme på en, der betyder mere.
2: Christoffer Knuth, tusind tak for at være med til at hylde Sir David Attenborough her på hans 100-års fødselsdag.
3: Selv tak.

0: Den hedder Baglæns og er med Ella Augusta, og den sender os frem til regionale nyheder nu klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Den 37-årige mand fra Thyborøn, der i går blev skudt af politiet, er nu sigtet for angreb og forsøg på grov vold mod to politibetjente. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Politi Update. Han bliver fremstillet grundlovsforhør in absentia, altså uden at han er til stede i retten. Manden blev kørt til behandling på hospitalet efter episoden i går og er meldt uden for livsfare. Politiet oplyste, at han gik rundt på gaden med en kniv i hånden. En grønlandsk kvinde fra Thisted fik ulovligt fjernet sit barn. Det fastslår Vesterlandsret, som ophæver Ankestyrelsens afgørelse fra 2024, hvor Kira Kronvald fik tvangsfjernet sit barn kort efter fødslen. Det oplyser kvindens advokat Gert Dyren til Ritzau. Det vil sige, at denne fjernelse umiddelbart efter fødslen ikke har været lovlig, siger han. I november fik Kira Kronvald fra Thisted fjernet sin datter efter 2 timer efter fødslen. Kommunen har brugt en forældrekompetenceundersøgelse som grundlag for at fjerne barnet. Den såkaldte FKU har fået massiv kritik for at fejlvurdere grønlandske forældre. Skoleåret lakker så småt mod enden, også for de midt- og vestjyske elever, der har været i juniormesterlærer. Her sidder godt 2.500 elever i 8. og 9. klasse over hele landet, kun på skolebænken 3 dage om ugen, mens de 2 dage er i ulønnet praktik hos sin virksomhed. 14-årige Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm er i juniormesterlærer, hvor han er i praktik hos en lokal tømrer.
3: Jeg synes, det er en fantastisk ordning for at os, der er skoletrætte og ikke har lyst til at gå i skole, vi kan komme ud og bruge vores hænder og gøre noget, vi godt kan lide at lave. Altså, jeg plejer at sige, at det der stil og sådan noget, det kommer jeg aldrig til at bruge i mit liv, men det her, det er jo noget, man vil kunne bruge resten af livet.
2: Det bliver en tør dag med nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen, der kan vi få skyer og mulighed for en enkelt regnbyge. Temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland med Thomas Bak.
4: Det her
1: er formiddag på 4'eren.
4: Så er der frokostong fra Michael i gasbilen. 3 hjemmebagte pølsehorn nydes mellem Aulum og Holstebro.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
2: Det er jo fredag.
3: Ja.
2: Og nu skal vi have det lidt sjovt.
3: Fedt.
2: Efter et større folkekrav, så har vi den her fredag formiddag hævet en gammel kending ned fra quizzen.
1: Det her
3: er
4: ledetrådsquizzen.
2: Ja, det her, det er en quiz, hvor vi giver ledetråde til en aktuel ting, person, dyr, sted, fænomen, noget eller nogen. Mads, vi gør det altid i jeg-form.
3: Ja.
2: Ja. Og fordi du jo ikke har prøvet ledetrådsquizzen før, så tænkte jeg, at du lige skal prøve kræfter med den, forstået på den måde, at det er dig mod alle lytterne, lige om lidt.
3: Okay, fedt.
2: Ja, så du skal ledetrådsquizze
3: mod... Jeg skal ledetrådsquizze mod lytterne.
2: Ja, lige okay. Præcis. Jeg kommer med 7 ledetråde.
3: Ja.
2: Og så snart du ved, eller tror du ved, hvad ledetrådene ligesom henviser til, så skal du bare gætte.
3: Så skal jeg bare, og så siger jeg det bare højt.
2: Ja.
3: Okay.
2: Malte forhinder på lige skrevet, sådan! Og det er jo dejligt, Malte. Hvis du, Malte, og alle andre har lyst til at gætte med, og det håber vi ved Gud, I har, fordi Mads skal jo have noget modstand her, så skal du sende en sms til 1212. P4, et mellemrum, dit gæt og dit navn.
3: Ved du, hvad jeg tror?
2: Nej.
3: Jeg tror, at antallet af lytter, der får lyst til at gætte med, bliver stort, fordi muligheden er der for at vinde over mig.
2: Ja, og der er også mulighed for at vinde en formiddag på 4'en mulepose.
3: Ej.
2: Men jeg skal lige understrege, det er ret vigtigt med dit navn, fordi et gæt uden navn, det er ugyldigt. Og så skal jeg sige, at det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Men det er altså ikke i det her lyd, det er i sms, vi kører det her, fordi vi skal jo kunne holde øje med, om den bliver gættet. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
3: Jo.
2: Godt. Mads, ledetråd nummer 1 er, jeg er den insisterende type.
3: Ja.
2: Ledetråd 2. Alle vil helst undgå mig, men jeg er god at have.
3: Ja.
2: Nej. Ledetråd 3. Jeg virker ikke alle steder.
3: Hold op.
2: Ledetråd 4. Jeg er de senere år opfundet i en mere moderne version. Du har ikke et bud?
3: Nej, overhovedet ikke.
2: Jeg kan fortælle dig, der kommer mange forskellige bud ind i indbakken.
3: Hold op.
5: Og den er gættet.
2: Nå, Mads, du kan lige få de sidste ledetråde,
3: så
2: du
3: også
2: kan gætte det. Ledetråd 5. Gasolin har lavet en sang om mig. Ledetråd 6. Jeg er også et fabelvæsen. Du er helt blank.
3: Jeg er fuldstændig væk.
2: Ledetråd 7. Jeg bliver hvert år testet med en lyd den første onsdag i maj.
3: Nå, okay. Ja, okay.
2: Jamen, så skal du sige det.
3: Ja, det er sirenen.
2: Ja, det er sirenerne, okay. Jo.
3: Okay.
2: Og den er... Jeg var nødt til at sige det. Du var ikke hurtigst.
3: Nej, det er det heller ikke. Det kunne jeg da godt mærke. Altså.
2: Men nu kan du se, at det er faktisk ikke så nemt. Det er faktisk svært.
3: Det vil jeg bare gerne sige. Det har jeg overhovedet ikke påstået, det vil være.
2: Om lidt, så kommer der 3 ledetrådskvisser. Mere hold jer klar ved telefonen derude.

0: her.
1: Ledetrådskvissen.
2: Og Mads, du fik tæv af Line Fagler.
3: Godt gået, Line. Men jeg kunne godt mærke, at Line hun var vant til det.
2: Ja, men hun prøvede det før.
3: Ja,
2: det tror jeg også.
3: Det gik stærkt.
2: Du havde jo ikke prøvet det før.
3: Nej, og Line greb jo bare og bød jo bare. Altså. Ja.
2: Der er chance for at vinde en formiddag på firen mulepose. Ja, faktisk er der tre chancer, fordi der er tre ledetrådskvisser tilbage den her fredag formiddag. Det er jo sådan, du skal gætte nogen eller noget ud fra de ledetråde, vi kommer med. Og vi gør det i jeg-form, for det skal jo selvfølgelig ikke være alt for nemt.
3: Nej, så før var du sirenen.
2: Ja. Ja. Men vi vil også hjælpe så langt at sige, at det er jo på en eller anden måde noget, der har med noget eller nogen at gøre, som har været aktuelt på det seneste.
3: Ja.
2: Det er vigtigt, når du sender en sms, altså dit gæt afsted i en sms til 1212, at du husker dit navn. Du skriver P4, et mellemrum, og så dit bud og et navn. Det er sådan, det er ligegyldigt, hvilken rækkefølge du gør. Du kan jo starte med at skrive dit navn. Og så er vi ellers klar. Vil du ikke lægge for land?
3: Jo, altså? Det vil jeg meget gerne. Første ledetråd er, jeg blev skabt i 1885.
2: Ja. Ledetråd 2. Jeg udfordrer manges tålmodighed.
3: Ledetråd nummer 3. Mange mennesker er afhængige af mig hver eneste dag.
2: Og ledetråd 4. Men jeg kommer tit for sent.
3: Ledetråd nummer 5. Jeg er statsejet.
2: Ja. Der bliver gættet livligt i indbakken. Du kan også gætte med i en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så skal du huske dit navn sammen med dit svar. Ledetråd 6.
4: Jamen, den er gættet, men kom med den.
2: Ledetråd 6. Jeg udgiver magasinet Ud og Se.
3: Og ledetråd nummer 7. Jeg er en forkortelse af Danske Statsbaner.
2: For det rigtige svar, som altså for længst er gættet i indbakken, var DSB, som lige har offentliggjort sådan en ny sådan regnskabsmeddelelse. Mm-hmm. Der bare sådan lige viser, at er de ikke lige helt fået leveret den kvalitet til kunderne her i årets begyndelse?
3: Det er godt, der kommer et nyt kvartal.
2: Ja. Vi visker tavlen ren nu. Og husk, du kan stemme med i en sms til 1212. P4, et mellemrum, dit navn og dit bud. Er du klar til en ledetråd mere?
3: Det er ledetråd nummer 1. Jeg er lang, men ellers ret smal.
2: Ja.
3: Det kunne være mig.
2: Ja, det kunne ikke være mig.
3: Nej.
2: Ledetråd 2. Jeg er meget vigtig.
3: Ledetråd nummer 3. Jeg forbinder områder.
2: Ja. Ledetråd 4. Jeg spiller lige nu hovedrollen i en konflikt.
3: Ledetråd nummer 5. Jeg er nemlig et knudepunkt omkring en søvej.
4: Den er gættet.
3: Sådan der.
2: Ledetråd 6. Iran og USA taler meget om at lukke eller åbne mig.
3: Og ledetråd nummer 7. Jeg er et stræde, der ligger mellem Iran og Oman ved indsejling til den persiske golf.
2: For det rigtige svar var Hormuz-strædet, som jo i månedsvis har været omdrejningspunkt i krigen mellem USA og Iran. Og hvis lukningen jo har kæmpe, kæmpe stor betydning for hele verdensøkonomien. Ikke mere om Hormuz-strædet.
3: Ikke mere om Hormuz-strædet.
2: Vi visker tavlen ren. Vi napper den sidste ledetrådskvist.
3: Nummer 1. Jeg er født i 1996.
2: Ledetråd nummer 2. Jeg har spillet både fodbold og håndbold.
3: Ledetråd nummer 3. Men det er en helt anden sportsgren, jeg i dag excellerer i.
2: Ledetråd 4. Jeg er kaptajn.
3: Ledetråd nummer 5. Jeg er rigtig god til at klatre.
2: Ja. Ledetråd nummer 6. Jeg elsker durum med kebab fra den lokale i Klyngøre.
4: Så var den der.
2: Sådan.
3: Ledetråd nummer 7. Jeg skal i dag køre Giro d'Italia.
2: Ja, for det rigtige svar er Jonas Vingegaard, som jo altså i dag forhåbentlig tager hul på en meget...
3: Et sejrstogt på 3 uger.
2: Et sejrstogt. Tusind tak for at lege med, og tillykke til vinderne. I skal nok blive kontaktet, så I lige kan få jeres... muleposer.
3: Det var da et skønt comeback.
2: Ja, var det ikke?
3: Jo, jamen jeg elsker jo et godt comeback.
0: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
0: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
3: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
0: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: fyrsted.
1: Så gik der godt og vel 2 timer, Louise.
2: Ja.
1: Bare sådan. Jo.
2: Ja, det går stærkt.
1: Men det er jo godt, at vi lige kan nå at runde det hele af med et fællesmøde.
2: Ja, vi har været vidt omkring, synes jeg, i dag. Talt om at være chef i eget hus eller sin egen chef, ikke? Vi har haft besøg af Darlin, a.k.a. Marie.
1: Vi har talt om David Attenboroughs magiske stemme.
2: Ja, ej, den stemme der.
1: Ja, den kan bare noget.
2: Er der andre stemmer, der kan det samme for dig?
1: Jeg går mere til sådan tænke på og sådan andre karakteristiske kendte stemmer.
2: Mm.
1: Anders Acker vil mange nok sige.
2: Der er jeg jo ude i, altså Morgan Freeman.
1: Ja.
2: Han kan også tale på en måde, hvor jeg bare sådan svømmer helt væk.
1: Ja.
2: Og så vil jeg nævne Sir Sean Connery.
1: Ja.
2: Rest in peace.
1: Flot mand. Meget flot mand.
2: Og smuk stemme.
1: Ja, absolut.
2: Men der er jo noget med den der dybde i stemmen, ikke?
1: Jo.
2: Som de har til fælles.
1: Ja.
2: Ja, dejlig stemme.
1: Det må man bare sige.
2: Vi har jo talt jo også om det der med at være sin egen chef. Og jeg synes måske, det der står stærkest tilbage for mig er, at det er ikke for alle.
1: Nej.
2: Nogle er helt vilde med det. Andre er sådan, det skal simpelthen ikke blive om.
1: Nej.
2: Jeg skal ikke. Jeg vil gerne have kollegaer og en chef og en, jeg kan gå til. Og
1: men jeg, synes også, jeg synes også, at noget af lærerne er også det der med, at nogle af dem, der melder tilbage, at det har de prøvet, det fandt de ud af, at det var ikke for dem.
2: Mm. Ja.
1: Og det synes jeg jo, altså, det er jo stadigvæk mega modigt at kaste sig ud i det, prøve det af, og så sige, at det var ikke noget for mig, jeg skal en anden vej.
2: Ja, jeg tror ikke, jeg vil ture.
1: Nej.
2: Jeg tror simpelthen ikke, det er for mig, men jeg ved det ikke. Men hvor er det også godt, at vi ikke alle sammen skal det samme, jo.
1: Ja. Ikke? Noget andet, jeg har hæftet mig ved, som jeg lige har skrevet mig bag øret.
2: Hvad er det?
1: Jamen det er, at man skal lige huske den knap, der skal køres i bunden helt over til
2: højre. Ja. Den der mikrofon. Ja, ja.
1: Men du ved, man lærer jo noget hele tiden.
2: Det gør man heldigvis.
1: Altså.
2: Og hver eneste formiddag lærer jeg noget.
1: Ja.
2: Et kig på ugeplanen.
1: Ja.
2: Vi nærmer os jo weekenden. Det er i morgen, at Mona sammen med 7 andre flyver til Grækenland.
1: Åh, men altså.
2: Det er også i morgen, at

0: Uha.
1: Det lyder altså hårdt.
0: Og søndag er det jo også mors dag, uden sammenligning i øvrigt. Jeg håber, at møderen får lov, og dem, der har lyst, så jeg slapper det af.
1: Ja, det håber jeg.
0: På sådan en mors dag.
1: Ja, man skal være god med sin mor på mors dag.
0: Vi skal have frokost nu, og det skal Johnny også, fordi vi har faktisk en frokostdong fra Ærø.
1: Nej!
0: Kan vi lige få et dong?
1: Ja, selvfølgelig kan vi få et dong.
0: Det bliver til en hjemmelavet langtidshævet havrebolle med en blanding af spicy tunsalat og hønsesalat. Der var ikke nok tunsalat til hele bollen.
1: Nå.
0: Så det måtte blive til den her besynderlige kombi. Til gengæld er hønsesalaten nøglehulsmærket, så det giver jo lidt ekstra kalorier at løbe på til weekendens udskejelser. God weekend for Johnny. God weekend alle sammen.
2: P4 letter hele vejen.

0: Med 45 dage har vi i dag slået rekord i ikke at have en ny regering efter et valg, og på Christiansborg begynder politikerne at blive utålmodige.
1: Jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
0: Sådan siger Danmarksdemokraternes Kim Edberg Andersen. Jeg taler med to andre tiger lige om lidt. Cruiseskibet, der er ladet med hantavirus, er nu på vej til Tenerife, og nu bliver USA's præsident også spurgt ind til en eventuel smittespredning.
2: We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
0: Trump tror altså, at vi er fine, men hvad siger en dansk professor, der var med til opsporingen af coronasmitten? Og så til en kæmpe succes for skoletrætte elever.
3: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
0: 2500 8. og 9. klasses elever er startet i den nye juniormesterordning, og det vælter frem med gode historier. Hør, hvad ordningen går ud på, når vi

0: fortæller en af børnenes historier sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mette Frederiksen kan i dag tage rekorden som kongelig undersøger på de længste regeringsforhandlinger nogensinde. De nuværende forhandlinger, som Mette Frederiksen har stået i spidsen for, har nu varet i 45 dage. Den tidligere rekord, den havde hun faktisk selv efter valget i 2022, varede det nemlig 44 dage før ministerbilerne var fordelt. Og det er også politiske analytiker Jens Ringberg. Forhandlingerne om, som Mette Frederiksen leder mellem Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF, med Enhedslisten og Alternativet som potentielle støttepartier. Hvorfor tager de så hulens lang tid?
1: Det er der to forklaringer på. Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensat Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det helt meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu Lars Løkke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags penduldiplomat mellem ham og de øvrige partier, der nok kommer til at indgå i den her regering. Derfor tager det så lang tid, som det har gjort, og derfor sætter vi rekord i dag. Man arbejder meget i dag med at skrive ret detaljerede programmer for regeringer. Man laver ikke bare en regering, man har også en masse dokumenter, man står ovenpå.
0: Og i aftes, der forhandlede de rødgrønne partier så med Mette Frederiksen på Marienborg. Hvad kommer der til at ske i dag?
1: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
0: Og mens der forhandles på livet løs, så begynder utålmodigheden som sagt at brede sig på Christiansborg. Og med i vores studie på Christiansborg hos Jens Ringberg, der har vi nu også besøg af to utålmodige nyvalgte politikere, nemlig SF's Nanna Bonde og Thomas Roden fra Radikale Venstre. Og hvis vi lige starter med dig, Nanna Bonde, du er ligesom begyndt et nyt arbejde, og så er du ikke rigtig begyndt alligevel. Hvordan er det?
2: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
0: Ja, hvad får du egentlig tiden til at gå med?
2: Jamen altså, lige nu dyrker jeg jo mine egne politiske interesser og mødes med interessenter. Jeg har lige mødtes med en læge om kvindesygdomme og med en ny forening for graviditetstab. Noget af det, jeg synes kunne være spændende at arbejde med politisk, men jeg har jo ikke nogen ordførerskaber endnu, så jeg ved ikke, om det er der, jeg kommer til at lande.
0: Det får vi se. Og så over til dig, Thomas Roden. Du er jo ligesom Nanna Bonde, også ny på Christiansborg. Hvor spændende er livet så som folketingspolitiker indtil videre?
3: Jamen, jeg vil sige, man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik, og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
0: Og så til jer begge to, nu er det jo altså ligesom jeres egne partier, der sidder med til regeringsforhandlinger, og jo sådan set også derfor dem, der er med til at trække det hele ud. Gør I noget for at skubbe til dem?
3: Vi skubber til dem med rigtig mange gode politiske idéer, fordi jeg tænker, det er indholdet og ikke tiden, der er så vigtigt i det her.
0: Og hvad siger du, Nanna?
2: Jamen, jeg prøver også at føde mine gode idéer ind, men er håbefuld for, at der kommer noget godt.
0: I skal i hvert fald have tak begge to, og nu får du så lige mikrofonen tilbage, Jens Ringberg. Så Jens, udover utålmodige politikere, hvad er så konsekvenserne ved, at statsapparatet stort set står stille for tiden?
1: Ja, så der er jo rigtig meget, der bare går, som det skal. Jeg har ikke helt hørt nogen sådan efterlyse en ny regering. Men der er jo mange ting, der ikke bliver ført ud i livet, og der er jo især ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som så lidt er sat på pause. Hvis der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere, det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en værdighedsreform for de svageste, som heller ikke er vedtaget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere og sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
0: Og så her til sidst, Jens Ringberg, hvornår kommer den så, den der nye regering?
1: Altså, jeg tror, at der går ikke så mange uger endnu. Det vil sige, at vi skal ikke langt ind i juni, men der går et antal uger endnu, måske en 3-4 stykker, for der mangler nogle ting. Og som sagt, der skal også skrives en del papir, men jeg fornemmer, at det er en proces, som godt kunne føre til, at vi får den her SSFRM-regering på et tidspunkt. Det er i hvert fald den sandsynlige regering nu, og processen er i gang, selvom vi er mange utålmodige.
0: Og du skal have tak for at være med her, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Og vi fortsætter i politik, hvor vi skal til en ordentlig lussing, nærmest en politisk kajryster. I England har vælgerne i går været til lokalvalg, mens der er blevet afholdt parlamentsvalg i Wales og Skotland. Og selvom alt ikke er talt op endnu, så ligner det, at premierminister Keir Starmers parti Labour bliver sablet ned, mens højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. På gaden i den walisiske by Swansea, der håber Lenny Dover af Nigel Farage, manden bag Reform UK, kan skabe den nødvendige forandring.
4: Vi var konservative, vi var Labour. They promise everything.
0: Vi har haft konservative, og vi har haft Labour, og de lover alting, men giver ingenting. Så nu giver vi Reform en chance. Jeg vil selvfølgelig gerne se forandringer, fortæller Lenny Dover her. Og Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med os fra Cardiff i Wales. Det er langt fra et ønskevalg for regeringspartiet Labour, men hvor stort et nederlag ser de ud til at gå i møde?
5: Vi mangler det store billede, men det ser meget skidt ud for Labour. Med det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er din.
0: Og Keir Starmer har jo netop udtalt sig til BBC for lidt siden. Lad os lige høre, hvad han sagde.
6: And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives.
0: Det han siger her, det er, at vælgerne har sendt et klart signal om, hvilke tempoforandringerne skal have, og hvordan de ønsker at forbedre deres liv. Labour er valgt til at tage de udfordringer op, og jeg har ikke i sinde at vende ryggen til dem og kaste landet ud i kaos, siger han her til BBC. Men det er jo altså noget af en lussing. Kan man regne med, at Labour også ønsker, at det så er Starmer, der fortsætter som premierminister, uanset hvad?
5: Jeg tror, det eneste, vi kan regne med, det er, at vi vil se i den kommende tid et internt slagsmål i Labour om, hvilke konsekvenser det her skal have for Keir Starmer. Et af dilemmaerne i partiet er, at hvem skulle så i givet fald efterfølge Starmer? Der er et par fornuftige bud. Problemet er bare, at ingen af dem kan træde til med kort varsel.
0: Lød det her fra Anna Gårdslev. Hele verden taler lige nu om den blinde passager, der er sejlet med et krydstogtskib fra Argentina sidste måned, Hansa-virusen. Og nu forholder den amerikanske præsident Donald Trump sig også til virus.
7: We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
0: Vi har en masse gode folk til at undersøge det, og det skal nok blive godt igen, håber vi, siger Trump. Det seneste nye er her ved middagstid, er den hollandske stewardesse, der i går blev indlagt i Amsterdam med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ. Stewardessen var ellers ombord på det fly, hvor en 69-årig hantavirus-ramt kvinde blev evakueret den 24. april, 2 dage før hun så døde i Johannesburg i Sydafrika. På søndag der ligger krydstogtskibet MV Hondius til ved den kanariske ø Tenerife, hvor de spanske myndigheder tager imod passagererne. Her til formiddag er der nervøsitet og blandt folkene på gaden på Tenerife. Blandt andre Andrew Robbins, der derfor holder sig væk fra havnen. Jeg er en lille smule bange på grund af fortiden med corona. Vi flyver hjem på lørdag, så jeg håber, vi kommer hjem uden problemer, lød det efterfølgende fra den østrigske turist Daniel. Og mens passagererne har sat kursen mod tryg havn, så kører smitteopsporingen på højtryk og til Thea Kølsen Fischer, du er professor i virusinfektioner og epidemier. Du var med i smitteopsporingen i Wuhan under coronapandemien. Hvordan forsøger man at opspore hantavirusen lige nu?
8: Jamen, der kører sådan flere spor samtidig, hvor man både interviewer alle passagerer og besætningsmedlemmer, der har været ombord på det her krydstogtskib, og altså også dem, der er stået af undervejs. Og man samtidig nu søger at få kontakt til alle de passagerer, der har været ombord på det fly, der har fløjet den daværende syge og nu afdøde kvinde fra St. Helena til Sydafrika i april. Og igennem de her interviews forsøger at kortlægge, hvordan er det, den her smittekæde, den er blevet, hvordan er det, den er forløbet undervejs.
0: Men
8: samtidig med, at man tager prøver både.
0: Undskyld, jeg skulle bare
8: masser af prøver både fra.
0: Jeg skulle bare høre dig til at kunne sige, altså hvad kan man bruge det til, hvis man finder frem til kilden af den her smitte?
8: Det vi kan bruge det til, det er, at vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvordan er det i virkeligheden, at hele den her smitte, hvorfor er det gået så stærkt, hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode, hvad er det de her forskellige smittede, hvad er det for en adfærd, de har til fælles, og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet, og hvad kan vi lære af det fremadrettet, når vi har det her udbrud med andesvarianten af hantavirus, så er det rigtig vigtigt, at vi både forstår det nu, både for at kunne hjælpe alle de ombordværende passager- og besætningsmedlemmer med at prøve en gang at undersøge, hvad er risikoen for, at de udvikler symptomer. Hvad er det for en adfærd, der kan være afgørende for det? Og så samtidig prøve at forstå fremadrettet, hvad er det med den her andesvariant, hvis den spreder sig andre steder i verden? Hvordan kan vi hurtigst muligt lukke sådan udbrud ned?
0: Og sådan lød det her fra Thea Kølsen Fischer. Og så slutter vi med succes, for de gode historier om skoletrætte elever, der genfinder gejsten gennem juniormesterlærerordningen, står i kø. Ordningen, der blev sat i gang i det her skoleår, giver 8. og 9. klasses elever mulighed for at skifte skolebøgerne ud med værktøj 2 dage om ugen. Og det har lidt over 2.500 gjort. Anne-Louise Skov, du har fundet en af dem. Selvfølgelig ikke i et klasseværelse, men på en byggeplads ved Augustenborg Slot.
9: Lige præcis. Jeg står faktisk på taget af Augustenborg Slot, som er ved at blive skiftet. 43.000 stykker håndlavet tegl skal der lægges her på. Faktisk tag main til det, der er på Amalienborg Slot. Og det er hårdt arbejde, og her er der altså en juniorlærling, der er i fuld gang, og det er dig, Sofia Maria Regnemær. Du står og ved at farvesortere det her tegl. Kan du ikke fortælle mig, altså hvad får du ud af at være juniormesterlærer?
10: Altså, det forbereder mig lidt på min fremtid og hvordan det egentlig er at have et arbejde. Og jeg lærer mødepligt, altså at møde til tiden og samtidig også at give en ekstra hånd til og hjælpe med at arbejde.
9: Ja, for du var træt af at gå i skole.
10: Ja, det var jeg. Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
9: Og Bjarke Fyns, det er din virksomhed, der har dem på besøg, eller faktisk jo i juniormesterlærer. Altså, hvad giver det din virksomhed?
11: Jamen, det giver os rigtig meget. Det giver os i hvert fald 2 gange i ugen 2 smilende, søde unge mennesker, der kommer og er meget motiverede, og som måske kan blive vores nye fremtidige håndværker.
9: Ja, Sofia, hun fortsætter jo i hvert fald i rigtig mesterlærer, når hun lige om lidt har færdiggjort 9. klasse.
0: Der er dog et lille men til den her succes, for Børne- og Undervisningsministeriet havde forventet, at dobbelt så mange ville have valgt at gå i juniormesterlærer. Det har Niels Jørgen Jensen, der er næstformand i Danmarks Lærerforening, måske en forklaring på. For selvom han er begejstret for ordningen, så er der nogle ting, der kan forbedres, mener han. Blandt andet skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, lyder det.
12: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
0: Men ordningen er stadig ny, og nogle kommuner, elever, forældre og skoler er ved at lære den at kende. Det siger til gengæld Jesper Frost, der er næstformand i Kommunernes Landsforening og er fortrøstningsfuld i forhold til, at flere nok skal starte på ordningen. Her der starter vi på en vejrudsigt med dig, Anders Brandt.
13: Ja, det bliver ganske fint vejr i store dele af landet. Det bliver nemlig overvejende solrigt, men især i det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet i perioder, og måske kan der her også komme en enkelt lille byge. De steder, hvor solen skinner, der er det frem med solcreme. UV-indekset er nemlig op på 4,0. Temperaturerne de kommer til at ligge stemmen 14 og 17 grader her i dag. Ved de østvendte kyster blot en 10-13 grader, så der bliver det en kølig fornøjelse. I øvrigt ved en svag vind fra østlige retninger ned ved Østersøen, der kan vi få helt op til jævn vind ud på eftermiddagstimerne.
0: Ikke mere radioavis i denne her omgang. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
14: Du lytter til P4 med dig.

0: 4.
1: Og jeg skal prøve at trylle lidt med playlisten, så den er fredagsagtig og kan gøre fredagssmilet en lille smule bredere hos dig. Du skal langsomt stille og roligt ind i den der dejlige stemning, som ligger og venter der for snuden af os, ikke? Fordi det er sådan en weekend-playlisten, vi skal tage hul på, og det er jo en playliste fuld af en masse af den gode P4-musik, og det vil sige både de nye sange, og så også de gode gamle favoritter, som du holder så meget af. Og så skal vi også, finde nogle talsange. Og jeg har brug for din hjælp, for det er et af de svære tal i dag, men det tager vi lidt senere.
0: Weekend.

Det, der gør den her sang virkelig interessant, ja, det er jo den her enorme kontrast mellem temaet i sangen og så lyden. Fordi den lyder sådan glad og poppet, men i virkeligheden så handler den om sorg og død. Det er drømmen om at se hinanden igen et eller andet sted efter det her liv. Drømmen om at være sammen igen, together again. Det er selvfølgelig Janet Jackson, som du hører her i Weekend med K på P4. Faktisk i dag en af de sange, som er blevet hendes største hit, så sådan en nærmest Janet Jackson signatursang. Vi skal videre med musikken. Lad os tage fat i lidt Teddy Swims, den skøn stemme, som han har. Det her nummer, der hedder Mr. Know It All.

0: Og han gentager lige titlen på nummeret her et par gange til sidst. Det hedder nemlig Mr. Know It All. Du hører Teddy Swims her i Weekend med K på B4. Vi skal til at lege metalsangen. Det gør vi altid om fredagen, og det glæder jeg mig til. Men jeg har også brug for din hjælp, fordi det er et af de svære tal, som vi skal rode med i dag. Men vi kan jo lige vende tilbage til det, efter vi har taget de regionale nyheder. Du skal få seneste opdatering lige her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Den 37-årige mand fra Thyborøn, der i går blev skudt af politiet, er nu sigtet for angreb og forsøg på grov vold mod to politibetjente. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Politi Update. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør in absentia, altså uden at han er til stede i retten. Manden blev kørt til behandling på hospitalet efter episoden i går og er meldt uden for livsfare. Politiet oplyste, at han gik rundt på gaden med en kniv i hånden, da de mødte ham. Når den 37-årige er blevet udskrevet, så skal han på ny fremstilles i grundlovsforhør, hvor han vil få mulighed for at komme med en forklaring. Det har nu officielt aldrig taget længere tid at danne en ny regering i Danmark. 45 dage er der gået, siden vi var til valg. Det betyder, at de nyvalgte folketingspolitikere ikke rigtig kan komme i gang med det politiske arbejde på Christiansborg. En af dem, der er ved at være lidt utålmodig, er Søren Olesen fra Holstebro, der er valgt for Dansk Folkeparti.
3: Men vi går jo også utålmodigt og venter alle mand på, hvad er det egentlig, der skal ske? Hvornår skal der ske noget? Kan vi ikke lige komme i gang? Fordi jeg tror, altså det er sådan meget udbredt, at man går og venter på, at nu må de godt blive færdige.
2: Det er dog ikke, fordi han ligger på den lade side, mens han venter, mener Søren Olesen. Der er nok at tage fat på, selvom det så ikke foregår i Folketingssalen.
3: Der er rigtig mange, der gerne vil mødes med en, altså både introduktionen i Folketinget helt generelt, og så også interesseorganisationer og sådan der har et ønske om alle mulige introduktionsmøder og... På den måde, så er det egentlig meget spændende.
2: Spændende ved jeg ikke, om vejrudsigten er, men den kommer her. Den er mest tør og med nogen eller en del sol. I eftermiddag der kan det blive skyet med mulighed for enkelte byer. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader. Og så får vi en svag til let sydøstlig vind. I aften tør der fortsat sol. Det var de midt- og vestjyske nyheder. De var den her fredag morgen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Thomas Bach.
1: P4 med dig hele vejen.

Og når der er weekend, så er der også taget sang i radioen. Vi skal have tre stykker af dem i dag, og du skal hjælpe mig, fordi det er et svært tal, vi skal arbejde med i dag. Og derfor så er det måske godt lige at søge inspiration i, hvad gjorde vi sidste fredag? Er der nogle af de samme løsningsmodeller, vi kan få på banen igen i dag? Lad os prøve at se nærmere på det. Sidste fredag var tallet 90, og så var det oplagt at starte med et stykke George Michael, for han har lavet et nummer, der hedder Freedom 90.

Freedom, synger han, og den hedder Freedom 90, og det er fordi, den skal markere, at det... Ja, der er også en anden George Michael-sang, nemlig, der hedder Freedom, og den lavede han sammen med Wham nogle år tidligere. Og det her, det er markeret ligesom bruddet med hans tid i Wham. Så Freedom 90, den første sang med tallet 90 sidste fredag. Man kunne også spole tiden tilbage til 1990. Det var dengang, Love Shop havde et stort hit med den her.

sang, der altid giver skøn mening hos mig, når man lige befinder sig på sådan en solbeskinnet plet efter et langt forår og en kold vinter. Ja, så er det dejligt med sådan lidt sommerstemning i kroppen. Love Shop udgav i 1990, en nat bliver det sommer. Og det kan man sige, den passer op på den måde også med tallet 90. Så kunne man også finde sang frem, hvor der bliver sunget om tallet 90. Så det gør der blandt andet på et skønt Icona pop-nummer, der hedder I Love It, hvor de synger I'm a 90's bitch. Lad os lige prøve at høre det en gang.

den måde, så skal vi også finde tre sange i dag, som kredser med et helt særligt tal. Jeg har brug for din hjælp, fordi tallet er 43, og det er altså lidt svært at arbejde med. Så jeg har brug for et godt bud fra dig på en sang med tallet 43. Hvad kan vi finde på? Er der nogen, der er 43 år gammel? Eller noget andet band, der har sunget om tallet 43? Send mig en sms. Det er 1212, vi bruger til formålet. Du skriver lige P4 først, laver et mellemrum, og så sender du det afsted til 1212 til en krone plus tak, men så lander det inde i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der gemmer sig derinde af gode forslag til sangen med tallet 43.

det er også et godt fredagsnummer, det der, ikke? Jeg har den første sang med tallet 43 klar til dig lige efter Cyril og Ed Sheeran med den her, den hedder Camera.

Det her, det er weekend med K på B4. Og weekendens tal er 43. Hvad kan vi så finde på? Ja, jeg vil godt springe tilbage til 1943 for at sige, det er året, hvor en af rockhistoriens, musikhistoriens allerstørste bliver født. Vi taler om manden, som har skrevet nogle udødelige sange sammen med guitaristen i sit band. Guitaristen hedder Keith Richards, så kan du måske gætte, at mand, jeg taler om, det er Mick Jagger. Han er forsanger i Rolling Stones. Og en af de fantastiske sange, han har lavet, det er blandt andet nummeret Start Me Up. Så jeg har lyst til at spille lidt Rolling Stones som dagens første talsang, fordi Mick Jagger, forsanger i Rolling Stones, er født i 1943. Så derfor skal du lytte her nu. Det er altså en stærk gammel klassiker tilbage fra 80'erne, den her. Start Me Up. Rolling Stones, her i

går ned, og så starter vi op med The Rolling Stones. Faktisk også en sang, der blev brugt i en reklame. Og hvis du har lidt ekstra tid på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, så kan jeg da godt anbefale dig at stryge ind på YouTube og finde den gamle reklame for Windows 95. Det var den udgave af Windows, hvor at den nye startknap nede i venstre hjørne blev introduceret, og så tænkte man, så passer den her sangtitel med Start Me Up med Rolling Stones jo helt perfekt. Og hvis du ser reklamen, så vil du lægge mærke til, at den starter op med de her ikoniske guitar-riffs fra sangen, ikke? Og så kan man se folk, der bruger computer, klikker på den nye startknap, navigerer rundt i Windows 95, og bare har det alt for fedt med sig selv. Altså, det er... Du kommer ikke til at se lige så lykkelige mennesker, indtil du ser en reklame for noget bedding eller måske for et lægemiddel. Det er det sted, jeg ved underligt, og så er det jo altså bare fuld af nostalgi for sådan noget tilbage fra 90'erne. Men grund til, at du hørte den, er fordi, at Mick Jagger er født i 43, og weekendens tal er 43.

0: Ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Jennifer Lopez, der spreder den gode fredagsenergi. Du hører den med Let's Get Loud her i weekend med K på B4. Nu skal du få Freja Kirk. Man kan græde oceaner.

0: Den hedder Groovy Day. Du hører Thomas Helmi. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: Politi og beredskab er rykket ud til en større tagbrand på Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter. Branden er ifølge politiet ude af kontrol, og 120 beboere er evakueret. Politiet opfordrer til, at man så vidt muligt undgår røgen og om nødvendigt lukker døre og vinduer. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne. I dag sætter vi rekord i at vente på en ny regering. Der er gået 45 dage siden valget, og dermed slår Mette Frederiksen sin egen 4 år gamle rekord, som lød på 44 dage uden en ny regering. Men ventetiden kan være hård for de politikere, der bare gerne vil i gang med arbejdet. For eksempel for Thomas Rothen, der er nyvalgt fra De Radikale.
2: Man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik. Og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
1: Nanna Bonde er også ny i Folketinget, valgt ind for SF, og hun håber snart, der kommer en regering.
3: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
1: Og i mellemtiden fortsætter Mette Frederiksen så forsøget på at danne en ny regering, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
4: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
1: Lokalvalgene i England og parlamentsvalgene i Wales og Skotland blev en kæberasler til premierminister Keir Starmer og Labour. Selvom alt ikke er talt op endnu, så ser det ud til, at Arbejderpartiet får

0: Fisk, mens højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. Og en af dem, der denne gang har stemt på Reform UK, det er Lenny Dover fra Swansea.
1: We were conservative, we were Labour. They promise everything.
0: Vi har haft de konservative, og vi har haft Labour. De lover en masse, men gør ingenting. Så nu giver vi Reform en chance, siger han. Og vi mangler stadigvæk at se de endelige resultater, men det ser altså meget skidt ud for Labour, fortæller Europakorrespondent Anne Gårdslev.
2: Det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er de.
0: Og Keir Starmer indrømmer, at valgresultaterne gør rigtig ondt på ham, men han afviser altså at trække sig som formand for Labour. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. Op mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind mest mellem sydøst og nordøst. Radioisen var med Michael Olesen.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og weekendens tal, det er 43, så vi skal finde sang med tallet 43. Og det er langt fra nemt. Så er det skønt at kigge ind i inboxen og se, at der ligger gode forslag derinde. Og lad os starte med en sms fra Morten Kjær, som står, han er fra 94-80 Lykken. Han skriver, hvad med Lars Lilholt med nummeret Bådene sejler over Øresund? Den sang indeholder nemlig linjen En nat i oktober 43, en sang om jødernes flugt til Sverige under besættelsen. Så der bliver altså sunget om tallet 43. Det kan jeg godt lide. Lad os prøve at høre en gang. En nat i

Og historien starter altså en nat i oktober 43. Det er Lars Lilholtz, bådene sejler over Øresund. Det er godt fundet af Morten Kjær. Den næste sms, den kommer fra Bjarne fra Viborg, der skriver tak for et godt program. Det er helt oplagt at nævne sangen 43. Nu skal jeg lige vente rigtigt. 43 er level 42. Altså 43 er level 42. Bjarne tilføjer, det er ikke et af deres top hits, men der har den helt rigtige level 42-lyd. Lad os prøve at høre en gang. Ja, altså 43 er level 42.

Og jeg ved ikke, om du kan fornemme det på nuværende tidspunkt, men det er altså et instrumentalnummer, som Level 42 har lavet her med titlen 43. Det er blandt andet også Heidi, som har sendt en sms ind omkring det her nummer. Der er flere, som har skrevet omkring det her. Den næste sms, den kommer fra Rasmus, der skriver Østrigs landekode. Altså, hvis man taster på telefonen, så skriver man plus 43. Og der er Eurovision i næste uge i Østrig, så derfor så skal vi da høre sidste års vindersang. Den er fra Østrig, JJ, med sangen Wasted Love.

Det her var Østrigs bidrag til Eurovision Song Contest 2025, og det var altså den sang, som vandt konkurrencen, og derfor så er der snart Eurovision i Østrig. JJ med sangen Wasted Love, og hvorfor? Ja, fordi hvis man skal ringe til Østrig, skal man lige tage plus 43 først, og så passer det jo på den måde med weekendens tal. Der kan godt lide kreativiteten. Så kommer der en sms ind fra... Ja, fra en, der underskriver sig. En anden K. Han skriver, hej K. Weekendens tal er 43, og laver man alfabetet til tal, således at 1 er A, 2 er B, ja, så giver AC/DC jo tallene 13, 43. Og med tallet 43, så skal du spille noget fredagsrock. Du vælger selv sangen, skriver personen, der underskriver sig, en anden K. Og så siger han, ja, okay. Det kan da godt være. Men så ser jeg, at næsten kommer fra Allan fra Karlslund, der skriver, hej Kenneth, 43 kunne henvise til 4. og 3. bogstav i alfabetet. Og det giver jo DC, og det leder tankerne hen på det gode australske rockband AC/DC. Og derfor så synes jeg, vi skal høre Thunderstruck, skriver Allan. Og det fortsætter. Werner fra Næstved skriver 43, 4, 3 i alfabetet, det er jo DC, og det er jo halvdelen af AC/DC. Og så fortsætter det i inboxen, så du kan jo godt mærke, hvor det her bærer hen af, ikke? Vi skal have et stykke god gammeldags 90'er rock fra australske AC/DC med den her klassiker. Det er dagens anden talsang. Den hedder Thunderstruck.

Weekendens tal er 43. Man kan også splitte de to tal op, og så er det tallet 4-3. Og det kunne henvise til 4. og 3. bogstav i alfabetet. Det giver DC. Og det leder tankerne hen på det australske rockband AC/DC. Det er blandt andet Allan fra Karlslund, som har peget på, at vi skulle høre lidt god gammeldags rockmusik som weekendens anden talsang. Så det gjorde vi. AC/DC hørte du med Thunderstruck. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde den tredje og sidste talsang. Og hvis du har et godt bud på en sang, som jeg kunne smide ind i playlisten, som på den ene eller den anden måde har noget med tallet 43 at gøre, ja, så send mig endelig en sms. Det er 12-12, vi bruger. Du skal sende den. Du skal faktisk lige skrive P4 først. Og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Send den afsted til 12-12 til en kronplus takt, for så lander den i min inbox, og så kigger jeg derind med det samme. Men lige nu skal du få lidt Casey Musgraves her, Dry Spell.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Mystical Magical fra Benson Boone hørte du her i Weekend med K på P4. Vi skal hjem til Danmark. Du skal få lidt Nephew. Den her, den hedder Amsterdam.

Den hedder Louisiana, den her, du hørte Sofie 1998 her i Weekend med K på P4. Når det er søndag, og klokken bliver 12.15, ja, så glæder jeg mig til at sætte mig herind i studiet igen, og så er der endnu en udgave af musikquizzen klar. Og jeg har tænkt, at når nu Michael Jackson-filmen i øjeblikket kører i radioen, så bør vi næsten lave sådan en Michael Jackson-ekspertquiz. Tiden er til det. Her skal du få Remember Me.

Det er Darlene, der har gjort, hvad jeg kan, eller hvad hun kan. Du hørte den i hvert fald her i weekend med K på P4. Nu skal du få Barbara Moleko, som har et stort ønske.

Jeg leder efter sang med tallet 43, fordi 43 er weekendens tal, og det er et af de svære numre at arbejde med, så jeg er meget taknemmelig over at kigge ind i inboxen og se, at der ligger gode forslag til, hvad vi kan spille, og også forslag, som stikker i mange forskellige retninger. Lad os starte med en sms fra Carlsen fra København, som skriver, ja, du kunne spille Jethro Tull med nummeret Thick as a Brick, og så ellers gå ud og nyde solen i en tre kvarters tid. Det nummer varer nemlig hele 43 minutter og 50 sekunder. Tak for et godt program og rigtig god weekend, skriver Carsten fra København. Thick as a Brick med Jethro Tull. Vi er tilbage i 70'erne, og det er jo sådan et helt album, der bare består af et eneste nummer, som spiller i 43 minutter. Lad os prøve at høre en lille

Og det fortsætter altså i 43 minutter, det her. Så hvis man sætter det på nu, ja, så hører vi den samme sang til cirka sådan noget 14.30. Men lad os tage nogle flere sms'er. For Tina fra Hillerød har også skrevet: Hejsa, Peter Belli er født i 43. Ulven, Peter. Så hvad med at høre København fra en decimi?

København fra en DC9 fra manden, der er født i 43, på den måde altså rammer tallet 43, nemlig Peter Belli. Og man kan så tilføje til det her nummer, i dag, det er svært at komme til at se København fra en DC9. Det er jo mere moderne flytyper, som man finder i luften over København nu om dagen. Men det er dog stadig et smukt syn deroppefra. Det næste sms kommer fra Julie i Esbjerg. Hun skriver, ja, det er lidt en trist baggrund for en talsang, men det er sådan en smuk sang, så derfor fortjener den at blive spillet. Louis Tomlinson mistede sin mor, da han var kun 43 år. Eller da hun var kun 43 år. Det er faktisk vigtigt. Det er hende, det er moren, der kun er 43 år. Derefter skrev Louis Tomlinson nummeret, der hedder Two of Us, og dedikerede det til hende. Det er en rigtig smuk sang om at miste en, man har kær. God weekend, skriver Julie i Esbjerg.

0: know you'll be waiting, I'll see you again. But you once told me don't give up.
1: Det er en smuk sang fra Louis Tomlinson til sin mor, som han mistede, da hun kun var 43 år gammel. Den næste sms, den er fra Morten K. fra Næstved, som skriver: Tårnet i Københavns Zoologiske Have er 43 meter højt. Der findes ikke så mange sange, der handler om Københavns Zoo. Bare nogle enkelte børnesange. Men, skriver Morten, Shakira har lavet en relativt ny sang, der hedder Zoo. Den stammer fra filmen Zootropolis 2, som Morten tilføjer. Den har jeg stadig til gode at skulle se, men vi kunne godt høre nummeret. God weekend og tak for et godt program. Ja, på grund af det 43 meter høje tårn i Zoo. Og weekendens taler 43, skal vi nu høre Shakira.

Den hedder Sue, den her fra Shakira. Den har du hørt, fordi at tårnet i Zoologisk Have i København er 43 meter. Og derfor, ja, så er vi kommet i nærheden af noget Shakira. På den spidsfindige façon fandt vi altså dagens tredje og sidste talsang. Tusind tak for alle sms'erne, og tak for de gode mange, for de mange rigtig gode forslag til, hvad vi kunne spille af musik med et tal, som jeg synes er svært, 43, for der er meget få sange, der det sted har 43 i titlen, eller banestart 43 i banenavnet, så det har virkelig været en fornøjelse at se.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
1: Man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, mand.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Kasper Winding og Lars Muhl. En god gammel 80'er klassiker, som jo også var fra en filmserie, nemlig fra den serie, der hedder En gang strømmer med Jens Okking blandt andet. Lad os komme videre med musikken, og lad os bare holde det til danske toner. Det er Rune Rask, du skal få. Kender ham måske bedst fra Suspekt, men her er han sammen med Niklas på nummeret, der hedder Giv dig det.

0: er udbrudt en større brand i en beboelsesejendom på Frederikssundsvej i det københavnske nordvestkvarter. Politiet fortæller, at beboerne i 4 opgange er evakueret. Hovedstadens beredskab har siden middagstid arbejdet på at sikre, at branden ikke spreder sig, fortæller reporter Camilla Faghold Løfvald fra stedet.
1: Der lugter rigtig, rigtig kraftigt af røg i hele området, og der er mange afspærrede gader. Frederikssundsvej her er for eksempel spærret på et langt stykke, og der er også spærret nogle af sidegaderne.
0: Indsatsleder Jan Bensen fra hovedstadens beredskab kunne for få minutter siden fortælle, at branden nu er under kontrol.
2: Det lykkedes at holde branden til 2 opgange, og det er vi glade for. Det er jo en stor bygning her, så det kunne have gået meget værre, men det ser fornuftigt ud, alt taget betragtet.
1: Og vi hører, der ikke er nogen, der er kommet til skade. Det er stadig status?
2: Ja, det er status. Ingen alvorlige skadekommende, heldigvis. En enkelt beboer, der havde fået noget øjeskade, men er blevet tilset på hospitalet, det alt skulle være godt.
0: Og politiet kan endnu ikke oplyse noget om årsagen til den her tagbrand. Arbejdet med at opspore folk, der kan være smittet med den farlige hantavirus, er i fuld gang. Indtil videre er 3 personer, som har været ombord på et krydstogtskib ud for Afrika, døde. Og lige nu forsøger myndighederne at tale med de passagerer, der stadig er ombord. Og samtidig forsøger de at finde frem til dem, der tidligere har været på skibet. Det fortæller professor Thea Kølsen Fischer, der også var med i smitteopsporingen i Kina under coronapandemien.
3: Vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvorfor det er gået så stærkt. Hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode? Hvad er det for en adfærd, de her forskellige smittede de har til fælles? Og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet?
0: Det mest sandsynlige scenarie er, at en 70-årig hollandsk mand, der nu er død, har været smittet, da han er gået ombord, og derefter har han smittet flere andre passagerer, inklusiv sin kone. Men der er altså stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Thea Kølsen Fischer.
3: Det allervigtigste, vi mangler svar på, det er jo, om den måde med den her smittekæde, der nu er sat i gang, og med alle de smittede, vi har kendskab til, hvad er så mørketallet under det, som vi endnu ikke har kendskab til?
0: Sommerens smukfest i Skanderborg er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside forsøger alligevel at lokke folk i fælden og flere

0: Jeg er blevet snydt, skriver mediet Tjek Det. Den falske hjemmeside ligner den rigtige med logo, samme adresser og forsikringer om, at købsprocessen er sikker. Det rigtige smukfest er bekendt med svindlen og advarer gæsterne. Så snart vi opdager det, politianmelder vi, og vi gør i det hele taget alt, hvad vi kan for at få det stoppet, lyder det fra den rigtige festival. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. 12-17 grader og svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
1: Du lytter til P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen. Velkommen.
1: Her er Christian Bonde.
2: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på, hvad jeg håber for de fleste er, en fuldstændig vidunderlig fredag. Jeg har selskab af min producer Christian Frederiksen. Hej Christian.
3: Hej med dig, Christian. Jeg er så glad.
2: Altså, det kan da godt mærke. Okay. Hvad skal der ske inde i min radio i dag, tænker du måske, kære lytter? Og jeg er glad for, at du stiller lige præcis det spørgsmål, fordi jeg har nemlig tænkt mig at give dig det, der hedder en programoversigt nu. Og det vil ikke rigtig virke, hvis du er sådan, nå, hvordan går det så med dig? Altså, det kan jeg sige. Fint, tak. Pænder, men det var ikke det, du spurgte om. Fordi i dag, der skal vi ret mange forskellige spændende ting. Vi har blandt andet glemt bornholmerne, Christian Frederiksen.
3: Det har vi. Det er ikke godt.
2: Nej, det er en rigtig høj. Så skal vi quizze. Ja, det er jo en af grundstenene for det her program. Vi skal have en lille bit quiz. Nemlig en quiz, der hedder Hvem er hvem-quizzen, som er meget, meget spændende. Det er også en quiz, der konstant er i rivende udvikling, kan vi opleve. Ikke altid til den positive side, men vi prøver at skærpe den
3: vi
2: til.
3: Vi har arbejdet på den.
2: Det har vi. Så skal vi have noget, der hedder fredagstilbud, hvor at, det er et tilbud til din weekend om fredagen.
3: Det er i navnet.
2: Ja, nej, det vil jeg rigtig gerne have det weekendtilbud, men nu har jeg lavet jinglen.
3: Og den er god.
2: Den er vildt god. Så skal vi have Har du kat-quizzen, som nogle af jer måske allerede har fået tatoveret hen over skulderbladene. Fordi det er jo det, jeg vil betegne som bravende succes. Så skal vi kigge på nogle navne, som er meget sjovere end Eske Jørn. Og om lidt, mine damer og herrer, der skal vi tale om børneopdragelse!
3: Yeah!
2: Ja, så blev det fredag. Der er ikke nogen grund til at udsætte yderligere. Jeg synes bare, vi skal komme i gang. Og den bedste måde at gøre det på, det er en rigtig fredagsnummer. Det her er et af lidt ældre karakterer, men det skal man jo ikke skamme sig over. Jeg ved også, at det er et nummer, som dine to drenge holder meget af.
3: Ja, det er faktisk, jeg vil nærmest sige, at det er dem, der har introduceret mig for det.
2: Er det?
3: Ja, jeg begyndte at høre det på grund af dem.
2: Ved du hvad, det tonser godt. Hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram. Her er det Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town. I kan godt skrue op.

0: Der er nogle numre, hvor man godt kan være i tvivl om, hvad hed det egentlig, det nummer, jeg lige hørte? Det her er ikke et af dem. Det var Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town. Meget værst. Vi skal tale om børneopdragelse, og det skal vi, fordi at Svend Brinkmann, hele Danmarks yngepsykolog, han havde i sit program Brinkmanns Brix, har haft besøg af pædagog og forfatter Stine Askov, der har skrevet en bog om barnet Stine, som nogle gange går fuldstændig amok. Og så tænker du, det lyder da umiddelbart ikke sådan helt vildt spændende, og nej, det er fuldstændig rigtigt, det var heller ikke det, der var spændende. Det, der var spændende, er, at Stine Askov i det her program siger, at man ikke kan håndtere børn, der går amok, eller agurk, som hun kalder det, men man kan håndtere, hvad man selv gør. Og som et menneske, der ikke har et barn, så synes jeg generelt, at det er vildt spændende, hvordan børneopdragelser har udviklet sig, når det kommer til børn, der er umulige. Og derfor så fik jeg en fiks idé, som jeg går stærkt ud fra, at du støtter op om, Christian Frederiksen.
1: Ja, lad mig høre.
0: Ja. Jeg tænkte, at du nu, kære lytter, kunne ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle om, hvad dine forældre eller bedsteforældre eller andre gjorde ved umulige børn før i tiden. Fordi mit indtryk er ikke, at forældre altid har været så, hvad skal man sige, hands off.
1: Er det en form for inspiration, tænker du?
0: Nej, det er jeg ikke sikker på, at vi skal betragte nødvendigvis som det. Men mere sådan en, det her var sådan her har man tidligere gjort.
1: Ja.
0: Det er ikke nødvendigvis noget, jeg synes, vi skal lære noget af. Men hvis du lige vil byde ind med sådan lidt god gammeldags børneopdragelse, tror jeg, vil kalde det, så kan du ringe 70 25 26 00 lige nu. Jeg kan for eksempel oplyse, som en, der er født i 1991, jeg havde en skoleinspektør, som kunne finde på at vappe nogen med sin violinbue, hvis man var umulig til morgensang. Og jeg ved ikke...
1: Og det var du.
0: Ja, trækket var at sætte sig langt nok væk, så violinen ikke kunne nå. Det var en meget stor del af det. Det fandt han så ud af, at så kunne han ligesom finde på at bevæge sig rundt mellem os. Der var også, du har også haft, hvordan var det, din onkel?
1: Ja, min onkel, han begyndte at ryge cigaretter som sådan 11-årig, og så på et tidspunkt...
0: Som man jo gjorde før i tiden.
1: Som man jo gjorde.
0: Det var en anden tid, ja.
1: Og det var jo sådan set fint nok, så længe de ikke vidste for mine bedsteforældre. Mm. Men så opdagede de det, at han stjælte deres cigaretter, og der går grænsen.
0: Ja,
1: og som straf, så skulle han hver søndag ryge en hel cigar. Hver søndag.
0: Det spiller med ikke helt det nok. Altså, det er som om, det bliver sådan mere en lille børnebelønning.
1: Du skal ikke ryge cigaretter. Du skal ryge en cigar.
0: Du skal ryge en cigar nu. Hvis man har eksempler på sådan et... hvordan man håndterede umulige børn før i tiden, så ringer du 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du kender nogen, der rent faktisk har været vasket sin mund med sæbe. Eller det ved jeg ikke, er blevet sendt ud i skuret og sat til at snit træm ind. Jeg havde også en lærer, der tyrede med kridt i en periode. Det var ekstremt effektivt. Hvis... du har nogle af de her sådan lidt tidligere eksempler på børneopdragelse, ring 70 25 26 00 lige nu. Og imens I ringer, så spiller vi lige et nummer fra Mumle. Det er et nummer, der hedder Fra Jylland til København, og du kan stadig nå at ringe. Nummeret er 70 25 26 00.

0: Langt fra Jylland til København.
1: Selvfølgelig er det meget glæderligt, fordi de drømmer altså om at blive statsminister.
2: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
3: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på. Ja,
1: så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
3: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
2: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Pokerface fra Lady Gaga. En tidligere pædagog har skrevet en bog, hvor hun blandt andet giver tips til, hvordan man håndterer børn, som går amok, ved at håndtere, hvad man selv gør, og give barnet plads. Men der var en gang, hvor forældre havde en mindre, hvad skal vi sige, pædagogisk tilgang, så I har ringet ind med eksempler på gammeldags børneopdragelse. Og vi starter med at sige hej til dig, Stine.
1: Hej
0: Stine. Stine, har du et eksempel på gammeldags børneopdragelse?
1: Altså, jeg har fået to indfulde med liv. En god gammeldags røvfuld af min far, da jeg brød hul i båden. Jeg forsøgte i hvert fald at brød hul i båden.
0: Da du brød hul i båden?
1: Ja, vi var ude at sejle, og så ville jeg godt ind, og så tænkte jeg, nu brød jeg hul i lortet. Jeg brød så bare lige i køkken, hvis jeg havde brød en centimeter ved siden af, hvor jeg brød igennem i det meget, meget tynde i glasfiberen.
0: Så du var ved at kendre jeres båd, fordi du gerne ville ind?
1: Ja. Ja, det var jeg jo nok. Vores store sejlbåd, det må jeg nok sige. Der fik jeg godt en røv fuld af min far.
0: Ja.
1: Og det jeg var fik jo en lusing af min mor, der spyttede hende i hovedet. Og sagde, hun var en møgko.
0: Jeg vil sige, har det virket?
1: Nej. Men der var nok nogen, der sagde, at jeg skulle have haft nogle flere. Men det fik jeg så heldigvis ikke. Men jeg har fået to, og den kan jeg huske.
0: Ja, det sidder i en endnu. Jamen, Stine, tusind tak. Og så synes jeg, at vi godt skal huske det. Det var en anden tid, og det positive er så, at Stine ikke har sænket en båd siden. Eller forsøgt på det. Det er jo meget godt. Vi skal også hilse på Cecilie, tror jeg, er. Hej, Cecilie.
2: Hej, Stian.
0: Hej, Cecilie. Har du et eksempel på noget, hvad skal man sige, lidt en alternativ form for børneopdragelse?
2: Ja, det har vi. Det var min far, der ikke fik lov til at gentage succesen over for min bror og mig.
0: Ja.
2: Da han var en 8-10 år, der var han med i en drengebande, som lavede forskellige gale streger. Og han havde været i min bedstefars tobakskab og havde fået stjålet, eller fået nålet, to cigaretter og en cigar.
0: Mm.
2: Og fordi han havde fremskaffet varerne, så fik han lov til at ryge cigaren. Og det gjorde, at han blev så syg og dårlig, så min farmor ikke nændede at straffe ham, fordi han simpelthen lå og var hundesyg. Og han overvejede seriøst at bruge den over for min bror og jeg, sådan, så vi ikke begyndte at ryge. Men det fik han så ikke lov til af min mor, så vi begyndte at ryge begge to.
0: Nå, så det du faktisk kom frem til, at det havde måske virket?
2: Altså, det virkede jo over for ham, at den selvbestaltede straf, men vi blev ikke udsat for det.
0: Et opfølgende spørgsmål. Når du siger, at han var i en drengebande i en alder, hvad sagde du, 8-10 år?
2: Ja.
0: Ja, modtaget. Jamen, jeg skulle bare lige, fordi jeg skulle lige se fra mit indre øje, der havde sådan nogle, du ved, små børn i læderjakker med helt vandkæmmede hår. Og det synes jeg bare er helt skønt. Jamen, tusind tak, Cecilie. Og så skal vi igen huske, det var jo en anden tid. Det bekymrer mig lidt, at det til gengæld også lød som om, at det virkede. Hej, Kasper.
3: Goddag.
0: Kasper, hvad er dit eksempel på lidt ældede børneopdragelse?
3: Jamen, jeg var udvekslingselev på high school i USA i 2001.
0: Ja.
3: Og vi blev enige om at pjekke fra en time, som man jo gør. Det fandt de ud af, så røg vi op til inspektøren. Og så fik jeg at vide, at jeg kunne vælge at få eftersidninger, eller jeg kunne få et ordentligt glas bag i med sådan en stor trabat, han havde hængende med huller i.
0: Hvad? Altså inspektøren på den her, men for på den her high schools inspektørs kontor, der hang der et stort bat på væggen.
3: Ja, med huller i. Så det gamle deres rundboldbat.
0: Ja.
3: Og så blev jeg bedt om at tage min tegnbog op af baglommen og lægge på hans bord og sætte hænderne der. Og der skulle være en anden til stede. Og så fik jeg ordentlig klas bag i med den der. Og så kom vi til timeren.
0: Ja, det giver på en eller anden måde. Jeg kunne også godt lide, at der var nødt til at være en anden til stede, så der ikke skete noget upædagogisk derinde. Det synes jeg er virkelig smukt. Jamen, Kasper, tusind. Har du pjekket fra en time siden?
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej,
3: jeg
0: ved ikke.
3: Måske lidt på handelsskolen efterfølgende.
0: Nå, jamen, det varmer mit hjerte på en eller anden måde. Ellers vil hele læringen fra det her indslag være, at det virkede vildt godt. Og det er jeg ikke sikker på, at det vil gerne have været det. Her kommer der det, der hedder lidt ærgerligt. Apropos nummeren, det er nemlig Louis Henderson med Gør det hele forfra. Og det satser jeg ikke på, at vi har tænkt os. Tusind tak, fordi I ringede.

0: Christoffer og fra Louis Henderson. Vi har kollektivt jogget i spinaten, og det er fint mig at sige, det er igen, vi har gjort det. Og oven i hatten, så er det også over for de helt forkerte. Vi skylder nemlig bornholmerne en ordentlig undskyldning. Fordi i onsdags, der lød sirenerne landet over, da Beredskabsstyrelsen havde deres årlige test af sirenevarslingssystemet. Men i Nexø på Bornholm var der stille for femte år i træk. Og det, der er interessant, er, at der er mere end 1000 af de her sirener fordelt rundt omkring i Danmark. 50 af dem virker ikke allerede der, begynder man at være sådan, hov, det var lige en mere end 49, og måske en 50 stykker mere, end man har regnet med. Men i Nexø er der en sirene, der ikke virker. Hvorfor virker den ikke? Jamen, den sirene, den stod tidligere ved Nexø Havn på toppen af en høj silo. Og så gjorde man det, fordi man tænkte, der skal være plads til flere turister på Bornholm. At, så rev man den ned, og så har man ikke lige fået sat den op et nyt sted. Beredskabsstyrelsen oplyser, at de arbejder i døgnkraft, går jeg stærkt ud fra, på at finde en ny position til sirenen i Nexø. Men på nuværende tidspunkt har de ikke nogen tidshorisont. Det siger de til os her i Danmarks Radio. Og Christian Frederiksen, hvorfor er det her et lidt ekstra skidt look?
1: Jamen, jeg synes, det er jo Bornholm, det går ud over først, hvis der er problemer.
0: Det er nemlig rigtigt. Altså, man kan sige, ja, det gør de ikke. Men,
1: nej, jeg siger hvis.
0: Men hvis, så er Bornholm vores boldværk mod øst.
1: Det må man sige.
0: Og derfor er det lidt ærgerligt. Og så synes jeg måske også, hvis vi lige sådan tager de historiske briller på og kigger en lille smule tilbage, så er der også noget med 2. verdenskrig, hvor man kan sige, der var det som om, vi lidt lige kollektivt glemte dem et kort øjeblik.
1: Og det skal ikke ske igen.
0: Og det skal nemt. Det kan ikke passe. Og derfor så tænkte jeg, at når der ikke er nogen andre, der vil tage ansvaret på sig, så må vi jo gøre det her på Christian Bundens radioprogram. Så om lidt, der ringer vi til vores venner på Solskinsøen. Vores knytnæve mod øst, som vi åbenbart alle sammen altid glemmer. Vi ringer nemlig til Bornholm. Men først spiller vi en form. Det kan vi jo starte som blød undskyldning. Det her er nemlig Andreas Øjbjerg med. I morgen er der også en dag, hvor vi kan prøve at være bedre igen.

0: fra Holly Humberstone. For femte år i træk har varslingssirenen i Nexø på Bornholm ikke virket til den årlige test, og Beredskabsstyrelsen har ikke en tidshorisont for, hvornår det bliver fikset. Det synes jeg sender et ekstremt ærgerligt signal til bornholmerne, og vi har derfor på Christian Bundens radioprogram besluttet os for, på vegne af resten af Danmark, at vi er dem, der siger undskyld. Og derfor så har vi nu en vaskeægte bornholmer med live fra Bornholm, min kollega Kjeld Olsen, radiovært på P4 Bornholm. Hej Kjeld.
1: Hej Christian.
0: Hej Kjeld.
1: Jeg må lige starte med at korrigere dig en lille bit smule, for jeg sidder faktisk i Alanya i Tyrkiet. Det er jo bare en detalje.
0: Ja, nogen journalistisk set med en væsentlig en af slagsen, men jeg er du flygtet til Tyrkiet, Kjeld, eller hvad er det, der foregår?
1: Ja, jeg kunne jo godt bilde dig ind, når nu ikke alarmen virker i Nexø, så tænkte jeg, at jeg skrider.
0: Præcis, ja.
1: Men nej, det er simpelthen musikferie. Ud og spille lidt musik og se smart ud på stranden.
0: Nå, for dejligt, Kjeld.
1: Det er godt, jo.
0: Ja, jeg skulle lige spørge, hvad har du på, men det er et andet interview. Hvordan påvirker det din, når du nu ikke lige er i Alanya, hvordan påvirker det så din hverdag som bornholmer, at sirenen den ikke virker?
1: Ja, jo, jeg synes jo, det er underligt. Altså det synes jeg da. Det er jo lidt mærkeligt, at det er 5 år, at den ikke virker, og som du også sagde tidligere, så er det jo altså bolværket mod øst, så man kan jo undres, synes jeg.
0: Ja, man føler sig måske endda en lille smule overset og forladt, Kjeld.
1: Ja, og det har vi på Nørreborg jo gjort mange gange i vores liv.
0: Ja, jamen, ja. Det er også nu. Og der er også meget dig, der kører kniven rundt i såret. Og det, prøv at, jeg ringer jo egentlig grundlæggende for at sige undskyld.
1: Tak, Christian Bunde.
0: Jamen, det var så lidt.
1: Jeg kan mærke, at jeg bliver lidt rørstrømsk nu, jamen, når der kommer, ved du, når du ringer sådan.
0: Jamen, Kjeld, ved du, det sætter jeg pris på. Også bare fordi, altså, jeg synes ikke, at det er i orden. Og faktisk så har min producer Christian Frederiksen og jeg, fordi vi synes, det her det er så uretfærdigt og så uordentligt, så har vi faktisk gjort det, Kjeld, at vi har lavet en indsamling, som forhåbentlig kan gøre det godt igen, og vil få vores brødre og søstre i Østersøen til at kigge på os med tilgivende øjne.
1: Ja, det er jo fantastisk. Det er jo stort.
0: Ja, vi har samlet ind, Kjeld, til en buket blomster.
1: Og altså, blomster siger jo alt.
0: Det er nemlig det. Primært undskyld i det her tilfælde.
1: Ja, og jamen, det synes jeg, det er en meget, meget flot tanke.
0: Tak skal du have, Kjeld. Og også, jeg vil så også lige sige, det er bare altså indsamlinger, det er bare lige på redaktionen, så der er altså kun én buket.
1: Ja, men vi kan jo sætte den der offentligt sted, så alle kan passere forbi og tænke, at den kommer simpelthen fra P4 Danmark.
0: Det synes jeg er en rigtig god idé, Kjeld. For hvis det er okay med dig, så tænkte vi, at det vi vil gøre, det var, at vi vil sende den til dig, fordi du var lidt den eneste bornholmer, vi lige kendte.
1: Ja, jeg skal tage mig meget kærlig ud, den kan du tro.
0: Det vil jeg virkelig sætte pris på. Så igen, et stort, stort undskyld herfra.
1: Jamen, lidt blanke øjne, så siger jeg tusind tak skal du have for det.
0: Det er jeg glad for, Kjeld. Og vil det være okay, at vi ringer, når du er hjemme igen? For jeg tror måske, jeg har fået en idé til, hvordan vi kan løse det med sirenen.
1: Ja, altså jeg har jo en lille løsning, man hurtigt kan bruge, hvis det er.
0: Ja, hvad er det?
1: Der findes jo et par meget højt råbende lokalpolitikere. Dem kunne man jo sætte ned på Nexøhavn.
0: Ja, selvfølgelig, og få dem til. Det giver rigtig god mening.
1: Så kunne de råbe jo.
0: Ja, faktisk.
1: Alarm!
0: Den idé, den er, faktisk, det passer meget godt til det, jeg har tænkt på. Så ved du hvad, Kjeld, når du er hjemme igen, så ringer vi lige til dig, hvis det er i orden.
1: Jamen, lige ved jeg vidunderligt.
0: Det er nemlig, jamen, Kjeld.
1: Tusind tak.
0: God spiller, eller god optræden i Alanya. Der var jeg ved at sige noget rigtig ærgerligt.
1: Ja, tak skal du have.
0: Og så tales vi ved. Jamen altså, I hørte det her først. Bornholmerne har tilgivet os, næsten i hvert fald, som en lille ekstra gestus, der kommer her. Sorry fra Justin Bieber.

0: fra resten af Danmark til Bornholm. Sorry, her med Justin Bieber. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, hvor vi nu skal til at quizze, eller ja, det involverer faktisk også dig.
1: Wow. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Du skal nemlig quizze nu. Jeg skal selvfølgelig også, fordi det bliver mærkeligt, hvis jeg bare sad over hjørnet og kiggede på, mens I bare quizzede løs, selvom der er nogen, der godt kan lide den slags. Vi skal have gang i Hvem er hvem-quizzen, hvor at to af jer ringer ind, og så skal jeg forsøge at gætte, hvem af jer, der hedder hvad. Det er stadigvæk ikke en quiz, hvor vi sådan har en knivskarp præmis, når man lige siger det højt, men altså...
2: Vi har prøvet at arbejde på den.
0: Det har vi. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Hvem er hvem-quizzen. Det kræver ikke andet, end du har en telefon, og at du kan ringe til mig. 70 25 26 00.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Her er Mads selv.

0: Island fra Maddie.
1: Wow. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Vi skal til Hvem er hvem-quizzen, hvor to af jer ringer ind. Jeg har fået oplyst to navne, men jeg ved ikke, hvem der er hvem. Og i dag, der skal vi hilse på dig, Stefan. Hej.
2: Satans.
0: Jeg tror det virker. Vi skal hilse på dig, Lytter 1.
3: Nå, det er sgu da mig. Det er da mig. Det er mig. Ja.
0: Det er dig. Hej, Lytter 1. Ja. Og så skal vi hilse på dig, Lytter 2.
4: Så siger jeg bare, gå efter, når jeg er hilset. Det er Lytter nummer 2.
0: Goddag, Lytter nummer 2. Sikke en underlig energi. Hej. Prøv at høre, den ene af jer hedder Jesper, den anden hedder Stefan, og min opgave er at finde ud af, hvem der er hvem. Lytter 1, vil du ikke være sød lige at prøve at sige, jeg hedder Stefan?
3: Jeg hedder Stefan.
0: Ja, du behøver ikke sådan bruge helt samme turnering, som jeg gjorde, men fint. Lytter 2, vil du prøve at sige, jeg hedder Stefan?
4: Jeg hedder Stefan.
0: Jeg havde lidt håbet, at man sådan kunne høre, om det lød naturligt ved nogen af jer. Det gjorde ikke rigtigt.
3: Det lyder ens. Det lyder ens.
0: Det gør det meget. Nå, hvis vi lige prøver at fokusere på Stefan et øjeblik. Lytter 1. Hvorfor valgte dine forældre at...
3: Du skal ikke... Hvad griner du af?
0: Så, det var meget svært, at du var en, der kom til at sige ja. Jeg sagde Stefan, men lad os fortsætte. Lytter 1. Hvorfor valgte dine forældre at kalde dig Stefan?
3: Jamen, det har de jo ikke valgt.
0: Det synes jeg er virkelig svært, det her. Nå, det har de ikke valgt. Så du hedder Jesper.
3: Ej, det kan du jo ikke være sikker på.
0: Der skal selvfølgelig være, jeg skal være lidt mere klar om reglerne med, men ikke. Nå, Lytter 2. Hvorfor kaldte dine forældre dig for Stefan?
4: Altså, hvis navnet er Stefan, det er der jo ikke nogen af os, der er i tvivl om, hvem der er Stefan og hvem der er Jesper. Men hvis det var, at jeg hedder Stefan...
0: Nå.
4: Så valgte de at gøre det, fordi det er et smukt og et godt navn. Lige så godt i øvrigt som Jesper, som er på samme niveau som Stefan.
3: Det virker ret ens, ja. Ja. Der er jeg enig.
0: Ja, det er meget.
4: Det er stort set identisk.
0: Ja,
4: samme antal bogstaver. Slutter på det samme stort set. Og lidt
3: præcis.
0: Ja, men det virker meget som, vi rotter lidt sammen lige nu. Hvis vi prøver med navnet... Nej, Lytter 2, når du nu har heddet Stefan, hvad for nogle øgenavn har du så haft i dit liv?
4: Brejlæb.
0: Satans, det gav mig heller ikke rigtig noget. Lytter 1.
3: Jamen altså, jeg er blevet kaldt Frejnefjæs.
0: Ja, det fandes også.
4: Godt set, ikke? Det er op ad bakken.
0: Ja, det er lidt.
3: Ja.
0: Lytter 1, prøv lige at sige, jeg hedder Jesper.
3: Jamen altså, mit navn er Jesper.
0: Og Lytter 2, prøv lige at sige, mit navn er Jesper.
4: Jeg er Jesper.
0: Jeg...
3: Ja, det lyder en ting.
0: Nej, jeg tror...
3: Nå.
0: Jeg tror... Lytter 2...
4: Ja, tak.
0: At du hedder Stefan, og Lytter 1, du hedder Jesper.
4: Ej, hvis du nu havde været en hvis du nu havde været Pinocchio...
3: Hvis du nu havde gjort det omvendt... Det.
4: Så har du altså lavet en sejr i dag, det
3: var
4: blot.
3: Det havde du.
0: Jeg kan mærke, problemet med den her quiz er, at den er helt enormt svær, og det, der er rigtig ærgerligt, er, at det er mig selv, der har fundet på den. Ja. De her, tusind tak, fordi I vil lege med.
4: Må jeg lige på falderæbet ønske alle i det danske land en vidunderlig sommerdag. Det er jo fandme ligesom om, at vi er midt i juni måned. Det er jo fantastisk.
0: Det må det i hvert fald, specielt hvis vi lige tænker lidt ekstra på Bornholm imens, så må vi. Prøv at høre de her. Ha' en fuldstændig vidunderlig weekend, og så...
4: Tak for kampen, Stefan.
3: Jamen, i lige måde, Jesper, du. Så må Christian lige op så lidt næste gang.
0: Ja, vi prøver.
4: Ja, tak.

0: Dance fra David Bowie. Nu skal vi til noget, hvor man aldrig er i tvivl om, hvad der foregår i modsætning til Hvem er Hvem-quizzen. Vi skal nemlig have en radiovis, fordi klokken den er blevet 15.
1: Mette Frederiksen har nu slået sin egen rekord som den kongelige undersøger, der har brugt længst tid på at forhandle en regering på plads. 45 dage er der indtil videre gået. Og der er så to grunde til, at det tager så lang tid, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensatte Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det helt meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu er Lars Løkke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags pendul-diplomat mellem ham og de øvrige partier.
1: I mellemtiden står statsapparatet stort set stille, og der er flere ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som er sat på pause.
2: Der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere. Det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere og sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
1: En tagbrand i Københavns nordvestkvarter er nu under kontrol. Efter 2 timers kamp mod flammerne lykkedes det brandfolkene at inddæmme branden, så kun 2 opgange blev berørt. Men myndighederne valgte altså sikkerhedshensyn at evakuere hele 7 opgange. Og nogle af dem skal nu genhuses, siger Simon Harstad. Han er indsatsleder ved Københavns Politi.
3: Så er der 2 af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end 2 opgange, der er berørt, og det er det, der pågår lige nu.
1: Og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning, men vedkommendes tilstand er stabil. Og branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor det ved man endnu ikke. Og mens vi har sendt, så er der faktisk kommet nyt om de lange regeringsforhandlinger. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er netop kommet ud af døren på Marienborg, og han fortæller, at han ikke længere peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I stedet vil han pege på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det er vores vurdering, at vi bliver nødt til at skifte spor, sagde han til vores journalist for kort tid siden uden foran Marienborg. Og det er selvfølgelig en historie, du kan læse meget mere om på DR.dk, og som vi også har mere om i Radioavisen kl. 16. Der er altså spændende nyt på regeringsforhandlingsfronten her til eftermiddag.
4: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad.
1: Bare den her klap, vi har skulle trykke på, for vi skal også have en vejrudsigt. Den byder på sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog komme en let byge. 12-17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen her kl. 15 med Michael Olsen.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Hej og hjertelig velkommen til anden halvdel af Christian Bondes radioprogram på denne fredag. Det er selvfølgelig kun anden halvdel, hvis du har lyttet med siden klokken 14, hvor vi startede. Ellers så er det her bare tre flygtige minutter i dit liv, du aldrig får igen. Det lyder også, som om jeg har tænkt mig at spille din tid. Hvis der er noget, vi ikke har i det her radioprogram, så er det tænkt os at spille din tid. Fordi det er nemlig ikke bare mig, Christian Bonde, der er her. Jeg har også selskab af min producer, Christian Frederiksen, som er her for at sikre et højt fagligt journalistisk niveau. Er det ikke korrekt?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Tak for den indledning, faktisk.
0: Det var så lidt, min ven. Vi har allerede haft mange store, hvad skal man sige, overskriftsskabende emner på dagsordenen. Vi har snakket om børneopdragelse. Vi har sagt undskyld til Bornholm. Og så har vi haft anden omgang nogensinde af Hvem er Hvem-quizzen.
1: De første to ting var meget sådan, det er bare public service.
0: Ja.
1: Tjek.
0: Det sidste var mere en ting, der skete. Men så med konstant af i rivende udvikling. Og apropos rivende, så skal vi om lidt til en quiz, der altid virker i modsætning til Hvem er Hvem-quizzen. Nemlig Har du kat-quizzen? Hvor jeg vil forsøge at gætte om du, altså ikke dig, Christian Frederiksen, men dig, kære lytter, om du har en kat.
1: Du kan da godt lige få et hurtigt gæt på mig.
0: Om du har en kat? Du har ikke en kat.
1: Det ved du også godt.
0: Ja, præcis. Du kan slet ikke gæt.
1: Det fungerer ikke på den der måde.
0: Nej, det.
1: Du må ikke kende dem, der med.
0: Nej, så virker det ikke. Jeg synes også, når man bare sådan taler om quizzen, så virker den ikke specielt interessant. Så det synes vi skal stoppe med at gøre, i stedet for at sige, du kan glæde dig til den.
1: Det er faktisk rigtigt.
0: Lige om lidt. Inden da, der skal vi have sparket den sidste del af arbejdsdagen på sådan en fredag i gang. Og det skal vi med de gode gamle sorte ærter. Her er det I Got a Feeling fra Black Eyed Peas.

0: I Got a Feeling fra Black Eyed Peas. Nu er det tid til quiz. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Hvis du har levet under en sten eller været bortført af en kult de sidste 15-30 år, så kan jeg oplyse, at Har du kat-quizzen er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej, når du ringer ind til os på 70 25 26 00. Hvis du virkelig har været længe væk, kan jeg oplyse, at en kat er et firbenet pelsdyr, mange holder som kæledyr. De kan godt lide garn og mus. Og så tror jeg, at vi er relativt godt dækket ind. Nummeret er 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Hvis man er konkurrencemenneske, så kan jeg sige, at chancen for at vinde er relativt gode. Jeg ved, Christian Frederiksen, på nuværende tidspunkt har jeg gættet, hvor mange?
4: Du har ikke gættet nogen, tror jeg.
0: Jeg har ikke gættet nogen på noget som helst tidspunkt nu. Vi har lejet den her quiz fem gange.
4: Ja, jeg tror ikke, du har gættet det nu.
0: Nej.
4: Så på den måde... gang måske, nej. Det burde jeg vide, kan jeg ikke det?
0: Ja, altså, det er dig, der er journalisten på det her format, ja. Så man kan sige, jo, er svaret.
4: Men al statistik peger på, at der er en god chance.
0: Det er helt vildt. Jamen, skynd jer for guds skyld at ringe 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
3: Du lytter til Christian Mundens radioprogram, et radioprogram med en vært, der har absolut ingen skam i livet. Og derfor så skal vi høre Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams, fordi det er fredag.
4: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Et nummer, hvor det giver enormt god mening, at dem, der har lavet det, har henholdsvis hjelme og en gigantisk hat på, fordi man skal beskytte hovedet, når man hører det her nummer, fordi det er så godt, når man sidder og væver med. Det var Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams. Og nu har du katquizzen. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag skal jeg gætte, om Emma har en kat. Hej, Emma. Hej, Emma. Der er jo også en præmie på højre kant, nemlig et nummer, som min producer Christian Frederiksen har lavet.
2: Lækkert.
0: Ja, det glæder du dig meget til, kunne jeg høre.
2: Helt vildt, ja.
0: Emma, hvad laver du lige nu?
2: Lige nu, der er jeg ved at skrive eksamen.
0: Ikke, du vil skrive eksamen?
2: Og så hører jeg radio imens. Ja,
0: ja det er, og så snakker du mig. Det er med på. Men hvad er du ved at skrive eksamen?
2: Jeg er ved at skrive eksamen i noget, der hedder PR og strategisk markedskommunikation.
0: Hvad?
2: Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation. Meget langt navn.
0: Ja, og oven i hatten er også enormt kedeligt, hvilket er en voldsom, voldsom potent blanding.
2: Lidt, ja.
0: Nå, og hvad læser du?
2: Jeg læser international virksomhedskommunikation i engelsk og på Aalborg Universitet.
0: Det var også langt. Og når du siger Aalborg Universitet, man er begyndt på sådan en festlig tendens, hvor at man kalder Aalborg Universitet, der er Aalborg Universitet alle steder, også om det ligger i København for det. Hvor er det så henne? Er det i Aalborg?
2: Det er i Aalborg, jeg læser, ja.
0: Det var meget rart. Og hvad skal du lave i weekenden, Emma, når du er færdig med at sidde og forhåbentlig at skrive den der kedelige ting?
2: Så skal jeg arbejde. Så lidt mere kedeligt.
0: Du er en kvinde, der ved, hvordan man lever livet, Emma. Det er du altså. Hvad arbejder du så med?
2: Jeg arbejder på en cykelhæl.
0: Ja, det var, jeg var også nødt til at kunne sige, gud, hvor lyder det spændende, men det gør det godt nok heller ikke. hvad laver du på sådan en cykelhæl? Tag mig lige igennem det, Emma, kan jeg mærke.
2: Ja, jamen jeg betjener vores dejlige kunder, vi har. Jeg fikser vores vaskehal, når den går i stykker, laver mad og alt muligt andet dejligt.
0: Du er en kvinde med mange hatte på, om man vil.
2: Helt vildt, ja.
0: Ja, fra hotdogs til vaskehaller. Og jeg skal lige, bor du i lejlighed, eller bor du i hus, og bor du...
2: Ja, jeg bor i lejlighed.
0: Du bor i lejlighed, ja.
2: Yes.
0: Okay. Og hvad, når du nu ikke står på Circle K, eller sidder og skriver eksamen, eller læser drænende lange titler på ting op, hvad kan du så godt lide at lave i din fritid, Emma?
2: Jeg skal gå en god tur, læse bøger, se film, være sammen med venner. Ja.
0: Ja, det gav mig ikke rigtig noget, kan jeg mærke, jeg synes.
2: Nej.
0: Det var meget... Og så gå en tur... Altså, det er jo meget hundet. Det er jo min klare indtryk af, at det hunden allerbedst kan lide, det er at gå en tur. Der vil være hunden, der sidder ude for en højtaler lige nu, når jeg er sådan, gå tur, hva? Gå tur? Så er de helt oppe at køre. Okay, jamen ja. Har dyrket noget sport?
2: Nej, ikke lige i PT, nej.
0: Nej, godt, det er vildt kattet. Så det, lige nu står den lidt et inde i min hoved til det. Jeg tror, Emma, at du... har en kat.
2: Jeg har ikke en kat.

0: Det er ikke rigtig gået godt endnu, den her quiz. Jamen, Emma, det betyder jo simpelthen, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer med et band, der hedder Stor Fed Slange, og nummeret hedder Bonsoir Miao Dam.
1: Dejligt.
0: Ja.
1: Det har jeg glædet mig til.
0: Og så knækker bræk rigtig mange gange med dine eksamen, ikke også?
1: Tak, tak.
0: Det skal nok gå godt.
1: Det skal det.
0: Du lyder meget overbevist, Emma. Jeg mener, det skal nok gå. her kommer Bonsoir Miao Dam. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
0: Har du kat?
2: Nej, ikke mit glas. Well,

0: Big Fat Snake med Bonsoir, Madame. Lige om et kort øjeblik, og jeg mener det virkelig, når jeg siger kort øjeblik, der er det tid til nogle regionale nyheder, men inden der kan jeg lige sige, at jeg har fået en sms, hvor der er en, der gerne vil have, om jeg gætter, om de har en kat eller ej, og til det kan jeg sige, ja, det tror jeg, du har. Nu er klokken 15:30, og det er tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: To dage om ugen kan skoleelever save, lave mad eller lægge terrasser i det, der hedder juniormesterlærer. Men kun halvt så mange som forventet valgte det i det seneste skoleår. 2.551 elever i alt i hele landet. Selvom succeshistorierne fra dem står i kø, og derfor ærger det Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der vælger på den måde at gå i skole på en anderledes måde.
3: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen, og måske heller ikke trives helt med den måde, man underviser på. Og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole, og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
2: Eleverne kan fortælle, hvordan de får nyt mod på livet og skolen i juniormesterlærer. Og fra kommunerne, som har fået frie tøjler til at lave lokale modeller for juniormesterlærer, lyder det fra næstformand i KL's børne- og ungeudvalg, Venstres Jesper Frost.
4: Det er godt, man er kommet godt fra start, og nogle steder har man virkelig en høj andel, og andre steder er potentialet helt klart stadigvæk større. Og det er jo noget af det, som man så vil lære hinanden også fremover.
2: Den 37-årige mand fra Thyborøn, der i går blev skudt af politiet, er i dag blevet varetægtsfængslet in absentia. Det bliver i surrogat på psykiatrisk afdeling på Sygehus Gødstrup. Det skriver Lemvig Folkeblad efter grundlovsforhøret. Den 37-årige mand var ikke til stede, da han skal opereres i dag, og desuden var han ifølge anklagerfuldmægtig Nicky Akiros så heftigt bedøvet, at det ikke ville give mening at afhøre ham i retten. I løbet af eftermiddagen klarer det op østfra med nogen eller en del sol flere steder. Temperaturer op mellem 12 og 17 grader med en svag til let vind omkring sydøst. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i eftermiddag får af Bjarke Felt.
5: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Inner Smile fra Texas. I Godmorgen Danmark på TV2 har de i løbet af ugen haft besøg af en influencer, som hedder Xenia Malta. Hun har lige fået en søn, som hun har kaldt Eske Jørn. Og desværre er der nogen på internettet, som synes, at det er bare et rigtig skægt navn. Og det synes vi her på Christian Bundes radioprogram er noget fis. Er det ikke rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo, det er det. Det er sødt, ja. Og det er ikke sjovt.
0: Det er nemlig overhovedet ikke sjovt, fordi man kan sagtens hedde Eske, og så skal jeg også lige hilse og sige, at man kan sagtens hedde Jørn, fordi det hedder min far. Det her, det skal folk overhovedet ikke drille en stakkels baby med, også fordi det er slet ikke et sjovt nok navn. Derfor så skal vi bruge din hjælp nu til at vise Xenia Malta, at der findes navne, som er meget, meget, meget sjovere. Så hvis du selv eller nogen, du kender, har et navn, som er meget mere sjovt, så er det nu, du skal ringe 70 25 26 00. Vær med til at gå forrest. Vær med til at være et skjold for den her stakkels uskyldige baby, som bliver udsat for ubehageligheder på internettet, fordi der er nogen, der sådan, det er sjovt navn. Nej, det er det ikke. Der er meget, meget, meget sjovere navne derude. Blandt andet har jeg set, at der er en i kommentarsporet inde på Xenia Maltas opslag, som skriver, at de har et barn, der hedder Lennon Per. Som for, det synes jeg for eksempel er et meget sjovere navn end Eske Jørn. Vi har også haft en borgmester i Dragør, tæt på hvor jeg bor, som hed Helle Bart. Som det synes jeg også er et sjovere navn. Altså, der er masser af navne derude, som er markant sjovere end Eske Jørn. Hvis du vil være med til at danne, hvad skal man sige, være forgangsperson for sjove navne i forhold til, at Eske Jørgen slet ikke er så skægt, så er det nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Det kan være, at du selv eller en kollega eller familiemedlem har sådan et navn, hvor man tænker, oh, hvad var det, når man lige hører det? Og så er det nu, du skal ringe 70 25 26 00. Og imens hører vi Alex Warren med Fever Dream.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Lapper.
3: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: While I Wait fra Kelby. I Godmorgen Danmark på TV2 har de haft besøg af en influencer, som hedder Xenia Malta. Hun har lige fået en søn, som hun har kaldt Eske Jørgen. Og der er desværre nogen på internettet, som synes, at det er et sjovt navn. Det synes vi overhovedet ikke her på Christian Mundens radioprogram. Vi synes, at der er masser af navne, som er meget, meget sjovere, og man skal lade den stakkels baby være i fred. Og derfor har jeg bedt jer om at ringe ind, hvis I selv, eller hvis I kender nogen, som hedder noget, som hedder noget, som I synes er sjovere. Og vi skal starte med at hilse på dig, Marianne.
1: Ja, hej.
0: Hej, Marianne. Udenbart er Marianne jo ikke et helt vildt sjovt navn, synes jeg ikke. Men hvad er det for et navn, du gerne vil byde ind med?
1: Altså, min venindes dreng hedder Anders. Hvad er han hedder Sand til efternavn?
0: Han hedder, altså din venindes søn hedder simpelthen Anders Sand.
1: Han hedder Anders Sand, og det synes jeg er værre end Eske Jørgen, for det kan jeg faktisk godt lide.
0: Ja, jamen, det er nemlig meget nuttet, det er meget enig med dig. Hvor man siger, Anders Sand, den er, altså, og det er også et godt navn, men det er nok, når man lige hører det hurtigt, så lyder det en lille smule ærgerligt. Jamen Marianne, tusind tak skal du have, og have en fuldstændig vidunderlig weekend. Så skal vi hilse på, hvad står det her, Tony?
2: Tony.
0: Tony, undskyld. Hej, Tony.
2: Ja. Det er en klassiker.
0: Ja.
2: Netop.
0: Ja. For, altså, er det dit eget navn, du ringer ind med?
2: Ja, jeg hedder Tony Bak.
0: Ja.
2: Ja. Det, om det er anderledes eller sjovt, det ved jeg ikke, men mærkeligt er det da i hvert fald.
0: Ja, altså det ved jeg ikke, fordi det er jo ikke sådan umiddelbart. Det er jo ikke, fordi det sådan lyder som noget andet, men du har ret. Når man siger det, Tony Bak, så bliver man et vildt godt humør.
2: Ja, ved jeg. Altså bare Tony i sig selv. Jeg har ikke mødt andre, der hedder det navn.
0: Nej, det har jeg heller ikke. Jeg kender en, der hedder Tony Scott, som er radiovært, men jeg tror også kun, at det er det.
2: En mand.
0: Ja,
2: er vi ikke enige om
0: jo,
2: det?
0: Jo,
2: præcis.
0: Jamen,
2: og du sagde også Tony.
0: Ja, jamen, det er nemt at se det. Det har ikke været nemt. Og men, ja, jeg synes
2: men
0: faktisk
2: man
0: også...
2: Man får nogle sjove oplevelser, fordi når folk de læser dit navn, så har de sådan en formodning om, det er en mand.
0: Ja, og det er de jo ikke. Eller, men det, går, det kan du jo blive, hvis det er. Altså, alting er muligt i 2026.
2: Ja, jeg tror, jeg spørger.
0: Måde, det er fair nok. Prøv at tusind tak, og have en fuldstændig vidunderlig weekend. Tony.
2: I lige måde.
0: Tak skal du have. Sidst men ikke mindst, vi skal lige sige hej til dig, Max.
3: Goddag.
0: Goddag. Max, hvad er det for et navn, du gerne vil smide i puljen som sjovere end Eske Jørgen?
3: Jamen, min far, han kender en, der hedder Hans Lange Kok. Det var meget sjovt, da han skulle giftes i kirken, og det skulle rose op, synes han.
0: Ja, jamen det... Jeg ønsker mig ikke bare så barnlig, men ja, der ramte du mig sådan lige. Det var simpelthen det sparklige maven. Ja, og det er meget sjovt, Eske Jørgen. Det er simpelthen bare nødt til at sige.
3: Ja.
0: Jamen, Max, tusind tak skal du have, og have en fuldstændig vidunderlig weekend, når du kommer ned til. Sidst, men ikke mindst, for der var lige en mere, kan jeg se. Hej, Niklas.
4: Hej.
0: Niklas, hvad vil du gerne smide i puljen som sjovere navn end Eske Jørgen?
4: Jamen, det er en fucking klasse for en 30-35 års på, hvad hedder det, produktionshøjskole, som hedder Tom Hjerne, uden H.
0: Tom Hjerne?
4: Ja, det er han helt meget mobbet med.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er sjovere. Det er meget, meget sjovere. Det kan man simpelthen bare komme ind om. Prøv at høre, Niklas. Tusind tak. Det var meget, meget smukt at have en... fuldstændig vidunderlig weekend, og jeg har lige fået at vide af min producer Christian Frederiksen, at vi også lige kan nå dig lynhurtigt. Hej Mette.
5: Hej.
0: Hej Mette, hvad vil du gerne byde ind med?
5: Jamen, det er bare fordi, jeg har en barn, som har fået sådan en sjov navn, som jeg ikke har vendet mig til nu efter 7 år.
0: Ja, og hvad er det?
5: Hun hedder Mika Panik.
0: Hun hedder hvad, undskyld?
5: Mika Panik.
0: Det er skægt.
5: Ja. Det gjorde jeg sgu også.
0: Ja, det er skægt. Det er der giver 100%. Tak for det. Og så, som I kan høre, har vi nu definitivt for afgjort. Der findes masser af sjovere navn end Eske Jørgen. Så folk på internettet skal lade Xenia Maltas baby være i fred.
6: Der er nu cirka et kvarter, til du kan gå på weekend.

0: Too High fra Moon Taxi.
1: Fredagstilbud. Kulturtilbud og ting, du kan købe.
2: Wow, for tilbud.
0: Det er indslaget, hvor hvis du mangler inspiration til, hvad du skal lave i din weekend, så får du det i dag på sådan en skøn fredag. Christian Frederiksen, du har været en tur på internettet og finde lidt ting, man kan lave.
3: Jeg har været inde på en af de der helt håbløse sider, hvor man kan se, hvad der sker i weekenden, og så se, om der er noget, man har lyst til. Og det er fuldstændig umuligt at finde rundt i, og derfor har jeg brugt noget tid på det.
0: Ja, og fordi du er journalist, har du gjort det godt og effektivt.
3: Det har jeg nemlig. Mm. Og jeg havde endda kigget her i weekenden. Der er det jo mors dag.
0: Det er rigtigt, ja. Stort tillykke til mor.
3: Lige præcis. Og det er der virkelig mange, der har fundet ud af.
0: Ja.
3: Og der tænker jeg, at mange af de her steder, der ligesom tilbyder kulturudbud, ikke?
0: Ja.
3: Biblioteker, restauranter osv., de har fundet ud af, at der er penge i det her, tror jeg.
0: Nå.
3: Fordi det er som om, at de har lavet en masse arrangementer, som de plejer at lave, og så er de lige kaldt det noget med mors dag.
0: Du tror ikke, det er fordi, at de bare sådan, at det her, det elsker mødre at lave?
3: Det ved jeg. Det tror jeg ikke. For eksempel er der en mors dag havnerundfart i Aarhus. Tag din mor med på havnerundfart. Og det tror jeg også, der er alle andre dage.
0: Så der er ikke noget... Nej, men det er heller ikke... Når jeg sådan lige sidder og tænker på møder, er det ikke, fordi jeg sådan tænker, det er en udpræget moragtig aktivitet at skulle på havnerundfart.
3: Så er der også et morsdag symaskinekursus.
0: Ja, det synes jeg... Ja, der er noget med noget feminisme og ligestilling der, så man synes måske, det er ikke, fordi det sådan er vildt kønt.
3: Det er det. Så er der morsdag tarotkort. Altså, så kan man komme og lægge tarotkort med sin mor. Eller så er der saunagus.
0: Det er heller ikke, synes jeg, sådan udbredet.
3: Morsdag brunch buffet. Altså, hvad er der på en morsdag brunch buffet, der ikke er på en almindelig brunch?
0: Jeg håber ikke, det er ens mor, der er på den. Lad mig se det sådan.
3: Og det kan jo være. Det skal man ikke. Ej, så jeg har også lige været inde og kigge på, om der er nogle andre ting, man kunne lave med sin mor her i weekenden.
0: Ja.
3: Og Christian, jeg har jo noget her, som... Det ved jeg ikke, er noget for dig og din mor. Pas ponyer for en dag.
0: Ja, altså små heste.
3: Ja. Er dit barn vild med dyr? Kom og vær med til at passe ponyer og høns for en dag. Få mulighed for at komme tæt på dyrene. Vi skal både fodre, passe og pleje dem. Medbring gode sko, og det er nede på stege. 500 kroner.
0: 500 kroner?!
3: Og der er lidt sådan, er det bare nogen, der gerne vil have passet deres ponyer her i weekenden? Og lige tjene 500 kroner?
0: Det lyder som nogen, der har fundet verdens bedste fidus.
3: Kom og
0: passe vores ponyer, det koster 500 kroner.
3: Koster lige støvsug. 500 kroner.
0: Ja, det burde vi tage penge for. Kommer der jo radio om altså, fredagen, det koster 800 kroner.
3: Det er da genialt.
0: Hvad fanden er det?
3: Vi kan bare finde nogle andre, der hedder Christian Bunde og Christian Frederiksen. Det kan ikke være så svært. Så skal de give 500 kroner jo.
0: Det er vildt godt tænkt. Det er helt sindssygt godt tænkt. Prøv at høre, som I kan høre, så er der masser af muligheder for enten at tage imod og lave noget, eller at hjælpe nogen med deres arbejde.
3: Og give dem nogle penge.
0: Ja, præcis. Betal for at lave nogen andres arbejde. Det var ved at være Christian Bundens radioprogram for i dag. I må have en fuldstændig vidunderlig weekend, men vi kan ikke slutte programmet af
3: uden et morsdagnummer.
0: Det er rigtigt, ja. Et rigtigt morsdagsnummer. Her kommer... Det er faktisk et af mine mors yndlingsnummer. Her kommer... Levels med Avicii.

0: Det var Levels fra Avicii. Det var også Christian Bundes radioprogram for denne fredag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Nu er klokken 16, og det betyder, det er tid til en omgang radiovis.
1: Lars Løkke Rasmussen kastede her til eftermiddag noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne. Han har nemlig meddelt Mette Frederiksen, at han vil droppe de nuværende forhandlinger med hende i spidsen. I stedet vil Moderaternes formand have en ny kongerunde, hvor han peger på Troels Lund Poulsen fra Venstre som kongelig undersøger.
2: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
1: Og derfor mener Lars Løkke Rasmussen, at der er behov for at ryste træet, som han siger, for at komme videre. Han udelukker dog ikke, at han på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister.
2: Vi har sat enormt meget pris på de møder, vi har haft med Socialdemokratiets formand. Vi har haft en god dialog. Vi tror simpelthen også, at der mellem Socialdemokraterne og Moderaterne godt kan bygges mange broer. Vi udelukker ikke, at Mette Frederiksen skal være statsminister.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR. Hvordan skal vi forstå den her melding fra Lars Løkke Rasmussen?
3: Det, som Lars Løkke Rasmussen prøver at gøre her, det er at sparke processen et stykke videre. Han vil have noget fremdrift, for det der er hans virkemiddel, det er simpelthen at sige, jeg synes ikke længere, at Mette Frederiksen skal være kongelig undersøger, det skal Troels Lund Poulsen være. Og når Lars Løkke Rasmussen siger det, ja, så er der flertal for, at det kan Troels Lund Poulsen blive.
1: Ja, hvad betyder det her reelt for Mette Frederiksen og hendes rolle i de her forhandlinger?
3: Ja, her er kodeordet nemlig reelt, fordi formelt kunne hun godt blive siddende som kongelig undersøger, sådan set på ubegrænset tid. Men hun må jo nu tage konsekvensen og sige, at der er ikke længere et flertal, som synes, jeg skal være det. Hun må gå til kongen og sige, at min anbefaling til dem, deres majestæt, det er at indkalde partierne igen til en ny kongerunde. Og der skulle det så gerne, ifølge Lars Løkke Rasmussens plan, vise sig, at Troels Lund Poulsen får opgaven. Det betyder ikke, at Mette Frederiksen ikke kan komme i spil igen på et senere tidspunkt, og jeg vil også skynde mig at sige, at det betyder slet ikke, at hun ikke kan blive statsminister. Det synes også, Lars Løkke Rasmussen meget antyder her.
1: Hvilken regering er det så, at Lars Løkke Rasmussen forestiller sig, at Troels Lund Poulsen skal forsøge at danne?
3: Ja, han synes, det skal være en, det, han kalder en bred reformregering, og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet mest skal være med i, altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave, men det er den, han går efter, og det er jo det, Lars Løkke Rasmussen går efter. Så det her kan også sagtens være en form for mellemspil, som så igen ender et helt andet sted. Men nu er der i hvert fald sparket processen i gang, og min forventning er, at der kommer en kongerunde en af de allernærmeste dage, og så går processen videre derfra, men med en anden forbordende end Mette Frederiksen.
1: Med den her melding betyder det så, at den regeringskonstellation, der indtil i dag sådan er blevet afsøgt, altså den med S, S, F, M og R, er død?
3: Nej, det mener jeg sådan set ikke, den er, fordi det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag, som er den bogstavkombination, du nævner her.
1: Lød det fra Jens Ringberg. Flere beboere i Københavns Nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod i flammer. Der var gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig hurtigt til taget. Og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da blev beboerne i hele 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
4: Vi blev halvt vækket af, at politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
1: Og han

0: Er nu en af de beboere, der skal genhuses, indtil deres lejligheder er klar til at flytte ind i igen. Og hvor mange personer det i alt drejer sig om, kan Simon Harstad, indsatsleder ved Københavns Politi, endnu ikke sige helt præcist.
1: Vi har været inde i samtlige lejemål, men vi har ikke kontakt til hver enkelt lejemål. Og det er selvfølgelig klart, at der er nogen, som kommer hjem fra arbejde, som får sig en kedelig overraskelse.
0: Da branden var på sit højeste, steg en kraftig røg op fra ejendommens tag, og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning. Det fortæller Niels Jakob Andersen, der er indsatsleder for Region Hovedstadens akutberedskab.
2: De patienter, som har været udsat på røgeksponering, tilser vi altid og vurderer, om de skal indlægges eller ej. Og vi har kun vurderet, at der var en, der skulle indlægges til observation, men er som i øvrigt stabil.
0: Og indtil videre har man fundet ud af, at branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor ved man til gengæld endnu ikke. Solen skinner her til eftermiddag mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan også komme lette byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Per Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
2: Og her var det Doja Cat her med sin rigtig, rigtig fine og meget lækkert produceret Say So. Nu hvor klokken den er blevet 8 minutter over 4. Nu skal vi lige kigge i kalenderen. Hvad er det nu? Det er da fredag i dag.
0: P4 Eftermiddag.
1: Lokal DJ Battle.
2: Og I kender systemet. Vi skal have to DJ's, to sange, et tema, så en hulens masse stemmer via sms ind til vores DJ Battle i dag. Lad os lige få kridtet banen op og få præsenteret vores kompetenter. I er jo egentlig søde og rare og ikke særlig fjendtligt indstillet over for hinanden. Men altså først lige dig, Stefan Rydahl fra Viborg. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Og i den anden ende, der har vi Louise Gregersen fra Klitmøller i Thy. Også god eftermiddag til dig.
4: Ja, god eftermiddag.
2: I har fået en mærkelig opgave i den her omgang, fordi vi har ligesom skulle finde et tema. Der har jo været de længste regeringsdannelser i Danmarks historien, står jo på i øjeblikket. Der foregår en hel masse nu med Lars Løkke, han er også blevet en sur for Mette Frederiksen. Men der er i hvert fald gået 45 dage siden valget, så I har fået temaet ventetid, som I skulle finde et nummer ud fra. Stefan, var den nem?
3: Ah, det vil sige, den her gang, der synes jeg nok, at den var lidt tricky. Den var faktisk meget tricky. At der måtte jeg virkelig lede langt i de gamle sange, og ja, den var lidt op ad bakken, må jeg nok sige.
2: Louise, du var lidt hurtigere end Stefan til at komme med et bud på, hvad det var for en sang, vi skulle høre. Faldt den der nemt for brystet?
4: Jamen, jeg tror bare, jeg tillod mig at være lidt kreativ. Så tænkte jeg, nu går vi med den.
2: Ja. Når man nu snakker ventetid, altså du skal vente en, kunne jeg forstå, sådan en lille uges tid til dit næste DJ-job. Er der ellers meget i kalenderen?
4: Ja, men der er nogle lidt større DJ-jobs for mig i vente. Så jeg går faktisk virkelig og venter på, at jeg får lov til det. Så det er noget, jeg glæder mig helt vildt til. Men ja, det kan også være lidt at vente på sit næste job. Det kribler lidt i fingrene for at komme i gang.
2: Kender du den følelse, Stefan, med at man ligesom det kribler med at komme i gang med at komme ud og spille noget musik?
3: Ja, selvom jeg har gjort det i ufattelig mange år nu, så synes jeg, at det hver eneste gang, man går og venter på, at det bliver DJ weekend for min skyld, så kribler det stadigvæk lidt sommerfugl i maven og går og venter sådan lidt. Det kender jeg godt.
2: Lige om et øjeblik, så skal I have mulighed for at præsentere jeres numre, og så skal vi også have smidt den ud til lytterne, så de ligesom kan komme i gang med at stemme. Men først får vi lige den her I Love It, I Love It, I Love It af Bella K. Velkommen indenfor.

0: It, I love it, I love it. Og det er altså ikke bare mig, der elsker DJ Battle. Det er nummeret, der hedder I love it, I love it, I love it. Og hun hedder Bella Kay, hende her. Vi venter på en ny regering i øjeblikket her i Danmark. Det har vi faktisk gjort i noget tid. Historisk lang tid. 45 dage er der gået siden valget. Og mens vi venter på den, så kan vi da lige så godt hygge os lidt. Og det gør vi jo med en DJ Battle, traditionen tro her på P4 om fredagen. Det er to DJ's, jeg har med. Det er Stefan Rydahl fra Viborg og Louise Gregersen fra Klitmøller. Lad os kaste os ud i det. Stefan, du fik jo den her opgave. Vi skal finde et nummer, hvor ventetid på en eller anden måde er et tema. Og du har valgt den her. Lad os lige høre en bid. Richard Marx med Right Here Waiting. Hvorfor har du valgt den?
1: Jamen, jeg synes, at den passer. Den har et eller andet med ventetid. Og det, jeg kendte den her gang, da jeg var inde og spørge ChatGPT. Og så kom den frem med, at det er en af de mest kendte sange omkring ventetid. Og savn fra 80'erne af. Og så det, der skal siges, det er, at han har skrevet den her sang på kun 15 minutter. Det er jo sådan lidt, at... Jeg har selv spillet den ufattelig mange gange, fordi det er sådan den sidste sjæler der på aftenen, ikke? Det er
0: hvor folk begynder at blive virkelig tæt, ikke?
1: Ja, ren kærlighed. Og det, jeg synes, at i dag, fredag, solen skinner, vi skal have noget kærlighed. Det skal
0: så.
1: Vi.
0: Louise Gregersen, så skal vi også lige høre dit bud. Jeg spiller lige en lille snas. Når jeg bliver gammel, yeah. Ja, yeah. Knacks, når jeg bliver gammel. Hvordan kom du på den?
2: Jamen altså, jeg synes jo, at den sang, den handler lidt om, at man går og venter på, at man bliver gammel på og får tid og ro til at sidde og spise æbler med lommekniv i solen, som Peter A.G. så smukt synger. Men jeg vil jo sige med den her sang, at det synes jeg jo, man skal huske at gøre, imens man venter på at blive gammel. Fordi det er jo ikke kun, når man bliver gammel, at man skal tage sig tid til det. Det skal man jo også nu, i stedet for at stresse rundt. Så jeg synes bare, den er genial, den sang.
0: Vi skal have sendt det her videre til lytterne. Vi skal finde ud af, hvad de synes er mest genialt. Er det Richard Marx, Right Here Waiting? Jamen, så skal du da sende en sms ind til 1212 og skrive Vest, og så skrive Stefan. Eller skal vi høre, når jeg bliver gammel fra Gnags, så skriv lige en sms ind til 1212 og skriv Vest, og så skriv Louise. Sæt i gang.

0: London Beat her med I've Been Thinking About You.
1: DJ Battle.
0: Ja.
1: Om fredagsmusikken.
0: Og jeg synes, jeg lige gør opmærksom på, at vi jo DJ Battler i øjeblikket, kan lige gøre, mens London Beat spiller deres fine sang. Hvilken sang skal vi høre lige om lidt, når DJ Battle den er afgjort? Skal vi høre Right Here Waiting fra Richard Marx? Jamen, så skal du sende en sms ind og skrive Stefan. Eller skal vi høre Når Jeg Bliver Gammel fra Gnax? Jamen, så skal du sms ind, og så skal du skrive Louise. Sæt i gang, og så får vi afgjort DJ Battle lige om lidt. Her er det Ella Augusta med Prøveperiode.

0: prøveperiode fik vi her fra Ella Augusta, og nu skal vi have afgjort dagens, fredagens DJ-battle her. Det er Stefan Rydahl mod Louise Gregersen. Stefan fra Viborg og Louise fra Klitmøller. Hold nu op, der vælter jo en masse med sig lige nu. Jeg bliver så lidt tjek. Nå, Stefan, jeg skal bare lige hurtigt. Sådan, det er altid sjovt lige at spørge folk sådan før afgørelsens time. Hvordan har mavefornemmelsen det?
1: Og jeg synes, den er, jeg tror faktisk, hun løber med den her gang, fordi det er et godt nummer, hun har valgt. Det er bare et godt nummer, Knæk. Det kan noget.
0: Det kan noget.
1: Så, ja.
0: Louise, er du sejr sikker?
2: Altså, jeg vil ikke sige, at jeg er sikker, men jeg synes jo selv, det er et fantastisk nummer, og jeg elsker Knæk, så jeg håber.
0: Skal vi lige... Jeg har sådan en fanfare her i pipeline. Skal jeg lige trykke på den, og så får vi en vinder bagefter. Er I klar?
2: Yes. Ja.
0: Man skal jo trække spændingen lidt. Det er altid en god idé. Og Louise, jeg kan godt afsløre, at vi skal høre Knæks, når jeg bliver gammel. Så stort tillykke.
2: Ej, hvor godt.
0: Tak.
1: Tillykke, Louise.
2: Tak.
0: Stefan Rydahl fra Viborg, Louise Gregersen fra Klitmøller. Tak, fordi I var med i den her omgang. Og så høres vi ved igen en anden gang. Lad os da lige få den her på banen. Så Knæks, når jeg bliver gammel. Og temaet var altså ventetid den her dag. Nu kommer den her.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En grønlandsk kvinde fra Thisted fik ulovligt fjernet sit barn. Det fastslår Vestre Landsret, som ophæver Ankestyrelsens afgørelse fra 2024, hvor Kerja Kronvald fik tvangsfjernet sit barn kort efter fødslen. Det oplyser kvindens advokat Gert Dyrn til Ritzau. Han ser det som en principiel afgørelse.
2: Så det først og fremmest tror jeg en anerkendelse af, at mange af de indvendinger, som til grønlandske samfund her i Danmark er kommet med gennem årene, nu har været igennem retten, og det man så givet det medhold i. Danmark har ikke levet op til de forpligtelser, man havde til at tage hensyn til de forhold, som nu skulle tages hensyn til. Så der ligger det principielle i den.
1: Afgørelsen betyder dog ikke, at Kerja Kronvald får sit barn tilbage lige med det samme, for i 2025 blev reglerne for at undersøge forældrekompetence blandt grønlændere lavet om. Og den undersøgelse fandt hende heller ikke egnet en konklusion, som også kører i retten. Alligevel er hun glad og lettet over dagens afgørelse for landsretten, fortæller Gert Dyrn.
2: Hun kan ikke tage dommen og så sige, at jeg skal have mit barn hjem. Der kører en sag ved siden af. Men hun var... Det var helt fantastisk, da jeg ringede til hende her i formiddags. Hun var jo ekstremt lettet, ekstremt glad og havde meget svært ved at holde sine følelser inde.
1: I november 2024 fik hun fjernet sin datter 2 timer efter fødslen. Kommunen havde brugt en forældrekompetenceundersøgelse, FKU, som grundlag for at fjerne barnet. Det er en psykologisk undersøgelse, der skal belyse, om forældre kan varetage barnets udvikling og behov, eller om der er behov for støtte eller en anbringelse. FKU har fået massiv kritik for at fejlvurdere grønlandske forældre. Derfor får flere nu deres børnesager genvurderet. En af dem er Kira Kronvalds sag, som hun altså fik medhold i dag. Efter at 1254 telefoner mandag i denne uge blev ramt af en fejl ved en planmæssig opdatering, er Regionshospitalet Gødstrup nu igen ved at være i normal drift. Det fortæller lægefaglig direktør Mikkel Seneca i en pressemeddelelse. Aktuelt er 939 personer, eller rettet telefoner, opdateret manuelt. Det kan tage mellem en halv og en hel time per telefon. Hospitalet har fortsat nødprocedurer på laveste niveau, men beredskabet på afdelingerne er afvarslet. Patientsikkerheden har ikke været kompromitteret, og fejl på telefonerne har ikke medført aflysninger af patientaftaler, lyder det. Det er forventningen, at hospitalet igen er i normal drift på telefonerne i den kommende uge. I aften mest tørt vejr og nogen eller en del sol, og i nat klart vejr, temperaturen ned mellem 1 og 7 graders varme og svagt jævn vind, mest fra øst og sydøst. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du denne fredag får af Bjarke Feldt.

0: Walk the Moon her med Shut Up and Dance. Det er jo et meget godt sådan råd at give en fredag eftermiddag. Men vi bliver altså nødt til at snakke lidt mere, for vi kan ikke danse os igen. Eller jeg ved det faktisk ikke mere, Tybo. Kan vi danse os igen med en trafikmelding, tror du?
1: Jeg ved ikke om... jeg tror, jeg bliver lidt stark over noget. Jeg er også sådan lidt halvforkølet, så jeg tror ikke, der kommer mange ord ud, så det må heller være. Jeg bliver siddende.
0: Vi fordi taler at, i stedet for, ja.
1: Ja, det gør jeg. Det gør vi. Fordi at så kan jeg nemlig fortælle jer lidt om en måske lastbil, der holder stille på en frakørsel i Silkeborg, på Silkeborg Motorvejen. Det er så godt nok til jer, der kører i vestgående retning, men den skulle altså holde. Vi har fået lidt forskellige meldinger derude fra. Nogle siger, at den holder og spærer fuldstændig på frakørselen. Andre siger, at man kan altså godt komme forbi, så tag det med et gran salt. Men der er lidt opbremsninger. Så meget kan jeg da se det til jer på Silkeborg Motorvejen, vestgående, og det er ved 30 Silkeborg Nord.
0: 70-100-110, det er nummeret, hvis du gerne vil have fat i en rusten Mia Tybo. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

Freya Sky hedder hende her. Hun er kun, hold nu godt fast, 16 år gammel. Nummeret her, det hedder Silent Treatment. Ja, mon ikke, vi kommer til at høre rigtig, rigtig meget fra hende i fremtiden. Hun har blandt andet repræsenteret Storbritannien i børnenes Melodi Grand Prix, det der hedder Junior Eurovision Song Contest, tilbage i 2022. Det var faktisk sådan, hun blev opdaget. Nu skal vi dansk musik. Det er Bifald. Den hedder Sætter alt på spil. 20 minutter i 5 er klokken blevet.

0: Der er en fantastisk disco-rytme i det her nummer, som gør, at det bare er vanvittigt svært at stå stille til. Jeg sætter alt på spil her for at bifalde.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: En gang for længe, længe siden i en verden, som føles meget, meget langt væk. Det er året 2020, og en mystisk virus har bredt sig over kloden. Og hele verdensbefolkningen kæmper mod en fjende, der ikke kan ses, men som på et øjeblik har lukket alt ned. Regeringer udsender daglige beskeder, håndsprit er blevet en livsstil, og toiletpapir er blevet den nye guldstandard. Og det, der holdt os op dengang, det var håbet om, at vi en dag kan mødes og kramme og stå tæt i køen til en koncert, uden at tænke alt for meget over det. Kan du huske det? Det var coronanedlukningen. Og det endte jo sådan set også med at gå for de fleste. Men ude i horisonten, så er der jo nu snak, hvis man sådan følger med. Så er der den her hantavirus, som har ramt et krydstogtskib. Og selvom mange af verdens forskere går beroliget, så er der stadig en frygt hos mange af os. Og det er der bestemt også en god grund til. Det mener Michael Bang-Petersen. Han er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.
3: Formentlig giver det nogle mindelser for nogen omkring det, der skete i vinteren 2020, lige inden coronapandemien for alvor brød ud. Der var også tale om en ny virus, og myndigheder var ude og sige, at det er der ikke noget at være bekymret for. Men alligevel så vi ind i en pandemi.
0: Ja, for Michael Bang, han spillede en stor rolle tilbage under coronanedlukningen, hvor han forskede i, hvordan det påvirkede os, det her med at være i et nedlukket samfund. Og der bliver han så også klogere på, hvad det egentlig er, vi som mennesker har brug for, når en virus truer os.
3: Det, der virkelig er vigtigt, det er, at man får informationer, som transparent forklarer, hvad er det, vi ser, hvad er det, vi ved. Også siger, om der er nogle usikkerheder. Så i bund og grund, den kommunikation, som vi ser lige nu, passer sådan set rigtig godt til det, vi lærte fra corona.
0: Og så er det selvfølgelig vigtigt at sige, at forskere siger, at vi ikke skal være bange for en pandemi. Det siger DR's egen sundhedskorrespondent, Peter Forsrup Geisling. Han har besvaret spørgsmål på en liveblog på DR.dk i dag, og han har blandt andet skrevet, nej, vi kommer ikke til at opleve en nedlukning i Danmark på grund af udbruddet på krydstogtskibet. Og om kort tid, så er alle involveret også blevet isoleret, eller hvad man nu vælger at gøre, og så dør den her historie lige så stille ud. Men hvis frygten eller bekymringen om en ny pandemi alligevel fylder, så har Michael Bang-Petersen her et godt råd.
3: Man skal læne sig ind i de ting, der bliver sagt, og lægge nogle af sine bekymringer væk, selvom det kan være svært. Måske bruge mindre tid på at læse om denne her virus og sige, jeg skal nok høre om det, hvis der rent faktisk er grund til bekymring.

En Vogue her med My Lovin' hedder den. You're Never Gonna Get It. Den virker lidt ukoncentreret. Det er bare fordi, jeg kom til at se musikvideoen for det næste nummer, som vi skal spille. Den her, der hedder Cat's Eye. Den hedder Gabriella fra med nogen, der hedder Cat's Eye. Sådan en samlet gruppe, hvor der bliver lavet en konkurrence, og de skulle være med. Men den musikvideo, der er simpelthen... Det er fint nok, det er nogle pæne piger at kigge på, men de laver noget med deres hænder. De laver sådan en helt speciel dans med hænderne, som er... Altså, prøv lige at hoppe ind på YouTube, eller hvad du nu end bruger af steder, hvor man finder musikvideo nogle stunder. Og så tjek lige musikvideoen til den her ud. Gabriella fra Cat's Eye. De gør noget med hænderne. Det er vildt at kigge på.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse bruden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Hver eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Tainted Love, et nummer, som ja, 60 år gammelt egentlig, men blev samlet op af den her engelske elektroduo Soft Cell tilbage i starten af 80'erne, og så nok er lavet i sin mest kendte udgave fra deres side. Lige om et øjeblik, så får du radioen fra sin mest kendte side, når der er radioavis. Den er klokken, den er 5. Men lad os lige tage et smut til Hold om mit hoved. Bukum-sangen Hold om mit hoved.

0: Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet skal ikke længere sidde for bordenden og lede regeringsforhandlingerne. Det mener Lars Løkke Rasmussen, der her til eftermiddag sendte chokbølger igennem dansk politik ved at forlange en ny kongerunde. Og her skal Venstres formand Troels Lund Poulsen gøres til kongelig undersøger.
1: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
0: Lars Løkke Rasmussen afviser ikke, at Moderaterne på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men han ønsker, at Troels Lund Poulsen først skal afsøge muligheden for at danne en bred midterregering, fortæller DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Ja, han synes, det skal være det, han kalder en bred reformregering. Og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet midt skal være med i. Altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave.
0: Det betyder dog ikke nødvendigvis, at den regering, der indtil i dag er blevet forhandlet om, nemlig med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne, er fuldstændig død, siger Jens Ringberg.
2: Det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag.
0: Mette Frederiksen har endnu ikke kommenteret udviklingen, men kongehuset skriver på sin hjemmeside, at hun om en halv time tager til Amalienborg for at tale med kong Frederik. Forhandlingerne om en ny regering har stået på i knap 7 uger og har i dag slået rekord som de længste nogensinde. Når det hantavirus ramte krydstogtskib Honduras i weekenden ligger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand på den spanske ø. I dag er flere gået på gader med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at myndighederne vil tage imod skibet.
3: The ship is like a bomb sailing in the sea, and Canary Island is not the right place for receive this bomb.
0: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke en rette modtager af bomben, lyder det altså her fra en af demonstranterne Luz. Jesper og Spina Røjskær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen på øen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
4: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
0: Og skibet Honduras forventes at ankomme til Tenerife på søndag. Der har stået frisør, landmand, smed eller maler på skoleskemaet for omkring 2.500 skoleelever i det her skoleår, der snart er forbi. De har som de første været en del af den nye juniormesterlærerordning, hvor skoletrætte elever kan skifte klasselokale ud med en arbejdsplads 2 dage om ugen. Ordningen her bliver mange kaldt en succes, og det er den her elev enig i.
5: Jeg har mange lige lidt i højre side, altså herovre.
6: Formiddag i Skjern. Hvor 8. klasses eleven Axel Krav Pemfeldt
5: en lille smule mere.
7: Lidt mere.
5: Ja. Der.
6: Ikke har næsen begravet i en bog. Nej, han monterer en terrassedør.
5: Ja, lidt i top og lidt i bund.
7: Så spænder dem her i.
5: Yes.
6: Den 14-årige Axel er en af godt 2.500 elever på landsplan, der som de første er i juniormesterlærer.
5: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
6: Skoleskemaet består af 3 dage i klasseværelset og 2 dage om ugen i praktik hos en lokal tømmervirksomhed.
5: Det har gjort mig mere glad for skolen, og det har givet mig en lyst til at komme i skolen de dage, hvor jeg ikke er herude.
6: I hænderne på tømmermester Harald Didriksen.
7: Det der med Axel, han har det i hænderne, det gør jeg jo rigtig meget. Så kan jeg godt lide en gang imellem, så har han bare sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag. Og det giver også mig noget, når jeg får sådan en besked.
0: Og selvom ordningen får ros, så er den ikke så populær som forudset. Børne- og undervisningsministeriet havde forventet, at 5.000 elever ville komme i juniormesterlærer det første år. Altså dobbelt så

0: mange, som det er blevet til. Men det bekymrer ikke Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Kommunernes Landsforenings børne- og ungeudvalg.
1: Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning.
0: Og det var Rasmus Helskær, der havde set på historien her. Solen skinner mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan altså også godt komme en let byge. 12-17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
2: Det her er P4.

0: Hugo Helmi her med Please Don't Lie.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Og der er der rigtig mange, der tænker, kan de ikke bare snart blive enige om den skide regering? Nu sagde jeg det. Nu bandede jeg i radioen. Det beklager jeg. Skriv ind til 1212, skriv Vestlavet Mellemrum, og skriv så, hvis I er utilfreds med, at jeg har bandet. Men nogle gange, så kan man godt blive sådan lidt, hold nu op, hvor tager det bare ufattelig lang tid. Nu har Lars Løkke Rasmussen så sagt, jeg gider ikke lege med det mere. Nu er det Troels, der skal finde ud af at lave noget. Og det hele trækker i langdrag, fordi i dag, der har de sådan set også slået rekorden i, hvor lang tid man kan bruge på at danne en regering i Danmark. Det er godt noget, man kan blive sådan lidt metaltræt af at høre på. Derfor så har jeg snakket med nogle af vores fine kolleger over på Bornholm, over på DR Bornholm, som de havde sgu en sjov idé. Nu kommer jeg til at bande igen, det beklager jeg. Det er alt det her regeringsdannelse. Jeg bliver så mavesur af det. Så derfor så er det vigtigt lige at få noget smil på det. Smil ind i radioen og smil ind i livet. Det er vigtigt. Deres reporter, Bornholms reporter, han var i morges forbi nogle eksperter, som havde deres besøg på det der med regeringsdannelse. Reporteren hedder Jens Ørberg. Lad os lige høre, hvad det var, hvem det var, han snakkede med. Prøv at lytte godt med.
3: Ja, jeg er på Mestedgård Landbrugsmuseet her lige syd for Gudhjem. Og vi har jo ligesom kigget på i løbet af morgen det her med, at der er gået så lang tid med at skulle danne en regering, og der er ikke nogen, der aner, hvornår det overhovedet vil lykkes. Så vi tænkte, at måske skulle vi gå hen til nogle andre eksperter, end man normalt hører. Og derfor så er jeg kommet hen til grisene, som er her ved Mestedgård Landbrugsmuseet. Og jeg vil spørge en af dem, altså, jeg tror, der er en herovre, som ser ekstra klog ud. Og de er jo lige så kloge som mennesker, har man jo tit hørt med grise. Hvad siger du, herr Gris? Hvornår tror du, vi får en ny regering? Ja, altså jeg forstod det ikke helt. Hvilken dato sagde du? Og mener du, Mette Frederiksen får dannet hen over midten, eller bliver det med støtte fra Enhedslisten? Hvad siger du? Ja. Okay, altså det kan jo tolkes på mange måder. Og hvad mener du med Lars Løkke, siger du? Bliver han statsminister? Og nu var der reaktioner fra en anden gris her, når jeg sagde Lars Løkke. Altså, der går helt galt. Nej. Jeg tror ikke, at vedkommende vil have Lars Løkke som statsminister. Men hvad siger du så til Mette Frederiksen? Ja, og det, jeg må overlade til lytteren og vurdere, om det er mere positivt, eller hvad? Eller skal vi nå til den slutning, at her er der også total forvirring om regeringsdannelsen, om hvornår, eller om vi nogensinde får en regering. Jeg slutter her fra Mestedgård.
0: Og det er måske meget godt. Jens Ørberg fra DR Bornholm, der lige har været lidt sjov omkring det her med regeringsdannelsen. Hvis du synes, det er noget pjat, det jeg har stået afspillet her, jamen altså, så klik dig ind på DR.dk, og så kan du følge med sådan supert og ordentligt. Nogle gange, så er det altså også bare meget godt lige at få et lidt smil på læben. Nu skal vi have noget mere musik, som ikke har noget med grise at gøre. Her er det Annika med Livsforladt. 11 minutter over 5.

0: på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Koldings femte mest kendte. Der er det ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og oh, ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere på Koldings?
2: Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En grønlandsk kvinde fra Thisted fik ulovligt fjernet sit barn. Det fastslår Vesterlandsret, som ophæver Ankestyrelsens afgørelse fra 2024, hvor Kira Kronvald fik tvangsfjernet sit barn kort efter fødslen. Det oplyser hendes advokat Gerd Dyrn til Ritzau. Han ser det som en principiel afgørelse.
2: Så det først og fremmest tror jeg en anerkendelse af, at mange af de indvendinger, som til grønlandske samfund her i Danmark er kommet med gennem årene, nu har været igennem retten, og det har man så givet det medhold i. Danmark har ikke levet op til de forpligtelser, man havde til at tage hensyn til de forhold, som nu skulle tages hensyn til. Så der ligger det principielle i den.
1: Men det betyder ikke, at Kira Kronvald får sit barn tilbage lige med det samme, for i 2025 blev reglerne for at undersøge forældrekompetence blandt grønlændere lavet om. Den undersøgelse fandt hende heller ikke egnet, en konklusion, som også kører i retten. Alligevel er hun glad og lettet over dagens afgørelse fra landsretten, fortæller Gerd Dyrn.
2: Hun kan ikke tage dommen og så sige, at jeg skal have mit barn hjem. Der kører en sag ved siden af. Men hun var, det var helt fantastisk, da jeg ringede til hende her i formiddags. Hun var jo ekstremt lettet, ekstremt glad og havde meget svært ved at holde sine følelser inde.
1: I november 2024 fik Kira Kronvald fra Thisted fjernet sin datter 2 timer efter fødslen. Kommunen havde brugt en forældrekompetenceundersøgelse FKU som grundlag for at fjerne barnet. Det er en psykologisk undersøgelse, der skal belyse, om forældre kan varetage barnets udvikling og behov, eller om der er behov for støtte eller en anbringelse. FKU har fået massiv kritik for at fejlvurdere grønlandske forældre. 2 dage om ugen kan skoleelever save, lave mad eller lægge terrasser i det, der hedder juniormesterlærer. Men kun halvt så mange som forventet valgte det. 2.551 elever i alt i hele landet seneste skoleår. Men succeshistorierne fra dem står i kø, og derfor ærger det Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der vælger på den måde at gå i skole på en anderledes måde.
3: Der er nogle elever i vores ældste klasse, der keder sig i folkeskolen og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på. Og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
1: Og fra kommunerne, som har fået frie tøjler til at lave lokale modeller for juniormesterlærer, lyder det fra næstformand i KL's børn- og ungeudvalg, Venstres Jesper Frost.
4: Det er godt, man er kommet godt fra start, og nogle steder har man virkelig en høj andel, og andre steder er potentialet helt klart stadigvæk større. Og det er jo noget af det, som man så vil lære hinanden også fremover.
1: I aften mest tørt vejr og nogen eller en del sol, og i nat klart. Temperaturen ned mellem 1 og 7 graders varme. Det var fredagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag fik af Bjarke Felt.
5: P4-trafik, men melding til jer på Herning-motorvejen, og det gælder begge retninger. I skal være opmærksom på, at vi har meldinger om folk på vejen. Det er mellem Rønkilde og 36 Bording, eller Bording og Rønkilde, alt efter hvilken retning I kommer i. Så vær altså lige lidt ekstra opmærksom. Det var lige når I kører forbi Bording, og det er på Herning-motorvejen.

0: Golden her for Brandon Beal og Lukas Forhammer. Og Mia Thybo, du var jo lige inde med under et stykke musik her med en melding om, at der går folk rundt på motorvejen.
1: Ja, det er noget værre noget. Altså, det skal folk faktisk lade være med. Det er farligt. Men ja, og jeg har lige fået en uddybning fra Vejdirektoratet. Det skulle være en mand, der går rundt i rabatten i vestgående retning, så det er mest til jer fra Silkeborg mod Herning. Han går altså rundt, ja, det er mellem Rønkilde og 36 Boarding, så det skal lige være lidt opmærksom på. Hvis I altså kører på Herning Motorvejen retning Silkeborg mod Herning, det går altså en mand rundt i nødsporet.

0: Lara.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
2: I aften bliver der spillet fodbold igen. Når den 31. runde af Superligaen går i gang, der skal også spilles noget fodbold i morgen og i overmorgen. Og det er faktisk ret spændende, fordi FC Midtjylland er på en anden plads. De kan godt nå at vinde det hele. AGF kan nå at vinde det hele. Viborg kan i aften, hvor de skal spille mod Sønderjyske, komme op på en tredje plads. Også uhyre spændende. Og så er der altså en sjov detalje ved den her spillerunde, som kun gælder den 31. spillerunde. Den har noget med det her at gøre. Det er Beethovens 9. symfoni. Ode an die Freude. Det er også den, som ligesom er blevet EU's kendingsmelodi. Og i morgen, der er det store Europa-dag den 9. maj. Det har man altså i Superligaen valgt at markere ved de her fodboldkampe, som skal spilles. Ved at anførerne for de enkelte hold, og det gælder også, når Viborg skal ud at spille i aften, har simpelthen sådan en EU-flag på deres arm i stedet for det klassiske anførbind. Så hvis du nu kommer til at se noget fodbold her i løbet af weekenden og undrer dig over, hvorfor i alverden er de har det der EU-bind på, så er det simpelthen, fordi det er Europa-dag i morgen, og derfor så markerer Superligaen fællesskabet og europæiske værdier. Så kan det jo være, at der kommer til at lyde den her som slagsang på fodboldtribunerne. Det tror jeg ikke, men det kunne da være sjovt, hvis det gjorde. Der er faktisk fodbold her på kanalen. På den anden side af radioavisen, når der er liga, det er Viborg, der møder Sønderjyske, og det er klokken 7, den kamp starter, men der er optakt allerede fra klokken 18.

P4 Trafik. Vi skal på Herning Motorvejen til jer, der kører Silkeborg mod Herning. Når I kommer til Rønkilde, så skal I være opmærksom på, at vi har fået melding om, at der går en mand rundt i rabatten, altså meget tæt på vejen. Det er mere specifikt mellem Rønkilde og 36 Bording. Det er altså til jer i vestgående retning på Herning Motorvejen, der går en mand rundt i rabatten.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Tømmermænd her fra Katinka, og så er der altså 31. runde i Superligaen. Der skal spilles herre meget fodbold. Der er to kampe tilbage. Hvert point tæller. Ho-ha. Viborg møder SønderjyskE i aften, og det er faktisk virkelig, virkelig, hvis de kan vinde den, så begynder det at se rigtig spændende ud for viborgenserne. Det er klokken 19 i aften, den kamp, den går i gang, men der er selvfølgelig optakt i liga med Morten Hausborg og Rikke Smed. Det kommer efter radioavisen. Jeg hedder Max Fleischer, hende hedder hun Loreen, og kan du nu have en vidunderlig weekend? Det har du fortjent. Der er vi alle sammen.

0: Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen er netop kommet ud fra et besøg hos kongen på Amalienborg, hvor hun har meddelt ham, at hun ikke længere er kongelig undersøger. Det sker efter, at Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne tidligere på eftermiddagen smed noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne, da han fortalte til Mette Frederiksen, at han vil have en ny kongerunde. Og her vil han pege på Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Og det lød sådan her, da Mette Frederiksen for sådan cirka et kvarters tid siden kom ud fra Amalienborg.
1: I respekt for vores demokrati, så har den fungerende statsminister, som er mig, og som os, lige nu har et mandat fra kongen til at forhandle en regering på plads. Derfor har jeg været hos kongen netop nu og meddelt, at med det Lars Løkke har sagt, så mener jeg, at det rigtige er, at man så indkalder repræsentanter fra Folketingets partier og ser, om der så skal være en ny kongerunde.
0: Og kongen var ikke længe om at følge den opfordring. Den nye kongerunde begynder faktisk allerede klokken 19 i aften. Og Troels Lund Poulsen fra Venstre siger selv, at han glæder sig over udviklingen og er klar til at påtage sig opgaven som kongelig undersøger. Det siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau. Og politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø, du lyttede med på det, Mette Frederiksen sagde, da hun kom ud fra kongen. Hvad bed du især mærke i?
2: En Mette Frederiksen, der kommer ud med et stort smil og laver en lang ramse af alt det lækre, hun har liggende inde på forhandlingsbordet i det lukkede rum i de forhandlinger, som nu officielt bliver sat i hvert fald på pause. Og det gør hun jo for at minde om, at der ligger noget derinde, som hun, som Løkke, som de andre partier har forhandlet, som hun mener er den rigtige vej at gå. Men når hun siger til kongen, at nu må der være en ny kongerunde, så er det jo fordi i politik, der er det jo mandaternes logik, og nu er taktstokken ikke længere hendes.
0: Ja, nu bliver det altså formentlig Troels Lund Poulsen, der får stafetten. Hvor realistisk er det, at han som kongelig undersøger kan danne en regering?
2: Jamen, der er jo meget lidt, der ser let ud i de her regeringsforhandlinger, men det er vigtigt at understrege, at selvom man er kongelig undersøger, er det ikke sikkert, at man bliver statsminister. Og jeg anser det stadig for at være mest sandsynligt, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Det er jo også spændende i aften at høre, hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen har tænkt sig at undersøge, om kan dannes, fordi det ser umenneskeligt svært ud at lave en blå regering, en blå midterregering, som mange af de blå har drømt om. Er han klar til, er Socialdemokratiet klar til at forhandle om en ægte midterregering, altså hvor blå og røde igen sætter sig om bordet? Det ser også virkelig svært ud, fordi jeg kan ikke se for mig, at Socialdemokratiet går ind i en regering uden at have SF med.
0: Lød det fra Rikke Gjøl Mansø. Og fra dansk til britisk politik, for her er et historisk skifte på vej. Det mener i hvert fald lederen af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, efter de foreløbige resultater af gårsdagens lokalvalg i Storbritannien er ved at ligge på bordet.
3: Labour are being wiped out.
0: Labour er ved at blive udslettet af Reform i mange af deres traditionelle højborge, sagde han tidligere i dag. Keir Starmer og Labour står til en voldsom tilbagegang, og premierministeren kalder det selv for et hårdt resultat.
4: It's a really tough result. I'm not going to sugarcoat it.
0: Jeg vil ikke pakke det ind. Vi har mistet fantastiske Labour-repræsentanter, som har gjort meget for deres parti, siger han. Og europakorrespondent Anna Gorslev, du er med fra Wales, hvor du følger valget. Stemmerne er stadig ved at blive talt op, men hvor stor en sejr tegner det til at blive til for Nigel Farage?
5: En gigantisk sejr. Mange steder rundt omkring i England og her i Wales, ja, der står Reform til at blive det næststørste parti. Jeg kan fortælle dig, at førsteministeren, den tidligere regeringsleder, Labour-leder Lynette Morgan er ikke blevet valgt ind til parlamentet. Så stor er nedturen for Labour her i Wales. Det vil jo svare til, at Mette Frederiksen ikke var blevet genvalgt ved det valg, vi gik til for nylig.
0: Med sådan en nedtur kan Starmer så blive som Labour-leder og også landets premierminister?
5: Det er efterhånden de færreste, der tror, at han kan det. Selv siger han, at han gerne vil blive, men alt afhænger jo af, hvor stort pres han kommer under i sit eget parti. Og vi har i løbet af dagen hørt efterhånden en del Labour-politikere nu åbent sige, at de har meget svært ved at forestille sig Keir Starmer i spidsen for Labour ved næste parlamentsvalg her i landet.
0: Lød det fra Anna Gorslev, der var med direkte fra Wales. Der er aftensol til store dele af landet, og bagefter venter en klar og kølig nat, hvor temperaturen nogen steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind efterhånden mellem syd og øst. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen.

0: Ugen med Drive-By.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, velkommen til en fortryllende fredag aften, hvor foråret, skråstreg den tidlige sommer, har lagt sig over Danmark. Det er den bedste tid på året i mit univers, Rikke Smed. Det her med at kunne køre ud gennem det gule ocean, fordi rapsmarkerne er sprunget ud, og når jeg går ned i parken, venter jeg bare på, at ællingerne, de dukker op. Det første kuld.
3: Romantisk.
0: Ja. Jeg de får ude... næsten en til at glemme, at det snart er slut med Superliga.
3: Jamen, det gider vi slet ikke snakke om nu. Jeg var ude at løbe den anden dag.
0: Ja.
3: Hele skoven var også bare sprunget ud. Nu er den grøn. Det går sådan der. Så er det bare blevet grønt. Ja. Skal vi virkelig snakke om Superliga en lang måde inden?
0: Nogle gange går det også sådan der i den anden ende. Så er det pludselig bare, ja, det bare mørkt og trist, og det hele regner og blæser. Lad os snakke om Superligaen, fordi der er jo stadigvæk både mesterskab og bronzemedalje på spil. Mm-hmm. Det er punkt nummer to, som vi kommer til at beskæftige os med i aften.
3: Ja, og du plejer jo at have mig lidt for, at du skulle sige, fordi jeg glæder mig til eneste gang, vi skal sende. Fordi jeg siger det hver gang, Det er så vigtigt med de her point. Tre point kan blive alt afgørende, og det gælder altså også i aften, når Viborg de møder Sønderjyske. Kampen om bronze, jo. Brøndby, FC Nordsjælland er også med i den kamp. Der er fire, der kan kæmpe om det. Lidt svært for Sønderjyske, men lad os nu se, hvad der sker i aften.
0: Det er jo næst sidste spilrunde.
3: Det er det.
0: Altså for nogle af holdene, så er det nu eller aldrig.
3: Præcis. Det er faktisk for Sønderjyske. Og det er stadig svært.
0: Mine damer og herrer, velkommen
3: til
0: Liga i sommerhumør.

0: nummeret, der hedder Skabt til at være to.
1: Sønderjyske, de er på besøg i Viborg. Der er kampstart kl. 19. Henrik Lindiger, han har også allerede taget plads klar til at kommentere det her opgør. Lindiger, vi har snakket lidt om det der i introen. Altså, Viborg, de skal have de der tre point, så kommer de op på en tredje plads. Men hvis vi bare lige vender blikket mod Sønderjyske også, altså, kan de overhovedet nå den bronze?
2: Det kan de godt. Det er det eneste, der kan blive afgjort i aften faktisk, 100%, det er, at Sønderjyske ikke får bronze. Kravet, hvis Sønderjyske skal op på bronzepladsen, det er, at de vinder i aften, og at de også vinder over FC Nordsjælland i sidste runde. Så ryger de op på 47 point, og FC Nordsjælland har så lige nu 46. De skal så også tabe på søndag og en masse andre ting. Men hvis Sønderjyske taber i aften, så er bronzemedaljen væk, og så er fjerdepladsen også væk. Så det er lidt en skæbne kamp for Sønderjyske, den her fjerdeplads, som jo kan blive aktuel i Europa sammenhæng. Så ja, Sønderjyske, de har ryggen mest mod muren, og jeg forventer også et Sønderjyske hold, som hvis der står uafgjort til sidst, kommer til at gå meget kompromisløst efter sejren. Men som I også siger, så har Viborg også, om ikke ryggen mod muren, så i hvert fald meget, meget brug for de tre point, fordi skal de have en realistisk bronzechance, ja, så skal de vinde i aften. Uafgjort, ja, så er de meget afhængige af andre resultater i begge runder. Man kan sige, hvis de vinder i aften, jamen, så er der en mulighed for, at de selv kan afgøre det til sidst, alt efter hvad der sker på søndag. Indviklet, ja, og så alligevel ikke. Begge hold skal gå efter sejren, og det tror jeg bliver kimen, kan man sige, grundlaget for, at vi får en utrolig underholdende kamp i Viborg. Et Viborg, som i øvrigt er kørt igennem fuldstændig koger af fodbold den her fredag aften.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR Lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Mads Langer, Me Without You. Du ved jo, hvad det er, man siger, ikke sandt? Det er jo således, at når først jasminen blomstrer,
1: ja,
0: så ved man, at det er tid til Giro d'Italia. Så vi må jo formode, at jasminen den blomstrer i bedste velgående i øjeblikket.
1: Prøv lige at skrue op for Brian Nygaard på
0: det gør jeg.
1: Brian, han tager dine ord. Hvordan har du det med det?
2: Ja, men det er, jeg deler gerne ud af den slags. Plus så er det også bare sådan, at uanset hvad man siger, så lyder det bare bedre i Morten Hausborgs stemme.
1: Ej, er det rigtigt? Det er så irriterende. Så lige så finder på nogle fede ting, han tager den ikke, så bliver man helt overrulet. Nå, Brian Nykaard, velkommen til Liga. Vi har dig med, fordi at Giroen er gået i gang. Første etape er klaret, og danske Tobias Lund, han blev nummer 2 i den her massespurt, der var til sidst. Prøv lige at tage os igennem den etape. Hvor stor en præstation er det?
2: Ja, massespurt. Der var jo kæmpe styrt på opløbet, så de var jo sådan set kun en lille gruppe om at gøre det. Jamen, det var jo en enormt kedelig etape, for at sige det som det er, men den blev lidt ufrivilligt spændende på grund af det her store styrt, der var lige inden spurten skulle starte. Jeg tror egentlig, at Tobias Lund havde været meget tæt på at opnå det samme resultat alligevel. Paul Magnier, den her unge komet, der har haft en rigtig dårlig sæson, fik rettet op på det hele og vandt både etappen og dermed også den første lyserøde førertrøje. Men altså, det var meget tæt på, at Tobias Lund skabte måske ikke en sensation, fordi det er det niveau, han nogle gange er på efterhånden. Men han er altså nu på andenpladsen og har pointtrøjen, om ikke andet, så i hvert fald til låns. Og i morgen er en ny dag, som man siger.
0: Altså, det der styrt kortformål, det betyder selvfølgelig, at nogle af sprinterkonkurrenterne, de falder fra. Men synes du, at man rimelighed kan have en oplevelse af, at det kan blive til en etape sig undervejs til Tobias Lund?
2: Jamen, det har jeg egentlig ment hele tiden, at det kunne, altså, fordi når man ser på den progression, han har haft, som man kan sige med et fint ord, altså den udvikling, der er i hans karriere, både fra det, han viste sidste år, men især også til det spring, han har taget i år, og det hold, han har omkring sig, ikke mindst, han er jo skiftet hold, og det synes jeg har været til det bedre. Det hold, han kørte på sidste år, ikke vundet noget af betydning, ikke engang vundet på World Touren i år. Så han er kommet det helt rigtige sted hen, og han har de rigtige folk omkring sig. Det kiksede faktisk en lille smule i dag, og det kan måske være det, der gjorde den sidste lille bitte forskel, for det var altså ikke ret meget mere end nulkapsel, han tabte med. Så jeg tror sådan set, at det har hele tiden ligget i kortene, at han skulle tage en etape sig i den her Giro. Det skulle så ikke være i dag, men jeg synes, at niveauet og topfarten for hans vedkommende er til det. Det er en ret stærkt sprinterbesat Giro, så han skal køre op til sit allerøverste niveau for at gøre det. Altså, det er folk som Jonathan Milan, han skal op imod, og så også nu Paul Magnier, der i den grad har vist sig at være tilbage.
1: Og hvis vi lige går op i helikopterperspektivet og sådan kigger overordnet set på Giro d'Italia, så er Jonas Vingegaard jo den absolute topfavorit. Men hvem er hans største rivaler? Tadej Pogacar ikke en del af dem, der stiller til start?
2: Jamen, som du selv siger, Rikke, han er med afstand den største favorit. Og der er ikke nogen, der kommer i nærheden af at på papiret, som man så berømt kalder det, at kunne true ham, men Der er bedre hold kollektivt set, end hvis man lige så bare med. Altså UAE har ikke nogen rytter, der kan hamle op med Jonas Vingegaard, men de har et kollektiv, der måske kan gøre livet en lille smule svært for ham undervejs. Rytter som Jay Vine og Adam Yates kan måske i fællesskab gøre noget. Bora Hansgrohe har en ung Pellizzardi, altså en ung italiensk klatrer, som danskerne måske ikke kender så godt, fordi han ikke er slået igennem endnu i turen, men han er altså en virkelig kapabel cykelrytter, der kommer med en frisk sejr fra Tour of the Alps, som er opvarmningsløbet hernede i Italien inden Giro, når han har Jai Hindley, tidligere Giro-vinder for et par år siden, med sig som værve, han er sagt, men som den, der ligesom skal styre slagets gang. Også en virkelig dygtig rytter, så det er mere sådan de her andre store hold, der har mere end én og et kort at spille, der måske kan forsøge noget, men i sidste ende, selvom det måske ikke er den hårdeste Giro sådan i mands minde, sådan som jeg ser det, så er det Jonas Vingegaard selv, der gør forskellen, og de andre, der skal finde på et eller andet, som jeg må indrømme, om jeg har svært ved at forestille mig, de sådan lige kan hive op af hatten.
0: Brian, i øjeblikket, der kører feltet rundt i Bulgarien. Skal de til Italien, før vi begynder at få de her etapper, hvor der sådan for alvor kan udledes noget fra i forhold til en samlet vinder?
2: Ja, det skal de. De skal ind på fast, altså ja, ikke bare fastlandet, men altså til selve Italien. Men Giroen tro efterhånden, kan man sige, så ligger de første svære etaper også relativt tidligt. De skal køre et monster af en bjergetappe i slutningen af den første uge på næste fredag til Blockhaus. Det lyder måske ikke så italiensk, men det er det, og det er en meget hård stigning i den centrale del af Syditalien, og det er også løbets længste etape, 249 km. Og det slutter altså med en meget hård opkørsel. Man kan sige, at det er måske ikke så nødvendigvis til Jonas Vingegaards fordel, at han tager trøjen så tidligt. Der kan selvfølgelig også være kørt udbrud, der har et stort forspring. Men vi kommer til at se omridset af hierarkiet på den etape, og der er også en hård etape dagen efter. Der er også en bjergetappe stort set lige efter, og så er der en lang enkeltstart. Og når de første 10 dage er kørt, det vil sige, når vi er halvvejs i Giro d'Italia, så tror jeg allerede, at vi har en meget tydelig indikation af, hvor meget bedre Jonas Vingegaard er end de andre.
1: Så er det jo bare med at følge med i Giroen hele vejen. Brian Nygaard, tusind tak, fordi du lige var med her i aften. Du skal nyde cykelløbet, og så skal du selvfølgelig nyde duften af jasminen, ikke?
2: Jo, selvfølgelig. Tak for
1: det. Tak for det.
2: Selv tak.

0: Raven Lené med Love Me Not.
1: Der er allerede beskeder, Morten Hausborg, fra Vejle, fra Sorø, fra Fredericia. Lytterne, de ved godt, hvad det handler om nu.
0: De skal vinde mulepose.
1: Præcis.
0: De skal gætte, hvornår det første mål kommer med Viborg og Sønderjyske. Deadline kl. 18. Skriv til 12-12'eren med dit bud.

0: Rosa. Rosa.
1: Var det her? Skal vi også tage det næste kor?
0: Nej, det går ikke. Så okay. Godt arbejde vi ikke sammen.
1: Okay, fuck om de kan lide os, hedder den.
0: Okay. Lytter det ikke længere i tvivl. Nå, alene godt, lad os kigge mere på aftenens Superliga-kamp. Viborg Sønderjyske brager til dramaet om bronzemedaljer i Superligaen. Dermed ikke sagt, at der ikke er andre hold med ind i kampen om de her bronzemedaljer, for det er der jo. I forhold til startopstillinger, er der noget særligt at bemærke til de to gange 11 dage inden?
2: Vi er jo nået til den tid på året, hvor at tingene lidt giver sig selv, og det er jo dejligt nemt for os, der gerne vil komme nemt om ved forberedelsen til kampene. Og det kunne man også godt gøre i forhold til opstillingen i dag, fordi det er de ventede ændringer, og det er folk, der kommer tilbage fra karantæne, som er inde i opstillingerne igen. Hos Viborg er det anfører Jeppe Grønning, og så er det venstrebakken Sadjan Kutsmits, der er tilbage i startopstillingen, efter at de afsonede karantæne i mandags. I søndags der havde Daniel Gretersson karantæne for Sønderjyske. Han kommer ind og starter inde i dag. Og ellers er det bare hold, der stiller op, som de kan. De skadede spillere er skadede, bliver ikke klar resten af sæsonen sandsynligvis. Og de spillere, der er klar, jamen, der har man fundet ud af, hvem er det, man vil spille med. Hvem er det, man tror på. Hvem er det, der skal starte kampen. Og hvem er det, der skal komme ind fra bænken og ændre det. Så ikke nogen overraskelser der. Men lad os bare lige tage scenarierne igen. Viborg vil med en sejr overhale FC Nordsjælland. I hvert fald indtil Farumholdet har spillet på søndag. Omvendt ved Sønderjyske med et nederlag være uden chance for at nå bronzemedaljerne. Uafgjort, ja, så kan Sønderjyske heller ikke nå bronze, og Viborg, de vil stadigvæk være et enkelt point efter FC Nordsjælland. Og som I sagde, der er flere hold med i spillet. Brøndby ligger jo også inde midt i det hele og ruder rundt, så der er altså fire hold om den her bronzemedalje, to af dem, der mødes i aften. Skal man kigge specifikt på det her opgør? Ja, så må man jo sige, at Sønderjyske, de har det ikke så godt med at spille mod Viborg. De har faktisk aldrig nogensinde vundet her på stadion i Viborg i 12 forsøg. Det er simpelthen ikke lykkedes for dem at vinde en eneste gang, og i det hele taget så har Viborg vundet alle kampe, eller ikke tabt, undskyld, i alle kampe mod Sønderjyske i de seneste 10 år. Så kigger man på det med historiske briller, altså ligger den til Viborg. Jeg synes, det er et åbent opgør, og som jeg også fik sagt sidst, så glæder jeg mig til at se, hvad sker der, hvis der står 1-1 med et kvarter igen. Viborg kan ikke rigtig bruge andet end 3 point. Sønderjyske skal have 3 point. Det kan blive stærkt underholdende. Det kan det hele vejen igennem, men ikke mindst mod slutningen.
1: Lindegaard, du er den, der faktisk er bedst forberedt til den her kamp, ikke?
2: Ja, det kan man sige.
1: Præcis. Du er så klar til at kommentere den. Du kender statistikker og så videre. Vi skal jo have sat gang i konkurrencen om en mulepose. Det handler om, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kamp mellem Viborg og Sønderjyske. Har du et godt råd til lytterne, inden de begynder at sende deres sms'er afsted?
2: Jeg synes, at begge hold i alle, altså man skal nok ikke vente til anden halvleg. Velvidende, at det skulle man sidste gang, de mødtes. Jeg har på fornemmelsen, vi får et mål inden for de første 25 minutter. Det er ikke nogen stor hjælp, men vi skærer dog 3/4 af kampen fra. Så min fornemmelse siger, at mål inden for de første 25 minutter, og så må jeg bare prøve at ramme det.
1: Sådan. Så det er altså nu, du skal sende din sms til 1212. Du skal skrive P4, lave et mellemrum, komme med dit bud, husk både minut og sekundtal. Husk vigtigst af alt dit fulde navn og din adresse. Så hvis du er den, der vinder, så kan vi sende muleposen afsted direkte til dig.

0: Hausborg, du roser mig altid for at ramme de høje toner.
1: Ja, det er godt, du ikke
0: prøver. Lyder det ligesom Jada?
1: Nej, det gør det godt nok ikke. Og jeg er meget taknemmelig for, at du ikke gjorde forsøget.
0: Ja, lige den her, der holdt jeg igen.
1: Det var
0: jeg havde godt nok lyst.
1: Galt.
0: Jeg havde godt nok lyst. Lad os lige vende blikket mod første division, inden vi rammer Superliga-opgøret om et kvarters tid, fordi der sker altså ting og sager i bunden af første division, og det handler om overlevelse. Vi kan konstatere, at Middelfart
1: er væk.
0: De ligger nederst. De er væk. De ryger ned i anden division.
1: Ja.
0: Men så er det spændende jo. Der er kampen om 11. pladsen. Altså, den man ikke rigtig gider have, ikke? For så rykker man også ned. B93, HB Køge, Hobro og egentlig også Aarhus Fremad.
1: Det er jo alle sammen fodboldklubber med stolte traditioner.
0: Præcis.
1: Som har været op og kysse Superligaen.
0: Præcis. Og nu kysser de altså anden division.
1: Det ser værst ud for 93.
0: Ja, det må man sige, det gør. Og de spiller lige nu mod Hobro. Vi har holdt lidt øje med kampen. Ja. Det blev 1-0 til B93. Det blev 2-0 til B93. Man når at tænke, nå. Lister de så over stregen? Men nej. Så kom Hobro. Nu står 2-2.
1: I slutningen af første halvleg.
0: Præcis.
1: Altså, Hobro scorer 2 gange på 6 minutter i slutningen af første halvleg.
0: Som du
1: og
0: siger.
1: Nu går de så ind lidt overtid der. Jeg tror, vi kommer til at holde øje med den, for bliver det til en B93-sejr i aften, så er det jo 3 point, der er vigtigt, sådan for alvor luner. Mm. Så ser det ikke helt så sort ud længere, men et nederlag, så er det stadigvæk skidt.
0: Og med en sejr kan de jo ikke rykke op over stregen nu, så mange af de altså et enkelt point op til HB Køge Hobro og Aarhus Fremad, som alle sammen har 36 point.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Dracula, Tamin Parter sammen med Jenny.
1: Sidste chance, hvis du vil vinde en mulepose. Du skal byde ind på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Viborg og SønderjyskE. Send sms til 1212, skriv P4 og mellemrum og kom med dit bud.

0: Der er på forhånd udsigt til, at det altså bliver Troels Lund Poulsen, der skal være ny kongelig undersøger. Han siger selv, at han er klar til at påtage sig opgaven. Men flere af de røde partier, der de seneste uger har været til forhandlinger på Marienborg, ærger sig over dagens nye udvikling. Her er det Alternativets leder, Franciska Rosenkilde.
1: Jeg synes selvfølgelig ikke, at det er en god idé, at Lars Løkke nu vil forsøge med det her, går jeg ud fra, midterprojekt. Men det er jo en midte i dansk politik, som ikke er interesseret i at gå i regering med hinanden. Så jeg vil sige, at jeg satser på, at han kommer tilbage til det mere sådan centrum-venstre-bord.
0: Men bare fordi Troels Lund Poulsen altså formentlig bliver ny kongelig undersøger, så betyder det ikke, at han også ender med at blive statsminister, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Det at være kongelig undersøger betyder jo ikke, at man dermed også skal være statsminister. Altså man kan godt undersøge muligheden for at danne en regering, for så derefter at gøre en anden til statsminister i den regering. Og det hører vi jo også Lars Løkke Rasmussen understrege igen og igen.
0: Flere beboere i Københavns nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod i flammer. Der var nemlig gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig til taget. Og først efter 2 timers indsats, der lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da, der blev beboere i 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
3: Vi blev halvt vækket af politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
0: Ja, han er nu en af de beboere, der skal genhuses ind til deres lejlighed er klar til at flytte ind i igen. Det siger Simon Harsted, der er indsatsleder ved Københavns Politi.
4: Så er der 2 af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end 2 opgange, der er berørt.
0: Branden opstod i en af lejlighederne, ifølge politiet formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I aften mest tørt vejr og nogen eller en del sol, og i nat der dykker temperaturen så ned til mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det noget mere skyet.
5: Du lytter
6: til P4 med dig hele vejen.

0: Tobias Rahim med Flyvende Fandomer.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På den her dejlige fredag aften, som altså runder en skøn solskinsdag af på et Viborg stadion, hvor, når jeg kigger på skærmen, dækket af halv sol, halv skygge og en kamp, som er kommet godt i gang, fordi Sønderjyske, de er på besøg i Morten Hausborg.
0: Ja, Sønderjyske er kommet med i hvert fald spillere nok til at kunne deltage i fodboldkampen. De er lidt mere tyndt kørende med tilhængere. Det er som om, at troen på bronze ikke eksisterer sådan i Haderslev og omegn.
3: Jeg gætter på, hvis der har været lidt trafikmæssige problemer fra syd til nord i det jyske i dag, så er det ikke fordi, det har været hårdere af sønderjyske fans, der har blokeret vejene med deres masser af biler, fordi der er ikke særlig mange, der har rejst med sådan en fredag aften. Jeg gætter på en 100 stykker, men ellers fyldt i Viborg, totalt pakket på tribunerne, som rummer hjemmeholdets tilskuere, som man kunne fornemme, da jeg også gik igennem og kørte igennem byen her op til kampen. Altså, man er virkelig bit af Superliga-fodbold i Viborgs sidste hjemmekamp i sæsonen, medmindre der kommer en playoff senere, og så lugter man jo muligheden for klubbens første medaljer nogensinde endda i klubbens 130-års jubilæumsår. Det har altså fået folk af huse i Viborg, så der er pakket på de øvrige tribuner. De har set 6,5 minut, hvor hjemmeholdet har haft bolden klart mest, men det er kun blevet til en enkelt mulighed. Det var til gengæld stor Asger Bæk igennem i venstre siden, for Viborg spillede den så ind til en helt fri Charlie Nuuk på midten, men den lå bag ham, og inden han fik tæmmet bolden og fik vendt sig rundt, ja, så var der kommet en sønderjyske spiller tilbage og få taklet, så den chance var faktisk en, som der aldrig nogensinde blev afsluttet på, men ellers synes jeg en boldmæssig ganske overbevisende start af Viborg på den her meget udskældte fodboldbane, som i aften måske er en lille bitte smule bedre, end den har været resten af foråret, men der skal heller ikke særlig meget til, og at kalde den en fuldstændig plan og bumlefri græsplæne, det ville være en overdrivelse stadigvæk, men den virker sådan lidt mere fast i kødet, end den har været tidligere. Nu er solen og foråret og temperaturen selvfølgelig også kommet frem og hjælper det en lille smule på vej. Så masser af god fodboldstemning i Viborg. Vi mangler stadigvæk sådan det store sus ud over den ene chance, der har været til hjemmeholdet. 7,5 minut spillet og stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Sønderjyske. Viborg, som kan spille sig op på tredjepladsen med en sejr, mens Sønderjyske med 3 point for alvor kan spille sig ind i bronzekampen igen.

0: kæde rytmer fra Shakira, Sue.
1: Henrik Lindegaard, jeg ved ikke, om det bare er mig, men det kan godt blive sådan en kamp her, hvor de bliver lidt trætte i benene. Jeg synes, de løber meget frem i den ene ende, og så ned i den anden ende, og så til den anden ende. Frem og tilbage ud rigtigt.
0: Er det ikke tit sådan i fodbold?
1: Nej, men det er som om, jeg synes ikke, I får så meget ud af det.
2: Ej, det har du ret i det sidste i hvert fald. Og jo, altså, jeg synes også, kampen er blevet indledt i et relativt højt tempo. 11 minutter spillet, stadigvæk 0-0. Men jeg synes godt nok, det har været hjemmeholdet Viborg, der har siddet på det hele rent boldmæssigt. Men omvendt, så har vi også set et sønderjyske hold, som de to gange, hvor der har været lige ved at være tilløb til det, har været lynhurtige til at stikke afsted i et kontraløb. Jeg tror, det er det, de gerne vil, sønderjyske. Ligger og lurer på at stjæle de her bolde inde på midten, og så stikke den dybt op mod Matthew Hoppe og Olti Hyseni og se for Emil. Den her trio i front for Sønderjyske. Der var faktisk en farlig situation ude ved Olti Hyseni i venstre side, men der var så offside, og der så man et eksempel på, jamen det er det her, som Sønderjyske gerne vil. Nu er det Viborg i angreb. Thomas Jørgensen ud på venstrekanten til Asger Bæk. Asger Bæk har ikke så mange muligheder, spiller kort videre til Thomas Jørgensen tilbage, og så går det en lille smule i stå for Viborg Kuzmitz til Jeppe Grønning, de to spillere, der er vendt tilbage fra karantæne. Grønning ind på midten til Asger Bæk, der kan han måske godt skyde fra, vælger at vende spillet over til Hjalte Bistrup tilbage i banen til Lukas Kirkegaard. Viborg solidt plantet op på Sønderjyskes banehalvdel, sådan som det har været meget her i første halvleg. Indlæg Thomas Jørgensen, den er lige ved at blive ramt derinde af Dorian Junior, men går helt modsat. Viborg fastholder det her angreb. Nyt indlæg i feltet, men den går lige i favnen på Sønderjyske keeper Nikolaj Flø. Så jo, der bliver både løbet og kæmpet, og i højt tempo. Det er med Viborg i dominansen, men Sønderjyske evigt lurende. 12 minutter spillet i Viborg, stadigvæk 0-0.

0: Mark Morrison med nummeret Return of the Mac.
1: Kvarter tilbagelagt af Superliga-kampen mellem Viborg og SønderjyskE. Begynder det ikke mere og mere at ligne spil til et mål, det her, Henrik Lenninger?
2: Jo, det er SønderjyskEs mål. Problemet for Viborg er bare, at de har ikke fundet vejen igennem til også at blive farlige foran det. Jeg sidder her og tænker på, har vi egentlig haft en afslutning i de første 16 minutter? Og svaret er et rungende nej. Der var den her chance til Charlie Nuuk fra Viborg, men han fik altså ikke vendt rundt, før han blev taklet. Nu her måske en mulighed for Viborg. Asger Bæk igen, og så en kæmpe mulighed. Her kom så chancen. Det her, det var ikke bare en 90% chance, det var en 110% chance til Asger Bæk, som bliver spillet fuldstændig fri på kanten af det lille felt, for at vende sig rundt, for at afslutte, men for ligesom drejet kroppen en lille smule for langt rundt, og så sender han den altså en halv meter ved siden af. Nicolai Fly kommer også fint ud og dækker af, men den skulle selvfølgelig bare have været en genial aflevering ind til Asger Bæk, som ikke er offside, og han har måske endda bedre tid, end han tror kan vælge at løfte den, kan vælge at køre alt muligt, men der var vejen igennem SønderjyskEs forsvar for Viborg, men Asger Bæk, som jo scorede to gange i mandags i 3-3-kampen i Herning, ja, han fik altså ikke udnyttet den her gigantiske chance. Så jo, nu har det været spil til et mål længe. Nu har de også fundet vejen igennem til målet, men de har altså ikke fundet vejen ind i målet endnu. Viborg 17 minutter spillet, og det her, det var en gigantisk afbrænder af Viborgs Asger Bæk, og derfor står der stadigvæk 0-0 mellem Viborg og SønderjyskE.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: I Viborg i fredag en Superliga-kamp, der har gæsterne fra Sønderjyske nu også meldt sig ind. Chancemæssigt udværket opløb og udværket mulighed til Matthew Hoppe, som fik et indlæg flat fra venstresiden. Han fik ikke rigtig afsluttet på den, før han blev taklet. Men et bevis på, at Sønderjyske også blev noget offensivt i kampen. Spillet 20 minutter i Viborg. 0-0 stadigvæk.

0: 1987. Erasure med Sometimes.
1: Sæsonen, Superliga-sæsonen, lager jo lige så stille mod enden. Det her, det er jo faktisk næst sidste kamp for både Viborg og for sønderjyske Henrik Lenning. Og hvis man sådan overordnet kigger på den her sæson, uanset hvordan kampen ender i dag og hvor de ender i tabellen, kan man så ikke godt sige, at det er en godkendt sæson for begge de her hold?
2: Og det vil jeg bestemt mene, man kan sige. Vi skal lige have en afslutning her fra Viborgs Thomas Jørgensen, som sender den langt over målen. Det har det helt klart været, altså sønderjyske, som jo i den grad imponerede, især i grundspillet, hvor de jo i mange runders forspring sikrede sig en plads i top 6, og de endte jo faktisk på en tredje plads i grundspillet. Derfor kan de selvfølgelig godt være lidt ærgerlige over, at de her i slutspillet ikke har fået det til at virke på helt og aldeles samme måde. De har ikke rigtig fået hentet pointene her i slutspillet, hvor det kun er blevet til en enkelt sejr for sønderjyske. Viborg indledte jo sæsonen med mange udskiftninger på holdet og på trænerposten. Jeg mener, at de havde 10 point efter 9 runder, men så har de virkelig spillet godt siden da, og har altså i flere omgange banket på til klubbens første medalje. Så uanset hvordan det går, en mere end tilfredsstillende sæson for to af de hold, som jo normalt ikke nødvendigvis er bare sikre på en plads i top 6. Men mere vil jo altid have mere, og det er det, de jagter. Viborg med en sejr altså kan overhale FC Nordsjælland. Sønderjyske kan melde sig ind i bronzekampen igen, hvis de kan vinde her i Viborg. Stadigvæk 0-0 efter 24 minutter, og det er stadigvæk Viborg, der dominerer, men jeg synes, der er for mange unøjagtigheder fra Viborgs side. Jeg synes, der er mange gode tilløb, men den afgørende aflevering, og også den før den afgørende aflevering, mangler altså meget præcision, og dermed så er det også meget få chancer, vi har set her i de første 25 minutter, og selvfølgelig vil holdene overordnet set kunne være tilfredse, men det, de jagter, det er altså noget rigtig, rigtig spændende. Det er medaljer, og det er også europæisk deltagelse på via enten en tredje eller en fjerde plads. Og det er rigtigt, vi har taget hul på runde 31 ud af 32. Det er der så situationen for både Viborg og Sønderjyske. Det kan være, at sæsonen skal forlænges med en uges tid med en playoff-kamp. Det kunne de jo godt ende med at komme til at ligge til i forhold til den sidste europæiske plads. Så hvem ved, hvor længe der er til sommerferie for i hvert fald det ene af de her to hold. Mens jeg snakker, så er det stadigvæk Viborg, der dominerer, spiller bolden rundt foran Sønderjyskes felt. Det sønderjyske hold, som står meget, meget lavt, men det er ikke til at finde vej igennem det her sønderjyske forsvar, så løber Viborg ovenikøbet offside. Jeg tror nok, jeg kommer til at komme med et tip til lytterne. Skal vi ind på det, inden jeg runder af?
0: Ja, lad os da bare... Ja,
1: altså, jeg skal jo nok komme til at lade dig høre for det der, det er helt sikkert.
0: Man skal jo tage ansvar for præcis de ting, man har gjort her i livet.
2: Ja, og straffen skal jo falde prompte. Det er sådan, det er. Mm. Jeg sagde, det var nok en god idé at gætte på, at der vil blive scoret et mål inden for de første 25 minutter. Det viser sig at være dagens dårligste råd. Der er spillet 26 minutter i Viborg, og der står stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Sønderjyske.
1: Ja, ja. Så skal man jo overveje, Havsborg, om man vil lytte til Lenniger sådan en anden gang.
0: Det.
1: Et råd var det.
0: Ja.

0: Et dejligt samarbejde mellem to danske kvinder der i Augusta sammen med Ida Lauerberg. Og nummeret, der hedder Bedre Held næste gang.
1: Der ligger en interessant historie inde på livebloggen på DR.dk, altså under sporten.
0: Ja.
1: Henrik Lindegaard hører efter. Real Madrid, der straffer to spillere for en slåskamp. Federico Alverde og Aurelien Tchouaméni kom op og slås til træning i går. De har nu fået en bøde. Hvad tror du, bøden er på? Slag på tasken.
2: 10.000 euro.
1: En halv million euro per spiller. Jøsses, siger jeg bare.
0: Det svarer til 3,7 millioner kroner. Det er jo helt vildt. Så tjener man altså nok penge, hvis man kan betale den her for at komme op og slås.
1: Ja, det kan de jo nok.
2: Jeg tænker, de har råd til det.
1: Må det ikke. Lindegaard, fortæl. Altså, grunden til, at jeg har mulighed for at gå ind på livebloggen, jeg synes, der sker jo ikke så meget i fodboldkampen.
2: Ej, det er en kamp, der i den grad savner afslutninger. Viborg med, synes jeg, under niveau sammenhæng i deres spil, rent præcisionsmæssigt. De får presset spillet langt op mod Sønderjyskes mål, men får ikke sat de rigtige afleveringer sammen. Det har været skæve indlæg, det har været skæve små afleveringer, og så har det altså også været skæve hjørnespark, tre af slagsen, som de ikke er kommet på nogen af dem. Viborgs seneste hjørnespark, der bare blev sendt ud til et målspark over i den anden side, uden nogen spillere rørte ved bolden på vej ud af, eller på vej igennem feltet. Hvad gør man så, når man ikke kan spille sig til de her åbne chancer? De har haft en enkelt kæmpe chance, skal det siges jo, til Asger Bæk, men hvad gør man så? Ja, skyder man udefra, og det gjorde Hjalte Bistrup faktisk før. Han fik masser af tid og plads til at lægge både øjemål og fod rigtigt an, og så videre. Han fik også fyret et hårdt og præcist skud af ned mod Sønderjyske målet. Det havde retning flat mod det fjerneste hjørne af målet, men også en super redning af Nikolaj Flø. Og skal vi være ærlige, så var det vel første afslutning inden for målrammen i den her kamp. Et fint langskud, men også et, som Nikolaj Flø havde styr på og reddede ud til et hjørnespark, som der så ikke kom noget ud af. Så Viborg spillemæssigt i dominans i den her kamp. Sønderjyske står dybt, og det er snart længe siden, vi har set noget til et Sønderjyske kontra. De står bare dernede, men det gør det også svært for Viborg at spille rundt, når de så samtidig ikke rigtig får ramt præcisionen i afleveringerne. Så det er ikke en kamp af specielt høj kvalitet i øjeblikket. 31 minutter spillet, og mål, ja, bare målchancer, bare afslutninger. Det er altså en mangelvare i Viborg, hvor der stadigvæk står 0-0. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: sammen med Nate Roos. Just Give Me A Reason, det går festligt for sig i første division, undskyld, nedrykningsspillet. Altså AaB har besøg af Middelfart, der er fuldstændig dømt til nedrykning, og som har tabt nærmest alle kampe i den her sæson.
1: Mm-hmm.
0: Middelfart er foran med 1-0. Spillet 36 minutter i første halvleg. Hvis de taber den der AaB, så tror jeg ikke, hjemmepublikummet er specielt tilfredse. Der er godt nok også mål for skillingerne i den anden kamp, Hobro mod B93. Det var, hvor gæsterne fra B93 kom foran med 2-0, så blev det 2-2 inden pausen. Så kom Hobro foran med 3-2, og nu har B93 gjort det til 3-3. To mål for B93 af Mikkel Wolkemuth, som tidligere har optrådt Superligaen, specielt fra Vendsyssel, fik også et lille indhop fra FCK på et tidspunkt.
1: Så er det også nu, han skal træde til, hvis han skal redde dem?
0: Jo. Men det kunne jo også være, at der måske var noget fremtid i enten Viborg og Sønderjyske, for manden kan lave mål. Det kniver lidt her.
1: Ja, det er rigtig Lindiger. Måske alligevel lidt lang vej, når man spiller måske at ryge anden division og så op i Superligaen, bronzekampen. Men nu vil jeg ved de små stikpiller, Lindiger, ikke? Så altså, vi kan vel godt blive enige om, hvis man kigger, de spiller om bronzen, ikke? Hvis man kigger på, hvor de her to mandskaber, de ligger i tabellen, så kan vi vel godt forvente lidt højere niveau, end det vi har set i dag.
2: Ja, men jeg synes også, det her handler om, hvor meget der egentlig er på spil i den her kamp, før vi skiller dem hæder og ære fra. Men det er rigtigt. Underholdningsværdien har ikke været så god, men jeg synes, den er lidt stigende, selvom der igen sker fejlafleveringer, som er usædvanligt mange fra Viborgs side her, endnu en. Men vi har haft en rigtig god kontrachance til Sønderjyske, som brød igennem i venstre siden. Det er derude, det kommer fra. Bold ind til Olti Hyseni, som faktisk var fri igennem. Men der kommer Lukas Lund godt ud i Viborg-målet og får reddet den afslutning, som vel nærmest var første afslutning fra Sønderjyske her for et minuts tid siden. Han kommer lige ind og får prikket til den, Olti Hyseni, men der er Lukas Lund helt ude i ham. I den anden ende et skud udefra fra Asger Bæk, som voldte problemer for Nikolaj Flø i Sønderjyske målet, som tabte langskuddet ud foran sig, men han nåede selv at samle returen op, inden Dorian Junior kunne komme hen og prikke den ind for Viborg. Så jeg synes, underholdningsværdien er lidt stigende, men stadigvæk, som du siger, der er noget med niveauet med her. Et fint angreb for Viborg sammen med Jalal, som vi ikke har set meget til, kommer med et indlæg. Det kommer Sefer Emini først på og får sparket væk. Viborg får fat i returbolden Thomas Jørgensen ind til Asger Bæk. Bæk kan han få vendt rundt. Han har tre sønderjyske spillere omkring, så det er nok lige en for mange, og derfor Daniel Gretersson så sparket væk. Det er stadigvæk Viborg, som sidder på det. Det er stadigvæk Sønderjyske, som står lavt. Men Sønderjyske har altså haft kampens næst største chance på et kontraløb. Så jeg tror egentlig, Sønderjyske er okay tilfreds med ret meget af forløbet. De har holdt Viborg væk fra de store chancer på nær. En enkelt, så har de taget imod et par langskud udefra, men de har i det store hele haft styr på deres defensiv, og har ikke givet ret meget væk chancemæssigt til Viborg. Har til gengæld fået sat to kontrastød ind, hvoraf det ene gav en god chance. Så jeg tænker egentlig, at selvom vi måske er en lille smule misfornøjet med niveauet, så er Sønderjyske ret godt tilfredse. Måske i virkeligheden mere end Viborg, selvom det er dem, der har domineret kampen. 0-0, der mangler 7 minutter af første halvleg.

0: Broken Strings. Var det her fra James Morrison sammen med Nelly Furtado.
1: Vi skal have en afslutning på første halvleg af Superliga-kampen mellem Viborg og Sønderjyske. En første halvleg, hvor goderne har været noget ulige fordelt. Altså uden for banen, Lenniger, for jeg kan se over på den modsatte langside i forhold til dig. Der er man jo nærmest garanteret at komme hjem med rød ansigtshud.
2: Ja, fuldstændig. De sidder
1: men
2: derovre.
1: På din side, der er der en anden snak.
2: Ja, der sidder jeg jo i skyggesiden her på vestsiden af stadion i Viborg. Jeg har lige taget en striktrøje på, for det var for koldt bare at sidde i skjorte og jakke. Så det er ikke sådan en tyk vinterjakke, men det er sådan en forstuenjakke og så en striktrøje og en skjorte, jeg har på for at holde varmen på overkroppen. Det problem har man ikke på den anden side. Der er det altså shorts og t-shirt og solbriller og det hele. Men uanset hvilken vinkel man har set den her kamp fra, så har man set en spøjskamp. Og man ser også en udvikling nu, hvor Sønderjyske kommer langt, langt, langt mere ind i den. Viborg har siddet på masser af spil, især i de første 35 minutter, men også faktisk her senere, men har kun skabt i mine øjne en stor chance. Nu er vi oppe på tre store til Sønderjyske. Siden sidst har Sefer Imini blandt andet ramt overliggeren Viborg her. Måske Charlie Nuuk tilbage til Samet Jalal. Den ligger lidt upræcist. Så er det måske Thomas Jørgensen ind i feltet. Thomas Jørgensen med en dribling, to driblinger, så bliver det for meget. Thomas Jørgensen får nærmest driblet bolden helt ind til målmand Nikolaj Fly. Og det er symptomatisk for Viborg, at de enten får lavet fejlafleveringer, eller får taget måske en dribling for meget. I det hele taget, bare generelt, får taget den forkerte beslutning i forhold til at skabe store chancer. De har haft kampen største til Asger Bæk, som var helt fri foran mål, havde masser af tid, men forivrede sig og fik sendt bolden ved siden af. Men så har vi altså set gode muligheder, både til Olti Hyseni, der blev reddet af, af Lukas Lund. Vi har set det til Sefer Imini, som altså ramte oversiden af overliggeren fra kanten af feltet, og så senest et hovedstød fra Matthew Hoppe, som Lukas Lund også måtte redde. Så inden for de sidste 5 minutter, altså to gode muligheder til Sønderjyske, uden at de har domineret spillet, for det har de slet ikke. Stadigvæk altså 0-0, men en kamp, som jeg synes er stigende i både spænding og i kvalitet, især fra gæsterne, mens Viborg offensivt virkelig har svært ved at skabe noget. De prøver her igen. Charlie Nuuk på vej ind i feltet bliver dækket af. Simon Weber, han kommer rundt om mig. Charlie Nuuk stadigvæk ind på midten der. Kæmpe mulighed til Viborg, hvis der bare havde stået en derinde, så kunne han have prikket den i et åbent mål. Men der var ikke nogen Viborg-spillere derinde, og så var der i øvrigt også offside her med 30 sekunder igen af en første halvleg, hvor jeg tvivler på, at dommer Ejdin Uslo har lagt noget som helst til. Vi har ikke haft skyggen af spilstop, hverken udskiftninger, VAR eller skader har der været. Så vi har nok kun de her 25 sekunder tilbage at spille. Og igen, lige ved og næsten for Viborg, det her var der noget af det bedre, hvor Charlie Nuuk faktisk kommer igennem og får lavet indlægget, så står der bare ikke rigtig nogen derinde, og så bliver der jo også vinket for offside. Målspark nede hos Nikolaj Fly i Sønderjyske målet midt op på Viborgs banehalvdel. Den vinder Viborgs anfører Jeppe Grønning til Dorian Junior. Grønning får den igen, stikker den ud til Asger Bæk. Der er kun 5 sekunder tilbage på uret. Jeg tror simpelthen ikke, Viborg kan nå mere i den her første halvleg. Der bliver heller ikke markeret noget tillægstid. Thomas Jørgensen, så skal der afsluttes. De 45 minutter er gået på sø og vippen ind til Asger Bæk, men de her vip er heller ikke lykkedes for Viborg. Og det er der faktisk ikke særlig meget, der er i første halvleg, hvor de har domineret spillet totalt, men kun skabt en enkelt stor chance. Sønderjyske har stået noget mere defensivt, men har været tættere på scoring, end Viborg har. 0-0 ved pausen, og vi håber på både mål og lidt mere underholdning i anden halvleg.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Julius Moon med nummeret Lipstick Lies. Anden halvleg om et kort øjeblik. Det er Superliga-opgøret mellem Viborg og Sønderjyske, der står 0-0 ved pausen.

Og her var det Sabrina Carpenter med Manchild. Jeg kaster blikket mod første division og kampen for at undgå nedrykning. B93 havde hårdt brug for en sejr over Hobro i aften, må nøjes med et enkelt point via slutresultatet 3-3. Og så tænker jeg, der er rigtig dårlig stemning på Aalborg Stadion, selvom AaB ikke kan rykke ned, men de er bagud mod bundholdet Middelfart med 1-0.

0: Level 42, Something About You. Får vi et mål? Bare et enkelt mål. Et eller andet mål. Men vi bor sønderjyske. Finder ud af efter radiofesten.
1: Efter over 6 ugers forgæves regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen som kongelig undersøger, er det nu med stor sandsynlighed Troels Lund Poulsen, der skal overtage taktstokken. Her til aften er partierne et efter et hos kongen på Marienborg for at fortælle, hvem de mener skal være kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Og Troels Lund Poulsen er klar til at påtage sig opgaven. Det sagde han, da han havde været ved kongen og pegede på sig selv.
2: Jeg er glad for, at der i dag har vist sig en åbning i de regeringsforhandlinger, der har stået på i mange uger. Jeg har netop meddelt Hans Majestæt Kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven.

0: vil der være flest mandater, der peger på Troels Lund Poulsen, og så vil han formodentlig blive udpeget til at være kongelig undersøger.
1: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige Hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med Hantaviruset, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. Styrelsen for Patientsikkerhed forventer svar på Hanta-testen senere i aften. Flere end 2.500 unge har skiftet klasseværelset ud med arbejdspladser et par dage om ugen. Det viser tal, som Dansk Industri har indsamlet for landets kommuner. Det er første skoleår, hvor eleverne i 8. og 9. klasse har kunne benytte sig af den såkaldte juniormesterlærer, som ordningen hedder. Mange er rigtig glade for den, blandt andre Sofia Regnemær, der er i praktik hos en tømrer.
2: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
1: Men ordningen kan blive bedre og måske tiltrække endnu flere, mener Danmarks Lærerforening. Blandt andet så skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, siger næstformand Niels Jørgen Jensen.
3: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
1: I aften mest tørt og stadigvæk lidt sol endnu, og i nat mest klart vejr.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Pompeji fra Bastille.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Som er i sommerhumør, som er i fredagshumør, som er i weekendhumør, og som også nu er i lidt bedre fodboldhumør.
2: Ja, for jeg brugte faktisk pausen, Henrik Linde, på lige at tænke, ah, nu skal vi altså også lige løfte lidt, ikke? Det bliver en god anden halvleg. To mandskaber, som kommer til at spille velorganiseret. De vil gerne frem i banen, de skal score nogle mål, og så går der, hvad, et par minutter anden halvleg. Så læser de jo mine tanker. De læser alles tanker. Så kommer det mål.
3: Ja, det gør det så, og jeg ved så ikke, hvor velorganiseret det var, men det var et fint kontramål. Lad os lige se Viborg her måske med en mulighed til Arlie Nuuk, men igen, teknisk niveau hos Viborg, det har været et tema, synes jeg, hele vejen igennem, og det var også et Viborg-Koks på midtbanen, der kostede det her 1-0-mål, hvor at, de ikke kunne blive enige om, hvem der skulle tage den på midten, og så blev den bare stukket til Olti Hyseni. Viborg-holdet var på vej frem i, i det moment, og så vendte Sønderjyske spillet. Hyseni glimrende igen. God tur på venstrekanten af unge Hyseni. Han fandt så en anden ung spiller bagerst i feltet. Fremragende indlæg til ham, og super godt løb af Sefer Imini, som scorede sit bare andet sæsonmål for Sønderjyske. Hamrede den op i nettaget ved bagerste stolpe. Og vi så tegningerne til det i første halvleg sidste 10 minutter, hvor Sønderjyske langsomt, men sikkert begyndte ikke at spille sig ind i kampen, men begyndte at lykkes med deres kontraangreb. Her fik de foræret bolden på midten, og så en hurtig aflevering. Godt løb af Olti Hyseni. Godt indlæg, og igen også godt løb af Sefer Imini. Og så stod der altså 1-0. Så lige nu, så er det Sønderjyske, der er på vej til at melde sig ind i bronzekampen igen, mens Viborg er på vej til at tabe et skridt i den her bronzekamp. Stillingen efter 6 minutter 0-1 i Viborg. Det kan godt være, at I er i fredagshumør. Der sidder 7.000 Viborg-fans her, som synes, det lige nu ligner en rigtig elendig fredag.

0: Det går snart løs med de der Eurovision semifinaler.
1: Næste weekend, ikke?
0: Jo, Søren Torpegaard Lund er altså repræsentant fra Danmark nummeret, før vi går hjem.
1: Ja, Superliga-kamp. Sønderjysk er foran. Det er jo helt uacceptabelt for Viborg, det her. Det er de nødt til at reagere på.
2: Ja, det er det, og det synes jeg også, de har gjort, har fået skærpet tingene lidt, og så har der været store protester over en situation, hvor Simon Væver havde armen på bolden, og ja, jeg har snart holdt op med at finde ud af, hvornår der er arm på, og hvornår der ikke er, fordi indiskutabelt var der arm på, men både Aydin Uslu og VAR-dommeren var hurtigt til at vinke den videre. Jeg har set den dømt før, fordi at armen var ude fra siden. Måske ikke i en super unaturlig position, men ja ja. Sådan er det. Der blev ikke dømt straffe, og det var de selvfølgelig frustreret over i Viborg og på tilskuerpladserne. Viborg forsøger i hvert fald at svare igen på det her glimrende kontramål af Sønderjyske, som har sat dem foran med 1-0. Et kontramål, som Viborg selv, var lige ved at sige, satte i scene. Her er Tarly Nuuk, der går til baglinjen, og så Thomas Jørgensen på returen, men han rammer den helt skævt, og det har det hele taget været en lidt skæv aften for Thomas Jørgensen, som også var indblandet i de fejl, der førte til Sønderjyskes 1-0-mål, og som ikke har ramt særlig meget i aften, synes jeg, for Viborg. Sønderjyske har derimod kampen lige, hvor de vil have den, og hvis det ender sådan her, ja, så kravler Sønderjyske op på 44 point, præcis som Viborg. Men det betyder så også, at FC Nordsjælland kan vinde bronze allerede på søndag med en sejr over FC Midtjylland, så kan de hverken hentes af Viborg, Brøndby og Sønderjyske. Og det her resultat, hvis det ender sådan her, så betyder det faktisk, at alle medaljer kan blive fordelt allerede på søndag. Så noget af en søndag i vente, men inden vi når så langt, så skal vi altså lige spille de sidste 35 minutter i Viborg med et hjemmehold, der helt sikkert vil prøve at ændre på den plan. Det er de også nødt til for at holde liv i bronzedrømmen. 10 minutter spillet af anden halvleg, og gæsterne fra Sønderjyske fører med 1-0 i Viborg.
0: Havsborg, når jeg siger Vejle, hvad tænker du så?
1: Vejle?
0: Ja.
1: Jeg synes, Vejle. De er jo ned af Superligaen.
0: Nå,
1: men
0: det,
1: men
0: ja.
1: Vi har jo en af vores faste lyttere, Kim.
0: Det er ham, du tænker på?
1: Seriøst?
0: Er det ham, du tænker på?
1: Ja, ja, fordi han er altid med i konkurrencen, når han vundet.
0: Jeg vil have dig til at sige Bølgen dernede, eller Vejle Fjord. Du går med Kim. Det er vildt med. Det er Kim.
1: Han
0: vinder muleposen.
1: Ej.
0: Altså, det er så flot. Han er et minuts penge fra, men altså, det er da mega godt gået. Der er en mulepose på vej til ham. Så godt gået, Kim. Tak, fordi du lytter med og alt det der.
1: Gå lige ind og kigger. Er Kim også på arbejde, kan jeg se?
0: Ja, ja.
1: Han arbejder
0: god
1: på
0: aften fra aftenholdet på lager i Vejle.
1: Altså, vi har jo ikke favoritlyt op, men jeg kan jo godt lide dem, der arbejder. Om man så sidder i Biscayen og arbejder i søfarten, eller går rundt på lager i Vejle.
0: Bare han kan tage muleposen med på arbejde, så er jeg glad.

0: Beyoncé i Liga på P4 med Halo.
1: Vi runder præcis en times spil af denne første kamp i næstsidste spillerunde i Superligaen i fodbold. Viborg der hjemme tager imod Sønderjyske, og det er gæsterne fra Haderslev, der fører med 1-0 på det mål, som Sefer Emini scorede 3,5 minutter inde i anden halvleg. Et Viborg-hold, som forsøger at presse på, men som kæmper voldsomt med at få noget ud af et spillemæssigt overtag. Det gjorde de også i første halvleg, og det gør de også efter pausen. De har bolden rigtig meget, de får mange gode positioner, de skaber ingen målchancer overhovedet, Viborg. Jeg kan ikke huske, at de har skabt en eneste stor målchance i den her kamp. Der var den der til Asger Bæk i første halvleg. Jeg tror faktisk, den var offside i situationen. Nu skal der også ske noget nyt, siger Viborg-træner Nikolaj Lund. Han skifter Bilal Brahimi og Oliver Bundgaard på banen her efter en times spil. Og det er en meget afgørende halv time for Viborgs sæson, der begynder nu. Taber de den her kamp, så bliver det altså næppe til klubbens første medaljer i historien. Det er en Charlie Nuuk, som er blevet taget ud, som har spillet en acceptabel kamp, men han er ikke glad. Han er slet ikke glad. Han gider ikke sige tak til Nikolaj Lund, og han går direkte ud og sætter sig ned på bænken. Der var lige lidt skamhyster der i Viborg-lejren. Jeg forstår det godt. Frustrationerne er til at tage og føle på. De har virkelig ikke spillet de har spillet en okay kamp, men de har slet ikke fået skabt noget som helst mod et solidt sønderjyske hold, som er mere end tilfredse med at leve på kontra, og lige nu behøver de ikke engang det, for de har kampen lige præcis, hvor de vil have den, og i det lille kvarter, der er gået siden det kom bagud, at er de altså holdt Viborg fra målchancer. Her er en afslutning udefra fra Asger Bæk, men den går et par meter forbi mål, og Viborg må på den igen. 28 minutter tilbage af det her opgør. Sønderjyske fører med 1-0 i Viborg.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skide til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: Det er 10 rigtigt!
10: Midtvejs snart i anden halvleg er opgøret mellem Viborg og SønderjyskE i Superligaen i fodbold. Og et mere og mere desperat hjemmehold, der forsøger at hælde bolde ind i SønderjyskEs felt. Det er guf for Magnus Jensen og kompagni inde i Haderslev defensiven. Og de har ikke givet noget som helst væk i anden halvleg. Det har Viborg til gengæld en enkelt gang. Derfor så står der 1-0 på måltavlen til SønderjyskE mod Viborg, der har spillet præcis 65 minutter af kampen.

0: Tears for Fears her, Everybody Wants to Rule the World.
1: Det kan godt være, at stemningen ikke er optimal på Viborg Stadion hos hjemmepublikum.
0: Men!
1: Jeg vil vædde alting på, at den er meget dårligere på Aalborg Stadion. Og så er vi i nedrykningsspil i første division, og folk kan sige, jamen det er jo en betydningsløs kamp, fordi Middelfart, der er gæster i Aalborg i aften, altså de kan jo ikke redde sig. De er jo dømt. Altså, det er et hold, der har spillet 28 kampe i den her sæson, og har tabt de 20. Kun 2 sejre. Og så AaB, der ligger allerbedst i nedrykningsspillet. Middelfart er nu foran med 2-0.
0: Hvad er det, der foregår?
1: Jeg kender dem i Aalborg. Hvis Middelfart vinder, så har vi balladen.
0: Hvis, altså, hvor lang tid er tilbage den her kamp efterhånden?
1: Hvad er vi på? Er vi ikke cirka midt
0: 20
1: minutter
0: tilbage?
1: Halvleg, sådan noget, jo.
0: Ja, ja, lad os nu se, hvad der sker. Lad os vende blikket mod Viborg, Henrik Lenniger. Et er jo, at hvis Sønderjyske, de går hen og vinder den her kamp, så er de jo et skridt tættere, og drømmen om bronze og sådan noget lever. Men så er de jo egentlig også brudt den der forbandelse om aldrig at vinde i Viborg.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det vil være den første sejr i Viborg nogensinde for Sønderjyske, og det vil også være første gang i 10 år, at de vinder over Viborg i det hele taget, hvis vi taler både ude og hjemme. Vi skal tilbage til 2016, hvor de fik en hjemmesejr, så der kan slettes mange store nuller for Sønderjyske, men jeg tror, de vil være gladest for de 3 point, og så synes jeg også, de skal være glade for en klog indsats. Jeg synes virkelig, de har spillet en meget, meget intelligent kamp. Sønderjyske har haft de her 3-4 kontrastød, hvoraf det ene af dem gav mål, og så har de bare stået knaldhamrende solidt defensivt, hvor de ikke har givet noget som helst væk, og i øjeblikket, jamen de har ikke ret mange offensive ambitioner. Vi har nærmest, altså de har ikke været i nærheden af en chance, siden de scorede til 1-0, men det gode for dem er, det har Viborg egentlig heller ikke. Der var sådan en halv chance før til Viborg, hvor de kom til baglinjen for en gang skyld. Viborg og Oliver Bundgaard fik lagt den ind, og der kom Thomas Jørgensen først på at sende den i sidenettet. Det lyder farligere, end det egentlig var, men det var nok Viborgs bedste mulighed, siden de kom bagud med 0-1 i starten af anden halvleg. Nu mangler der altså kun 20 minutter i Viborg. Hjemmeholdet begynder at have travlt. Bare med at få scoret mål, men også med at få skabt nogle chancer. Sønderjyske virker super komfortable med at stå nede i defensiven og bare sørge for at holde Viborg væk. Og Viborg virker ikke til at have værktøjerne, dåseåbneren til at komme ind og få skabt en eller anden stor chance i den her kamp. Det har ikke været tilfældet hidtil. Sønderjyske, som lige har foretaget en tredobbelt udskiftning for at få friske kræfter ind til at køre den her hjem. Og så er det jo rigtigt, det åbner bronzekampen op, men det er altså også en bronzekamp, som FC Nordsjælland kan lukke ned på søndag. Hvis de klokken 14 kan besejre FC Midtjylland, ja, så kan hverken Viborg, Brøndby eller Sønderjyske nå FC Nordsjælland, så er bronzemedaljerne hjemme til Farum. Og hvis så AGF kan vinde i Brøndby, ja, så er guld og sølv også fordelt, så sikke en søndag, der er i vente. Vi skal lige have sluttet af her først. Viborg måske afslutning her fra Dorian Junior, og det er faktisk noget af det bedste, vi har set fra hjemmeholdet. Han får vristet sig fri, men så kommer han også i ubalance og får afsluttet med ryggen lidt bagud og sender den op på Viborgs fantribune. 19 minutter tilbage af den her kamp. Sønderjyske stadigvæk foran med 1-0 i Viborg.
1: Jeg hænger stadigvæk fast i det der med AaB, for jeg kom jo til at kigge på datoen med. Vi er enige om, det er den 8. maj i dag.
0: Det er vi fuldstændig enige om.
1: Det var den 11. maj 2014, at AaB blev danske mestre.
0: Er det rigtigt?
1: Det er ikke godt, det her.
0: Det er to modsætninger i hvert fald. Godt.

0: Det her, det var Patina. Og nummeret. Genstart.
1: Hvis du tilhænger af Viborg skal have en god grund til at blive hængende til det her opgør, hvor det i øjeblikket jo peger retning af et nederlag, så skal man jo have en tro på, at holdet godt kan komme tilbage. Lav comeback. Spille sig ind. Få point ud af det. Er det en sådan gennemtrængende tro i Viborg-lejren?
2: Ja, så i mandags der fik de jo et point til aller sidst i Herning, da de var bagud mod FC Midtjylland, så de kan jo godt gøre det. Problemet er på Viborg bare, at de kan ikke rigtig bruge et point til noget. Altså selvom de får et point i aften, ja, så er vi i en situation, hvor at FC Nordsjælland stadigvæk kan lukke bronzediskussionen på søndag. De skal have tre point, og det samme skal Sønderjyske have her, hvor der kommer et par udskiftninger. Vi har set Sønderjyske skifte hele offensiven ud, inklusive målscorer Sefer Emini, som scorede kampen siden til det eneste mål, da han bragte Sønderjyske foran 1-0 i begyndelsen af anden halvleg. Nu kommer der så en dobbelt Viborg-udskiftning ind med Adam Kleis Christoffersen, den unge angriber, som lagde op til målet til udligning i Herning. Det kan de så håbe på, at han gør igen. Det var bare på et kontra, og dem giver Sønderjyske altså ikke nogen som helst væk af i det her opgør. De kommer til at stå dybt hele vejen. Der var en situation før, hvor Viborg faktisk fangede Sønderjyske lidt i fremdrift, men der var hjemmeholdet alt for lang tid om at få sat noget sammen, og så nåede de på plads igen, Sønderjyske. Men vi skal dog alligevel siges, at der var en fin mulighed til Viborgs Sertjan Kusmits, faktisk den største chance i anden halvleg til hjemmeholdet. Bolden faldt ned til ham sådan på kanten af feltet, og han flugtede, men også over mål. 7.026 tilskuere sidder og kigger i aften. 100 af dem er fra Sønderjyske, sådan i runde tal. De er godt tilfredse. Resten, altså lige under 7.000, de sidder og er frustrerede og håber, I får ret på, at de kan lave et comeback. Jeg begynder at tvivle, fordi er der noget, Viborg ikke har kunnet i aften, så er det at skabe målchancer. Det har de 13 minutter til, lige nu fører Sønderjyske med 1-0.
1: Sikker Middelfart så sæsonens tredje sejr i aften i første division. Det peger i den retning, Middelfart nu får med 3-0 på udebane.
0: Og det kan de da ikke.
1: Mod OB, og der er et lille kvarter tilbage.
0: Wow. Jeg har fået en besked fra Kim, der vandt muleposen.
1: Ja da.
0: Jeg har ellers pakket den og gjort den klar og sådan noget, men jeg overvejer faktisk, om vi skal give den til Thomas Loft. Fordi at Kim, han skal ind og se fodboldlisten. Altså den DR Sportens fodboldpodcast. De har et live arrangement i DR Koncertsalen om halvanden uges tid.
1: Ja.
0: Der skal han ind og se, det kan da være, at Loft bare skal give den. Det er altså fodboldlistens store VM-show i DR's koncerthus. Der er meget, meget få billetter til salg, så man kan godt nå med, hvis man er heldig.
1: Hvis du vil have min mening, så skal du sende muleposen, fordi så kan den jo benyttes som under transporten dertil.
0: Åh, det er en god idé. Kim, hvis du lytter med, så må du lige vurdere, hvor du helst vil.
1: Ja. Han vil helst have muleposen.
0: Ja, Thomas Loft, tror du ikke det? Ah, vi ser på det.

0: Jennifer Lopez i selskab med David Guetta, Save Me Tonight.
1: Der er ikke lang tid tilbage af det her Superliga-opgør, Henrik Lindegaard. Kan man snakke om, hvem der ligesom er mest ovenpå? Hvem, hvis der skal komme et mål mere, lugter det mest af Sønderjyske eller Viborg? Eller hvem har ligesom tæten i kampen nu her?
2: Det lugter nok allermest af ingen mål, vil jeg sige. Viborg forsøger at presse på og fik også skabt vel deres bedste mulighed i anden halvleg, før hvor det endte med et skud fra Sami Djalal fra kanten af feltet. Men den havde Nicolai Fly styr på, og det var heller ikke sådan en kæmpe chance. Det var bare en god mulighed til Viborg, som virkelig presser på, men de kan altså ikke skabe chancer mod det her kompakte sønderjyske hold, som har kampen, hvor de vil have den, og der er ikke, altså selvfølgelig, hvis sønderjyske løber en kontra, hvis de får muligheden, og den kommer jo, når Viborg presser mere og mere frem, så det kan godt være, at det er derfra målet kommer, men lige nu, så ser det altså ganske solidt ud for sønderjyske. Indlæg her i feltet fra Viborg i første omgang bliver den hættet væk. Viborg holder fast i den, Oliver Bundgaard vil spille ud til Sami Djalal, men der får de ryddet nogenlunde op i sønderjyske forsvaret. Viborg holder den lige i spil. Bundgaard til Sami Djalal kan vi så få endnu et indlæg i feltet. Dem har der været rigtig mange af. De er ikke kommet først på dem, og de har også haft et hav af hjørnespark. Viborg 7-8 hjørnespark er dem blevet til. De har ikke været farlige på et eneste af dem, og spørgsmålet er, om ikke de får et hjørnespark mere. Nej, sønderjyske formår faktisk at holde den i spil og kun sende den ud til et indkast. Så jo, Viborg presser på, som de skal. Jeg synes, sønderjyske er komfortable i den her lave blok, og så har de altså også spillere som Lirim Kamili, som kan gå op og løbe en kontra. Det er slet ikke det, de tænker på i øjeblikket. Og så snakker vi meget om bronze. Tænker i virkeligheden mere, at hvis det ender sådan her, ja, så kan der blive hård kamp om den fjerde plads, som måske giver adgang til Europa. Lad os lige huske på, hvordan det er. Hvis FC Midtjylland vinder pokalfinalen, ja, så vil fjerdepladsen give plads i Europa-playoff mod nummer 7 i kvalifikationsspillet, sandsynligvis jo FC København. Og der ligger Viborg så med 44 point. Hvis Sønderjyske vinder i dag, ja, så er det også 44 point til dem, og så Brøndby med 42, inden de spiller på søndag mod AGF. Så den der fjerdeplads kan altså ikke give medaljer, men kan bestemt også blive noget værd, så der er stadigvæk noget tilbage at spille for, selvom bronzechancerne, ah, de er nok ved at være kørt for begge hold, også for Sønderjyske, selvom de fører her. 7 minutter har Viborg tilbage. De spiller og spiller, prøver at finde hullerne i osten, men det er altså en meget, meget fast og vellagret gauda, de har fået bygget op dernede. Sønderjyske, ikke det mindste at gøre der. 6,5 minutter tilbage, og Viborg, ja, de har mere end travlt, hvis de skal have bare et, for slet ikke at tale om 3 point i den her kamp.

0: Drive Safe og Miles Smith sammen med Niall Horan.
1: Man kan jo sige meget om situationen her i slutningen af kampen mellem Viborg og Sønderjysk, Henrik Lenniger. Men hvis man har lyst til at træne i at stå i Bilka sådan fredag aften, så kan man jo passende placere sig dernede i Stavsbergsfeltet hos Sønderjysk.
2: Ja, fordi der kan godt være lidt kø. Jeg tror endda, det er Bilka med udsalgstilbud, vi har her. Der er alle spillere nede omkring Sønderjyskes felt, og sådan har det været det meste af halvlejen. Men Viborg har ikke kunne finde plads i køen. Her et nyt indlæg fra hjemmeholdet, som ender lige i favnen på Nikolaj Flø. Og jeg synes, det har været en forbilledlig defensiv indsats af Sønderjyske i aften, som har fået udført deres gameplan til perfektion. De var meget presset de første 20 minutter, måske også mere end de kunne lide, men så fik de langsomt i første halvleg fundet fodfæstet, sluttede første halvleg med et par gode kontraløb, som var lige ved at næsten, og så åbnede de anden halvleg også med en Viborg-foræring, men også med noget, der skulle eksekveres på for dem, og det blev det med et flot kontramål. Og siden de her 1-0, jamen, jeg synes ikke, de har givet en eneste åben chance væk til Viborg. Der har været skudmuligheder fra kanten af feltet, der har været forsøg i sidenettet, men der har ikke været sådan en, hvor man sagde, den skulle bare være der for Viborg. Der har de bare stået stærkt defensivt. Det hele bygget op omkring Magnus Jensen og Maxim Sulas nede i forsvaret, som har spillet store kampe. 2 minutter plus tillægstid tilbage, og Viborg i desperat angreb for i det mindste at få et eller andet ud af den her kamp. Indlæg i feltet, denne gang lige i hænderne på Nikolaj Flø, som i øvrigt også har spillet en rigtig fin kamp for Sønderjyske. Det ligner, at gæsterne for første gang får lov til at køre sydpå fra Viborg med alle 3 point. 1.5 minut plus tillægstid tilbage, og Sønderjyske stadigvæk foran med 1-0.

0: Sycamore, nummeret Another Love Song.
1: Ej, det lugter stadigvæk af tre sønderjyske point i Viborg. Vi har taget hul på 5 tillægsminutter lagt til, at dommer Ejgin Uslu og et desperat hjemmehold forsøger at gøre det farligt. Det bliver det ikke. Sønderjyske fører stadigvæk med 1-0 i Viborg herinde i overtiden.

0: Mumle her, et for dig og Henrik Lindegaard. Lad os så få afslutningen på aftenens Superliga-opgør. Viborg mod SønderjyskE.
1: Jeg har siddet længere og ventet på den åbne chance til Viborg. Den kom her til allersidst til Dorian Junior på et indlæg fra højre siden, hvor han helt fri hættede i jorden alt for hårdt, så den boblede over SønderjyskEs mål. Der var den store chance til Viborg for udligning, og den formåede de altså ikke at omsætte til mål. Nu har de kun 1 minut og 10 sekunder tilbage til det mindste at få et enkelt point ud af det her opgør. Frispark til Viborg, der har spillet 4 af de 5 tillægsminutter, og det er faktisk målmand Nikolaj Lund, der er helt op for at tage det her frispark, og så siger dommer Ejdin Uslu, at det er længere tilbage, så går der tid med det også. Der skal det tages. Det er 20 meter inde på banehalvdelen, eller på SønderjyskEs banehalvdel. Det er altså Lukas Lund, målmanden, der er op for at tage det her frispark. Viborg kaster alt frem her til allersidst. Lund med frisparket kommer på tværs. Bagerst i feltet bliver hættet væk af Maxim Sulas lige ned til Samet Jalal, så en ballonbold ind i feltet, som Viborg får forlænget i første omgang, falder ned til Thomas Jørgensen på kanten af feltet over for Ibube Dodo, og Dodo med en veltimet fod, som sender den ud til et Viborg indkast. 30 sekunder tilbage af det her opgør. Brahimi til Thomas Jørgensen. Thomas Jørgensen spiller tilbage til Kuzmic. Kuzmic får et frispark. Ja, det gør han, og det er en god position for Viborg, men de er travlt. Uret står på 5:94.45. Det her, det er kampens halvlejens sidste mulighed. Lukas Lund går med frem i feltet for at se, om han kan skabe lidt revage. Det er absolut sidste mulighed for Viborg for at få et eller andet ud af det her opgør, der har været så frustrerende for hjemmeholdet. Omvendt et opgør, som har haft en meget veludført plan fra SønderjyskE. Nu har de lige en defensiv aktion tilbage. Frispark fra Thomas Jørgensen. Det bliver hættet væk derinde, som det er gjort så mange gange før. Så to Viborg-spillere, der takler hinanden. Meget symptomatisk for et Viborg-hold, som ikke har kunne få offensiven til at fungere. Og her lyder så sidste fløjt jubel hos SønderjyskE naturligvis, mens Viborg kaster sig i græsset. Det var nok bronzechancen, der røg der for Viborg. Det var det nok også for SønderjyskE, selvom de får 3 point. Det her resultat, 1-0 til SønderjyskE, er det betyder altså, at bronzemedaljen er serveret på et sølvfad for FC Nordsjælland, som kan tage den ved at vinde over FC Midtjylland på søndag. Altså facit i Viborg. SønderjyskE vinder for første gang nogensinde i Domkirkebyen. Det bliver 1-0 til gæsterne.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: American Girls fra Harry Styles. Som middelfart har i bunden, den absolutte bund af første division, sikret sig sæsonens blot tredje sejr. Middelfart tager til Aalborg og besejrer AaB med 3-1. Reaktioner på Sønderjyske sejr over Viborg efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Nu har alle Folketingets 12 partier fortalt kong Frederik, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. For kort tid siden, der var det Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti, der som det mindste parti sluttede det hele af. Og to partier inden ham, ja, der var det Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Lige siden valget, der har vi peget på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, så på den måde synes jeg jo, det er rigtig godt. At nu får Troels Lund Poulsen så stafetten, forhåbentlig. Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan for det.
1: Mette Frederiksen, der har været kongelig undersøger i over 6 uger, erkender, at det kan ende med en borgerlig regering, hvis Troels Lund Poulsen, som meget tyder på, bliver kongelig undersøger. Det sagde hun tidligere i dag til vores reporter.
3: Mette Frederiksen, er der en risiko for, at du taber statsministerposten nu?
4: Ja, selvfølgelig. Og det håber jeg da alle. Jeg ved det da godt. Altså, danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensat Folketinget på en sådan måde, at der jo godt kan dannes en borgerlig regering. Og det kan jo godt være, at det i virkeligheden er det, som vi ser starten på nu.
1: Men det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyhl-Mansø dog ikke er særlig realistisk. Uenighederne mellem Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt er simpelthen for store.

0: lægger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand mod det på den spanske ø. Og i dag er der flere gået på gaden med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at de spanske myndigheder vil tage imod skibet. Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke det rette til modtager af sådan en bombe, lød det her fra en af demonstranterne. Jesper Ospina Røyskjær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
1: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
0: Hondius ventes at ankomme til Tenerife på søndag. Herhjemme får vi nat med klart vejr og temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt med anlig løb efter, men der bliver det noget mere skyde fra sydvest.
2: Det her er P4.

0: og Morten Hausborg.
1: Det bliver bare ved med at være spændende i Superligaen i fodbold efter SønderjyskE her til aften på udebane besejret Viborg med 1-0. Så har det jo ret store konsekvenser for den tidlige kamp, der kommer på søndag. En af de tidlige kampe på søndag, hvor mesterskabskandidaterne for FC Midtjylland skal på den her svære udebane i Farum mod FC Nordsjælland. Og vi ved jo på forhånd, at hvis FC Midtjylland ligesom skal bevare håbet om et dansk mesterskab, så er de nødt til at vinde den kamp. Og efter SønderjyskE sammen med Viborg, så ved vi, at FC Nordsjælland kan gå på banen og være fuldstændig klar over, at vinder de til gengæld kampen, så er de 100% stensikre på at få bronzemedaljer ud af denne sæson. Som sagt, der er ikke rigtig dårlige kampe overhovedet tilbage i Superligaen. Jeg har en lille times tid tilbage af den udgave af Liga. Der skal vi jo have reaktioner fra de to hold, der var involveret i aftenskamp, Viborg SønderjyskE, og det er Henrik Lineker, der i øjeblikket er nede og taler med repræsentanter fra de to mandskaber.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Der er gang i en kamp i Bundesligaen i fodbold, og det er et opgør mellem Dortmund og Frankfurt. Der står 1-1 i slutningen af første halvleg. Et point vil være nok for, at Dortmund i realiteten sikrer sig sølvmedaljerne efter Bayern. Frankfurt derimod er inde i et gevaldigt slagsmål om den 7. plads, der giver adgang til at spille europæisk fodbold i næste sæson. De kan godt bruge alle tre. Et naturligvis også okay, men 3 point vil være godt for Frankfurt. 1-1 i slutningen af første halvleg.

0: magisk. Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk. Lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.
4: Den dom game. Den dom.

Fredagsmusik fra Rosie sammen med Bruno Mars, Apathé. Det gik pludselig hurtigt i Bundesligaen i fodbold. Det gik hurtigt allerede i starten, hvor Frankfurt i Dortmund allerede i det første minut bragte sig foran med 1-0, og så var der ellers 40 minutter uden nogen ændring på måltavlen, men i de sidste 5 minutter af første halvleg to kasser af Dortmund, der dermed er foran med 2-1, når anden halvleg går i gang.

0: Me to Church blev lige præcis det stykke musik, der var nødvendigt for, at jeg igen fik hul igennem til Viborg, hvor Henrik Lindegaard har været nede nu og tale med repræsentanter for henholdsvis Viborg og Sønderjyske. Jeg havde en idé om, at det måske ville være noget, der var hurtigt overstumt. Det har trukket lidt ud. Var det dem fra Viborg, der var lidt langsom om at dukke ud fra omklædningsrummet?
1: Ja, det var det, og de var frustrerede, og det forstår man så inderligt godt. Men de var også de første til at indrømme, at de havde ikke midlerne i dag til at komme igennem Sønderjyskes fremragende defensiv. Fik ikke skabt nok, altså træner Nicolai Lund mente nok, at de fik skabt chancer nok til at score et mål i den her kamp. Det havde han egentlig ret i. Men det gjorde de ikke, og det var dybt frustreret, fordi at de følte, de var så tæt på, hvis de havde vundet i dag, og virkelig stå med en fremragende mulighed for klubbens første medaljer. Og så tager de 0-1. Så den har været lidt tung at sluge. Og så også det her med at gøre det på hjemmebane. I sæsonens sidste hjemmekamp foran 7.000 glade tilskuere. Det var de ikke så tilfreds med. Men tilfredsheden var der til gengæld i den anden lejr.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig. Fordi altså, vi kan jo hurtigt blive enige om, med respekt for alle aktører i opgøret. Nogen stor fodboldoplevelse blev det jo ikke. Men man kan jo så til gengæld rose Sønderjyske for et meget stilsikkert taktisk koncept til den her kamp. Hvor de jo i første halvleg jo stort set parkeret bussen, og så alligevel kan tage derfra med 3 point, og efter at de er kommet foran med 1-0 jo faktisk ikke giver Viborg en reel mulighed for at få udlignet.
1: Nej, ikke før til allersidst i hvert fald, og de var også meget tilfredse. Altså, det lød lidt som en beskrivelse af min madlavning. Altså, det var ikke kønt, men det var effektivt. Altså, folk bliver mætte, men køkkenet ligner jeg ved ikke hvad bagefter. Altså, det sagde både Thomas Nørgaard, træneren, og så også Magnus Jensen til mig. Magnus Jensen sagde jo også, altså, godt at tænke sig, at de havde lidt flere kontraangreb, men de havde et angreb i anden halvleg, og det scorede de på, og så vandt de 1-0. Og de sagde begge to, jamen, det her, det var planen. Vi havde aftalt, at vi skulle stå noget dybere, end vi plejer, og så se om ikke, fordi det var det, de mente, Viborg ville have sværest ved, og de vidste, og de indrømmede, altså det var hænderne op begge to og sagde, at det her, det var ikke nogen køn fodboldkamp. Vi kom ikke for at spille en flot fodboldkamp. Vi kom for at stå dybt, og så løbe en kontra, og vinde med 1-0 og tage 3 point, og det var lige præcis, hvad der skete. Så det er jo ikke, altså det er der jo ikke noget overhovedet galt med. Tværtimod synes jeg, det er en fremragende gameplan, de har lagt, for den virkede over for et Viborg-hold, som har været meget velspillende. Det var de ikke i aften, og det var altså Sønderjyskes fortjeneste. Og selvom 1-0 kan lyde som en, kan man sige, smal sejr, det er det jo også numerisk. Altså, som de også begge to sagde, vi følte det egentlig meget trygt dernede. Det var slet ikke sådan, de følte, de var under stort pres. Det var slet ikke sådan, de følte, at de bare... Det var bare et spørgsmål om tid, før Viborg fik scoret. Så et meget, meget tilfreds Sønderjyske hold. Jeg kan også fornemme på den, det er ikke sådan her, de ønsker at spille hver gang. Men nogle gange her sidst på sæsonen, så handler det bare om én ting. Nemlig at få hævet pointene hjem, og det gjorde de i dag. Så de kan køre meget tilfredse tilbage til Sønderjylland. Og så håber de jo på, at der er noget at spille om i sidste runde, hvor de skal op mod FC Nordsjælland. Hmm. Så måske en direkte duel om bronzen. Det er i hvert fald det, de drømmer om i Haderslev.
0: Nå, altså, fordi det var faktisk mit næste spørgsmål. Det er, om der er nogen, der stadigvæk tror, at det kan blive til bronze, eller om muligheden den er afskrevet.
1: Altså, både Viborg og Sønderjyske håber jo på, at der er noget at spille for i sidste runde. Og det er der jo, om ikke andet, fjerdepladsen, som man så ikke ved, om bliver. Altså, det kommer også an på, hvordan det går i pokalfinalen på torsdag. Så der er mange visser. Men altså, der er ingen tvivl om, de håber lidt, at der bliver pointtab til FC Nordsjælland på søndag. Således, at der er noget reelt at spille om på sidste spilledag. Viborg sagde, at vi har tabt et kæmpe skridt i den her bronzekamp. Vi håber, der er noget at spille om søndag. Og nu sagde Sønderjyske det også. Og hvis der er noget at spille om næste søndag, så er der jo det her krydderi, at Sønderjyske og Nordsjælland mødes indbyrdes. Og Viborg skal jo så til Aarhus. Og hvis de har vundet mesterskabet, hvad så? Og sådan noget. Så selvom at humøret var nede hos Viborg, og det var højt hos Sønderjyske, så vidste de godt, der var mange visser, men de så frem til en sæsonfinale, hvor der stadigvæk er et eller andet at spille for.

med Det er Okay. Og jeg synes faktisk også, det er et okay program, vi har til jer på søndag i Liga med start fra kl. 14. Fordi det er næst sidste spillerunde i sæsonen i Superligaen. Og hvis nu kigger på kampen, der begynder kl. 14, der er to opgør, der begynder kl. 14, så den ene har vi jo ligesom allerede talt om, fordi vi ved jo, at hvis Sønderjyske-Viborg skal bevare et håb om at få bronzemedalje af den her sæson, så må FC Nordsjælland i hvert fald ikke besejre FC Midtjylland på hjemmebane. Der er jo bare den der hage, at FC Midtjylland jo ikke kan tåle at tabe til FC Nordsjælland, fordi så ligger det danske mesterskab i pludselig rigtig, rigtig godt for AGF, der med kampstart 4 timer senere er på besøg i Brøndby. Den anden kamp, der ligger kl. 14, det er allerede nedrykningsdrømte Vejle mod Fredericia, og der har Fredericia bare, altså de er pisket til at vinde den kamp for ikke at gøre kollegerne selskab på vej ned i den næstbedste række, og så kl. 16 Silkeborg mod FCK. En kamp, hvor der er sådan lidt mindre på spil, hvis man sammenligner med de øvrige opgør. Som sagt, kl. 18, det er Brøndby mod AGF. Måske er det her, at AGF sikrer sig et dansk mesterskab i fodbold, men det er jo igen afhængigt af, hvad der er sket tidligere på dagen i Farum. Det er på søndag. Det er her i Liga. Det er fra kl. 14 til kl. 21.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my gosh!
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

Lige om lidt, der begiver jeg mig ud i aftenmørket, men der er stadigvæk masser af musik her på P4 før natten. Det er Stine Bram, der styrer begivenhederne denne aften efter Radioavisen.

0: Med drømmefanger fra Mild og Uro blev klokken 22.
1: Det er en lang fredag aften på Amalienborg. For 3 timer siden, der begyndte en ny kongerunde i forsøget på at få dannet en regering. Den sluttede for en time siden, og her klokken 22, ja, der er det så til den hidtidige kongelige undersøger Mette Frederiksen, der skal ind til kongen for at gøre regnebrættet op. Og med de 12 partiers tilkendegivelser tidligere på aftenen, ja, så er køreplanen nogenlunde klar, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Hun skal så råde kongen til, at det er Troels Lund Poulsen, der skal have stafetten, og så kan han så bagefter komme ind og få stafetten, og vil jeg tro måske allerede i morgen indlede forhandlinger, altså med ham som kongelig undersøger for bordenden.
1: Og de forhandlinger har den radikale leder Martin Lidegaard tænkt sig at dukke op til, hvis han bliver inviteret.
3: Det er klart. Nu går vi så ind og tager den her runde med, og jeg vurderer ikke, det kommer til at være nogen lang runde, og måske er den egentlige hensigt også med det her, at Lykke vil spille sig selv på banen. Jeg ved det ikke, men jeg kommer selvfølgelig, hvis jeg bliver inviteret, til en ny kongelig undersøger, og vi ønsker en bred regering ligesom sidst.
1: Står det til Moderaternes Jakob Engel-Schmidt, ja, så forventer han, at den her kongerunde bliver noget kortere end den første med Mette Frederiksen for bordenden.
4: Det er vigtigt for os at tilføje, at den nye situation, det forventelige skift af den kongelige undersøger, bør strække sig over en lille håndfuld uger, 14 dage måske.
1: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige Hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, som lige nu venter på svar på testen. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med Hantavirus, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende, altså den danske flypassager, har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. I Storbritannien, der er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter at englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og valiserne

0: noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
1: Herhjemme der får vi nat med klart vejr og temperatur, der dykker til ned til mellem frysepunktet og 8 plusgrader. I morgen først solrigt til magen i løbet af eftermiddagen, der bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturen i morgen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Alice Merton og No Roots.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og du er inviteret med til fest i aften. Det er, når jeg ikke bare åbner, men sparker døren ind til kopirummet. Der er to festlige sange derinde i aften. Det er sådan cirka om 20 minutter, du skal høre, hvad det er for nogle, jeg har fundet frem til dig. Det glæder jeg mig meget til. Og ellers er der jo også masser af andet på programmet til enhver smag, kan man vist roligt sige. For eksempel så kommer der noget Nick & Jay lige om et øjeblik, og det er ikke så den mest party-agtige afdeling af Nick & Jays repertoire, vi skal ud i. Du kan høre, hvad det er for en lige efter Freya Sky og Silent Treatment.

traps. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Der er noget virkelig blæret over at udgive et opsamlingsalbum med bare sådan en 6 års penge, efter man brød igennem. Det var altså tilfældet med Nick & Jay, der i 2008 udgav albumet De Største, som var et opsamlingsalbum, og så havde de lige smidt 3 nye numre ind der også i den anledning. Og et af de numre, det var den, der hedder Kommer Igen, som du fik her i Før Natten på B4, nu med Chappell Roan og Good Luck Babe.

Der er bare nogle lyde og sange og stemninger, der føles lidt som sommer. Og gider vi godt det nu her, hvor vi sådan er begyndt at kunne dufte lidt derude, ikke? Sådan en 8. maj her. En af dem, der virkelig leverer stemningen, det er da Madonna og hendes La Isla Bonita. La

0: værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lyd.

0: Mona Rask lige har taget en lille pause som bad boy i Suspekt og klædt sig ud som svigermors drøm her i samarbejdet med Niklas på Giv dig det.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så vil jeg invitere dig ind i vores kopirum, hvor der er fest i aftenen i kopirummet. Det er jo der, vi finder de der numre, der på en eller anden måde har noget med hinanden at gøre, og det er i den grad tilfældet i aften. Hør, hvad det er for to numre, der hænger sammen lige efter Rasmus Seebach og I mine øjne.

0: til mit hjerte siger stop.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
2: Ja, der er fest herinde i aften. Det passer jo meget godt ind sådan en fredag aften, hvor der måske stadig er lidt penge på kontoen fra udbetalingen i sidste uge. Og hvor aftenerne fortsat bliver lysere og lysere. Det kalder på lidt det feststemning, og det er Stevie Nicks og Destiny's Child, der leverer soundtracket med to numre, hvor det er Kelly, Beyoncé og Michelle, a.k.a. Destiny's Child, der har lånt af Fleetwood Mac-sangerinden. Hun lavede i 1981 nummeret Edge of 17.

Edge of 17 her, Stevie Nicks, som i øvrigt dukkede op igen præcis 20 år senere. Sådan en ny form, kan man jo godt sige, da Destiny's Child brød igennem lydmuren med Bootylicious og det karakteristiske guitar riff i starten, som Stevie Nicks simpelthen har doneret til dem.

baby. Destiny's Child her og deres Bootylicious. Og Stevie Nicks er faktisk ovenikøbet også med i deres musikvideo. Så det er altså ikke nogen hemmelighed, hvor Destiny's Child med Beyoncé og Company har lånt fra i det her nummer. Det var en tur i kopirummet. Nu skal du være i selskab med Alex Warren og Fever Dream.

Det er nu et godt eksempel på, hvor dejlige og fantastiske det er, når danske kunstnere de arbejder sammen. Her var det Svea S. og Sigvart og Lyse Nætter. Hende her, hun hedder Shania Twain. That don't impress me much.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Kongen har netop anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Og af meddelelsen fremgår det, at kongen har anmodet formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, om at lede forhandlinger om dannelsen af en regering, der ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og i meddelelsen der kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet to betingelser. Det forudsættes, skriver de, at der dannes en borgerlig regering, der et har det som et eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og to ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
1: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
0: Hverken Troels Lund Poulsen eller Mette Frederiksen har talt med pressen, efter det nu altså er Troels Lund Poulsen, der har overtaget stafetten som kongelig undersøger og skal lave forsøg at danne en ny regering, og du kan læse følge udviklingen på dr.dk. I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland, det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Og her til aften har både Ukraine og Rusland bekræftet, at der er våbenhvile til og med på mandag. Den falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Forhåbentlig er det begyndelsen på enden i en meget lang dødbringende og hårdt kæmpet krig, skriver Trump. Og våbenhvilen omfatter en udveksling af 1.000 krigsfanger fra hvert land. Flere beboere i Københavns Nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, der taget på deres ejendom, pludselig stod i flammer. Der var gået ind i en lejlighed, og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol. Men inden da blev beboerne i 7 opgange evakueret, blandt andre Jonathan Vodik.
2: Vi blev halvt vækket af, at politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.

0: Her er et af de numre, som vi lærte Aura at kende for. 15 år gammelt er det efterhånden. Her var det Geronimo.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er jeg super glad for at være med masser af musik til din fredag aften her, den sidste time af den. Lige om lidt, så skal vi høre Lasse Skriver og den nye fra Ella Augusta, men allerførst så er det multitalentet Somber. Han er ikke fyldt 21 år endnu, men han har allerede leveret flere store verdenshit. Og det her, det er det nyeste, det hedder Homebreaker.

0: You took my roaring heart, made it go quiet.
1: Det var først længe efter, at han rent faktisk stillede op til det talentshow, der hedder X-Factor, er han sådan for alvor brød igennem, men det skal jeg da ellers lige love for, at han så gjorde. Han hedder Lasse Skriver, og det her, det var så det nummer, han stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix i 2026 her for nogle måneder siden. Roaring Heart. Masser af gode vibes og succes i hans retning. Her er det Ronnie Keating, og Life is a Rollercoaster.

Jeg fornemmer, der ligger sådan en lille godt råd her, pakket ind i Ella Augustas nyeste single. Hvis du står i en relation, og du føler, at du enten bliver lagt på is, eller at det er sådan lidt hot and cold, så kan det godt være, at du bare skal træde væk. Det kan selvfølgelig være rigtig svært, når man står der og føler, at man er på prøveperiode. Vil du med til 80'erne, og vil du med til fest? Det håber jeg, fordi her er det en tur direkte tilbage til 1984. Med Laura Branigan, her er det Self Control.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Jeg mener, man plejer at sige, at den generation, man kalder for millennials, som er født omkring 1980 og så den 15 års tid frem, det er dem, der sådan er vokset op med, at de skal tjene penge, de skal gøre karriere, og de skal klare en rigtig masse ting. Jeg tænker, at det her, det må være soundtracket lige præcis til alle jer. Fra 21 Pilots, Stressed Out. Og så håber jeg, at du også, hvis du er millennial, nogle gange giver dig selv plads til at ligge og daze lidt på sofaen.
1: Før natten på B4.
0: Og det er lige nu med musik fra Ed Sheeran. Her er Azizam.

Det er et kapitel i historien om noget af en rekord. Gotta Get Away From You her, som du finder på albumet Stupid Man. Et album, som gav Thomas Helmig hele 7 priser ved Dansk Grammy i 1995. Blandt andet så vandt det her nummer også prisen for årets danske hit. Og dermed der blev han altså den første artist i historien til at vinde i alle de kategorier, han var nomineret til. Det er altså for 31 år siden. Godt gået, Helmig. Det her det er St. Clara og Gosh, I Love It.

Jeg skjulte alle følelserne og festede dem væk for en aften. Hun tvingede sig i lysekronerne her på Chandelier. Og så gør søn sig nogle tanker om det her med, om man i virkeligheden skal være to for enhver pris, eller om det fungerer ret godt, som det er. Jeg er skabt til at være to.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Oh, ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi
2: mere på Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17. plads.
2: Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Så bliver der drysset lidt glimmer ud over din sene fredag aften her med Mariah Carey, Always Be My Baby. Lige om lidt er det midnat i Danmark. Bare nyd musikken i natradioen efter radioavisen, hvis du har brug for det. Jeg hedder Stine Bram. Jeg lukker og slukker dog for i aften med Teddy Swims og Bad Dreams.

0: Der er nu officielt en ny person i front for regeringsforhandlingerne. Kongen har her til aften givet Venstres formand Troels Lund Poulsen mandatet som forhandlingsleder med opbakning fra alle de blå partier. Men selvom der er fuld opbakning, så er der langt fra en enig blå blok. Det kan man læse i de indstillinger, partierne har afleveret til kongen, forklarer DR's politiske analytiker Rikke Gyld. Mansø.
1: Og der har Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance ikke noget ønske om, at der dannes en regering hen over midten. Dansk Folkeparti skriver direkte i deres papir, at de ikke kan støtte en regering med Moderaterne i, eller Socialdemokratiet for den sags skyld.
0: Og anderledes ser det ud hos Venstre, Konservative og Moderaterne.
1: Omvendt, så kan man se på de sedler, som Konservative og Venstre og Moderaterne har afleveret til kongen, at de er næsten enslydende. Det er helt tydeligt, at de tre partier sidder og skrevet sedlerne sammen. Den eneste forskel er, at hvor Venstre og Konservative siger, at det skal være en bredt funderet regering, der skal blandt andet føre en reformpolitik, så siger Moderaterne, at den reformregering, den skal altså gå hen over midten.
0: Og ifølge Rikke Gyld Mansø, så venter der en meget svær, hvis ikke umulig opgave for Troels Lund Poulsen. Og det forventes, at han i morgen vil fortælle, hvordan han kommer til at gribe forhandlingerne an. Og du kan følge udviklingen helt tæt på dr.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med Hansa-virus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere i dag lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende sygdomme. Symptomer hedder det, men det, man har det godt og er uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Og der er ved testen konstateret normal cirkulerende forkølelsesvirus, skriver Statens Serum Institut. I Storbritannien er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing.
2: The voters have sent a message about the pace of change.
0: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer blandt andet. Og nederlaget er meget markant, siger vores Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
3: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
0: I nat klart vejr og temperatur mellem frysepunkteren og 8 grader varmere, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det bliver en meget svær opgave for Venstres formand Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gyldmansø efter at se det mandat, som Troels Lund Poulsen har fået som ny kongelig undersøger.
2: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Og en af grundene til, at det bliver så svært, er, at Dansk Folkeparti har stillet en særlig betingelse til Troels Lund Poulsen. Partiet forudsætter nemlig, at der dannes en regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan løbende følge med i udviklingen på DR.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person, smittet med hantavirus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer. Vedkommende har opholdt sig i isolation, og Verdenssundhedsorganisationen WHO har netop meddelt, at der nu er 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af de 8 mistænkte fra krydstogtskibet Hondius. Og vi bliver ved hantavirus, for når det hantavirus ramte krydstogtskib Hondius i weekenden ligger til kaj på Tenerife, ja, så er der stor modstand på den spanske ø. Flere er gået på gaden med skilte og horn med budskaber om, at skibet er en sejlende bombe, og at de kanariske øer ikke er den rette modtager. Jesper Uspinia Røyskæreis arbejder som læge på Tenerife. Han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
3: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: I nat klart vejr og temperatur ned mellem frysepunktet og 8 grader varme, og vinden bliver svag til jævn i morgen, der ser ud til at blive solrigt med forårstemperaturer.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Yderligere en person er nu bekræftet smittet med hantavirus. Det skriver Verdenssundhedsorganisationen WHO på sin hjemmeside. Dermed er der nu 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Til gengæld er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det meddeler Statens Serum Institut i aftes. Tidligere lød det, at personen havde været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Kongen har sent i aftes anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skrev kongehuset i en pressemeddelelse. I meddelelsen kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet 2 betingelser. Det forudsættes, står der, at der dannes en borgerlig regering, der 1) har det som eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og 2) ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er en noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med, men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan følge udviklingen tæt på Danmarks Radios hjemmeside. I Storbritannien er stemmerne stadig blevet talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing.
3: The voters have sent a message about the pace of change.
1: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og at de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer blandt andet her. Og nederlaget er meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
4: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
1: I nat klart vejr, temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 graders varme, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
0: Det her er P4.